0: Pregue. Напълно непознат.
1: И така, напълно непознати, това са новите книги. Сега, бавно-бавно нещата излизат извън рамките на четивото и има все още четива. Но, една много сериозна, много интересна и много забравена у нас книга. Това е второто издание, но като имаме предвид, че първото е 1981, т.е. тя, мисля, че е тотално непозната на българския читател. И това е романа на Карсън Маккалърс «Сърцето е самотен ловец». Това е една много интересна история. Книгата е публикувана, мисля, че 1940, там някъде. И всъщност разказва за едно малко фабрично градче в Америка, на юг, където ясно там проблематиката, расовата проблематика е много силна. Има един глухонем човек,

То е, работи с сребро и ходи в бара на Бранан, Нью Йорк кафе, и там при него идват, на този глухоням човек се изповядат самотници. Едно младо момиче, един лекар с черна кожа, един бунтар, механик. Самия притежател на кафенето. И така в техните разкази така са построени и главите, но те приливат от една в друга. Всъщност се разгръща големите теми за социалните несправедливости, за расовите неща, които ние като че може би по-малко познаваме, но така, има ги у нас тези, напоследък се видя, че ги има някъде така върват отдолу. И понеже действието се развива точно по времето, което започва Втората световна война, разбира се, става въпрос и за фашизъм. Немски. В случая, онова, което е най-красивото в цялата тази история, е стремежа на човека да не бъде самотен, стремежа на човека дори в разказ, дори в изповед, да търси другите, да търси една, как да кажа, човешка подкрепа във всяко едно нещо. Мисля, че като цяло тази проблематика и за нас днес е изключително важна, а пък като се има предвид, че романът е написан много майсторски, много финно и така, наистина, като че ли има някакъв, хайде да не го казвам чак толкова, но поетичен вкус, мисля, че това е едно много добро решение на издателство Инфодар да издаде тази книга отново. Тоест, Карсън Маккалърс, сърцето е самотен ловец, 415 страници на приличната, малко по-

Високата, но прилична цена, както вече казах, изданието е на Инфодар. И сега една култова книга на нещо, което е много-много непривично за нас, българите, но е страшно интересно по света това, за което сега ще стане дума, наистина е култова книга. И това е графичният роман Кафка. Той е написан от Дейвид Маурейтс и е илюстриран, т.е. нали, то прилича на комикс от Робърт Кръм, който е така световна величина. Сега, любопитното в случая е, че това не е чисто илюстративен някакъв комикс, а е комбинация от една много дълбоко осмислена биография, която биография всъщност построява контекстите на възникването на големите произведения и самите произведения по един или друг начин са така представени, но очевидно света на Кафка, това, което наричаме кафкиянско, е наистина големия дух на този графичен роман. Т.е. въздействие и с рисунка, и с текст. Да, пак казвам, това е култова книга. Вероятно, по-младите хора ще и обърнат особено внимание, заслужава си от всякъде. 176 страници е, пак на малко по-висока цена, но те такива са и лицензите, особено като имате преди, че това е картинна книга. Изданието на този култов роман е в издателство Нике, което издателство се оформя така като първопроходец в издаването на подобен тип литература, и това е така, заслужава приветствие. Дейвид Маурейтс и Робърт Кръм, Кафка. Графичен роман. Издание на издателска къща Нике. Сега, следващата книга е силно провокативна. Някой да ни каже, че не съм го казал. Джеймс Патрик Донливи. Джеймс Патрик Донливи е американец, който отива, живее в Ирландия. Той има ирландски корени. Разбира се, след това пак се връща. Той за това и така пише, че е американско-ирландски автор. Този американски автор е върло забранява. Върло. Защото неговите текстове наистина са много непристойни, с мощен черен хумор. Ето сега това, което излиза на български. Това е Приказка за Нью-Йорк.

почват да се свързват в наистина едно, как да кажа, бурно, с много непристойни моменти поведение негово. Така че имате един текст, който е необуздан, неприличен, но в същото време толкова комичен, толкова интерес, такива гледни точки към света много рядко ще бъдат допустени. Още повече, че това е и хубава провокация, поне тук в един пловдивски контекст.

опорни точки към света много рядко ще бъдат допустени. Още повече, че това е и хубава провокация, поне тук в един пловдивски контекст, който се разигра тук около тези дни, че така публиката напускала спектакъл, ако щете дори, заради езика, който се използва вътре. Еми, така. Да бе, нека да видим и световните образци. Аз нищо не, преценки не казвам, защото не съм гледал нищо, но тук мога да ви кажа, че това си е един вид явление. Джеймс Патрик Дон Ливи. Приказка за Ню Йорк. 456 страници на малко по-високата цена. Приличната. Изданието е на издателска къща Лист. И сега, преди да премина към онези малко по нехудожествени книги, нека кажа една българска художествена, много хубава, на Митко Новков. Добързия и после. Селски фрагменти. Митко Новков е познат български автор и като критик, и като така наблюдател за медии, за... и в последните години създава и едни книги с едни интервюта, през които така поглежда, налага един наистина особен поглед, хубав към нещата. И това е книга за неговото родно място, за света. На Бързия, там където е горе-долу Радичков регион, така да се каже. То така е и разказано цялата история. И как всички онези детски спомени, които го връщат в онова време, разказани точно по Радичковски, правят една картина на едно място в България, което наистина, наистина е особено. Хубаво, приятно за четене. В края на краищата човек през подобен тип творби опознава и родината си. Това е много важно. И стига, така хубавото е, че има хора като Митко Новков, които могат да го правят ето по този начин. Така, нека да я наречем, че е есеистична книга. 200 страници на приличната цена. Изданието на тази книга е в издателска къща Жанет 45. И ето ги последните две книги. Знаете, че аз харесвам такива, като тази на Илайза Джордан. Нарича се Здравей, Норма Джейн. Сега, много хора тук може да се объркат. Норма Джейн е всъщност Мерлин Монро. Значи, от една страна, ние всички знаем Мерлин Монро, този, да, митологичен образ, клише, но жената, човека, който стои за това нещо. Какво е? Какъв е? И Елайза Джордан, която е, хайде да кажем така, холивудски историк, се сблъсква с всички тези неща, защото тя вика, бе, аз иска да разкажа една книга, какво е дете, как преживява, как се движи в света. И като почна да изследва всичко митологии. И тогава тръгва през архиви, познати, за да напише всъщност книга, биография на жената, която играе ролята Мерлин Монро. Това е много интересно, защото вие тук ще видите съвсем друга фигура. Така че, наистина, Елайза Джордан, Здравей, Норма Джейн, 456 страници на много приличната цена, която изнадена от издателска къща Прозорец, е едно прекрасно, хубаво четиво. И завършвам с шестата книга, която е на историка Александър Стоянов, когото аз много харесвам, тъй като той, благодарение на педагогическия си опит, постоянно се сблъсква с ето това нещо, което в историята, в разказването на история го има. Свеждане на нещата до някакви клишета, които клишета обслужват най-вече някакви идеи, идеологии, доста често патриотарски, след това се налагат. Това е като, примерно, всички знаят за Бог Тангра, но чисто исторически такова доказателство за налично такъв бог няма. Сега, това е, защото историята е точна наука. И сега Александър Стоянов, който точно по този начин изследва, деца казва, вижда се същината на нещата, не митологията над нещата, се е заел с българското средновековие.

Неговата книга се нарича Българите между две империи. Ясно, става въпрос за Римската империя, която е на изток, и става въпрос за Свещената Римска империя, която е на запад. А това е времето на средновековието, има и граници 639-1396 година. Показва по какъв начин тези българи как идват тук на Балканите, защото това се оказва едно изключително средишно място, как самата дума българин се налага. По какъв начин се разгръща нашата история ето в това напрежение, защото това наистина, това са две супер мощни империи и, както виждате, толкова векове България успяла да устои на двете и да не изчезне, напротив, доста активно. Тоест, това е една сила, една мощ, която я има в нашата история, но ние най-често я преекспонираме погрешно. Така че, Александър Стоянов, Българите между две империи, тази книга е 446 страници, вече на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Сияла, с което и мога да кажа, че виждате, да, дори и в края на лятото, когато почти всичко все още е замряло като издаване, излизат книги, хубави книги, има какво да се чете. Но ние сега няма да четем, а ще послушаме малко музика.

0: reggae. Матрицата.
1: И така, матрицата, хайде да я караме бързо. То тук е много лесна тая матрица, защото почти всички автори са зле представени у нас. Започвам с днешната дата. На 5 септември 1568 година се ражда Томазо Кампанела. Очевидно, времето е Ренесанс, късен вече. И Томазо Кампанела е един от онези утописти, т.е. Томас Мор вече е създал този жанр, представа за един красив, хубав бъдещ свят. Тази утопия е, при Томазо Кампанела е въплътена в неговия текст «Градът на слънцето». Много дълго той отсъстваше в българския книжен пазар, но издателство Захари Стоянов в 2022 година общо взето пусна в един том заедно и книгата на Томас Мор «Утопия» и Томазо Кампанела «Градът на слънцето». Е така едно доста луксозно издание, което означава, че поне с тази творба Кампанела е на българският пазар. Утрешния ден, 6 септември, ясно. Това е Съединението на България. Случва с 1885 година в град Пловдив. Празник е на нашия град. Аз тук няма какво да казвам. Има две книги, стари, класически. Едната е на Захари Стоянов, другата е на Иван Вазов. И те през погледа на хората, съвременници, а при Захари Стоянов и участници, ви описват събитията на самия ден. При Захари Стоянов та става през биографията на Чардафон Велики. Хермес я преиздаде тази книга преди известно време, а при Иван Вазов става в романа му «Нова земя», където две от големите части на романа са посветени на град Пловдив и на самите събития в деня на Съединението. А последно я преиздаде Кръг, ако не се лъжа, 2019 година. Четете. Много интересно. Иначе, на 6 септември 1928 година се ражда Робърт Мейнард Пърсик, известен е като Робърт Пърсик най-вече и е най-известен с книгата си «Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет». Има едно подзаглавие, което е «Изследване на ценностите». Тази книга е публикувана 1974 година и едва доста по-късно, 1991 година, той публикува един втори роман. Защото Пърсик е преди всичко учен философ. Да, той е участник във войната в Корея, след което отива в Индия, за да изучава източна философия. Изключителен мислител, много, как да кажа, да, странеш от шумовете на деня и така през това описание на едно пътешествие с мотоциклет през Северна Америка с приятели и сина на повествователя, всъщност се интерпретират големи понятия като качество, добро и тъй нататък. Много интересна книга е. Иначе, мисля, че Фама я преиздаде за последен път и пак Фама 2008 година пусна и един другия роман Лейла. 7 септември. На 7 септември 1978 година с изстрел от чадър е убит писателят Георги Марков. Това е едно политическо убийство, което се случва с, правят го българските тайни служби и КГБ заедно. Тези неща вече са отдавна доказани, написани. Разбира се, на тази дата е за да е подарък за рождения ден на Тодор Живков. И ако искате да прочетете повече за това нещо, мисля, че много книгата на Христо Христов «Двойния живот на агент Пикадили», който впрочем почина неотдавна, това е човека, който движи нещата, това ще ви покаже унази, как да я кажа, чингисарската част. Другата книга, която винаги препоръчвам, е тази на Ина Пелева, Георги Марков, «Снимка с познати». Защото тя описва живота на този човек в доста с много проблематизиране. И се вижда, че той в никакъв случай не е така, онова, което стои зад митологията. Но много интересно. Така стигаме до 8 септември. 8 септември, Международен ден на грамотността. Тук нямам какво да кажа. Просто има речник на български език, официалният речник, с който работим до ден днешен, е от 2012 година. Там са написани всички правила. Учете ве, четете, не е много сложно. Но толкова. Иначе, ето сега, много големи имена на световната литература, напълно липсващи у нас. 1474. Лудовико Ариосто. Сега, за целия културен свят, Лудовико Ариосто е представителният автор на италианския ренесанс. В българските учебници, които подвеждат децата, под ренесанс ние слизаме до надолу. Автори, които не са ренесансови, ги обявяваме за ренесансови, а те са предренесансови, и за ренесанса край. Та този Лудовико Ариосто, който включва в невероятната си поема и българите като герои, и само професор Иван Шманов, разбира се, изследва това нещо, но това е в началото на 20 век и оттам всичко това е забравено. И край. С Богом, Лудовико. Всъщност, с Богом и на следващия. Следващия е Август Вилхем Шлегел. Август Вилхем Шлегел е световна фигура, така, свързана с, ето да кажем, един ето такъв, такава група хора. С брат си Фридрих Шлегел, с Йохан Готлиб Фихте, Лудвиг Тик, Новалис. Ами, това са хората, които, така да се каже, оформят теоретично, пък и практически немския ренесанс, който става изключително влиятел върху цялата световна литература. Самият той, който чете лекции по естетика, заедно с брат си отиват в Виена, поставят началото на индологията, т.е. изучаването на източния свят и така нататък. От и за него няма нищо на българския пазар. Същото се отнася и за Фредерик Мистрал. То сигурно има хора, които изобщо не го знаят това име. Той получава Нобеловата награда 1904 година, а основанието е за това, че той много оригинално и вдъхновенно отразява естествения дух на своя народ. Кой е този народ? Хората от Прованс. Защото той е роден в Прованс, учи в Авиньон, в Марсилия и още така, още доста млад, започва със своето поетическо творчество, включително първата му поема «Мирей» е създадена, тя по една легенда е написана на провансалски. Така че голямо име в световната поезия, за нас напълно непознато. Сега, поне хубаво, че родената на същата дата, 1868, Мара Белчева, една голяма българска поетеса и спътница на Пенчо Славейков, но общо взето около 2018 малко се поактивираха нещата, ма там изпряха с един том поезия и с един втори том проза и преводи, защото тя е преводача на тъй рече за Заратустра, да, с помощта на Пенчо Славейков, но тя е голяма фигура в българската култура, както виждате, и ние сме склонни да я забравим. И сега продължаваме нататък и то е...

да кажа, това влечение е същото. 10 септември 1890 е роден Франц Верфел. Това е немскоязичен автор, родом е от Прага, разбира се, Австро-Унгарската империя, а работи и в Холивуд, защото бяга от нацизма. Ако има някой, който, да кажем, арменците изключително да почитат, това е той, защото с своя роман за Муса Дак той дава така, как да кажа, прави, проблематизира геноцида в световен мащаб и оказва изключително въздействие върху световното мислене по този въпрос. А той е автор-експресионист, когото той няма сборник, енциклопедия или нещо свързано с експресионизма, той да не е емблематична фигура. Е, Гео Милев го е направил това у нас и след това айде е край. Нищо. Ама нищо. Което е някакси твърде срамно. След това идва 1927 година и на тази дата се ражда Георги Алексиев, един хубав български автор, който от Северна България, ето там от Бързия, идва тук в Пловдив, пише своите неща, много интересни творби, но ние вече сме го напълно забравили. А той беше много активна и много хубава проза, впрочем, точно с онзи дух на Северна България. Последно от него излизал един сборник, сюжет за Пеперуди, 2012 година и до тук. Сега, поне към роденият на 10 септември Виктор Пасков, 1949 година, нещата като че ли не изглежда така. Аз тук винаги препоръчам книгата на Красимир Дамянов, Студентът по хармония, защото тя през погледа на приятеля вижда света на автора и техните приключения. Много е хубаво и хубаво е написана. А от самия Пасков събраните му съчинения в три тома, които излезваха обаче преди 12-14 години и трудно могат да бъдат намерени. Хубавото е, че отделни творби излизат. Балада за Георг Хених се преиздава, следи се кога свършват тиражи.

години и трудно могат да бъдат намерени. Хубавото е, че отделни творби излизат. Балада за Георг Хених се признава, следи се кога свършват тиражите, това е прекрасно. Аутопсия е една любов. И последното, което издадоха близки на Пасков литератори, това е неговата поезия, която доста неочаквано. Стихотворенията му се появиха 22-а година. Последно, 11 септември. На 11 септември 1524 година е роден Пьер де Ронсар. Пьер де Ронсар е обновителя на френската ренесансова лирика заедно с Плеядата. Пьер де Ронсар има свързане с родове рицари, които са живели и по българските земи. Как да кажем, че има български корени? Няма. Живели са по тези земи в късното средновековие, ренесанса, хората така се движат. Знаете, че Асеновград е било много дълго латинска държава. Та, какво има от този, как да кажа, една от първите фигури на великата френска литература? Нищо. Нищо. 2019 година, благодарение на Кирил Кадийски, Царство му небесно, излезе едно томче в Колибри и до тук. Още една много голяма фигура, тук нещата стоят малко по-добре, и това е О. Хенри, който е роден 1869 година на тази дата. Всъщност той се казва Уилям Сидни Портър. И това е един писател, който с изключително хубаво чувство за хумор описва живота на най-обикновените хора, най-често около Нью-Йорк, не фабулата, а ироничния поглед. Къси разкази са това. Той изгражда този страхотен свят. Мисля, че една от най-известните му творби е Вожда на червенокожите. 1910 година е излезла за първ път, но всичко това, което излиза от него, моментално се изкупува на българския пазар. Фама го издаваше много дълго време, последно излиза в Изток-Запад, Квадратурата на кръга, но неговите книги все още могат да се намерят. И последен е Дейвид Хърбърт Лоренс, роден на 11 септември 1885, британски автор, с едни от култовите романи и с една унази особена в началото на 20 век, любовникът на Лейди Чатърли, беше така една книга, която пък и филма, когато излезе, която много-много така навеждаше в свят, който ни познаваме. Иначе към него има някакъв интерес, примерно Стилует излезе 2020-та Гранична линия, Сиела, Девицата и Циганинът, но това са много хубави, много интересни, дълбоки романи, в които и психоанализата играе много важна роля, и изобщо проблематиката на литературата, секса, отношението към порнографията, но не само това, разбира се. Та така, ето с това свършва тази матрица в началото на септември, която само ни демонстрира колко зле сме от към книжен пазар спрямо голямото творчество, и оттам какво ще бъде и нашето познание за световната литература. Но да не се косим, а малко музика.

0: Това е лятото с Радио Пловдив.
1: И така, как върви играта? Ами как върви? Иван Николов няма спиране. И миналия път, тъй като споменах, че преди години в тази роля беше Левент Халил, той също се обадил и написал: аз съм деца вика ветеран, и все пак е казал коя е верната книга, само че е цели 20 минути след Иван Николов. Така че тая година много страшно много книги отидоха в София. И аз хващайте тук разни пловдивчани бинокул. Я внимавайте. Този Иван Николов ще ни отнесе цялата литература. Ева-ла! Защото много бързо, много точно познава. Вярно, по стило и по други белези, но... Та така. Сега. Днес. Тоест, забравих да кажа. Да, Каварненски разкази беше това. Това беше от Каварненски разкази. Той се обади и моят приятел Людмил Станев, писател Людмил Станев, и вика: о, това с дървото, това да знаеш, това е 100% е Здравка Евтимова. Вика: да бе, Люско, така е, Здравка Евтимова, ама ти знаеш, но не участваш. Та така, Каварненски разкази, това е последната книга на Здравка Евтимова, която излезе в издателска къща Жене 45, печели отново Иван Николов. Сега, днес става малко по-разбъркано. Боян Йорданов, под месечината огромна като тиква, на Женет 45. Татяна Попова, алеята на тебеширите, Женет 45. И Рене Карабаш, Остайница, Женет 45. Ерго, Боян Йорданов, Татяна Попова, Рене Карабаш. Слушайте текста. Свободата не е това, за което някой ще те накара да умреш. Спомни си, че така му беше казал един художник, дошъл на времето по този край да търси изгубеното си вдъхновение. Преди това го бил търсил и в софийските кафе Шандани, и в тамошните тъмни кабарета, но без успех. Стоимен не го разбираше. Той самият сутрин ставаше и се хващаше за дървото като за спасение. Вярваше, че само този, който прекалено много харесва този свят, може да изгуби вдъхновението си. Защото то не е от тука. Тогава той простодушно го попита какво е това да изгубиш вдъхновението си. А онзи му отговори, че чисто и просто въпросите били изчезнали. Когато художникът си тръгна, Стоян не го попита дали въпросите му са върнали, но след време в късната есен на 49-та, този същия се появи отново. Сподели, че не може да живее повече така, че въздухът не му достига, защото под Лизурков

и доносниците пъкат като плъхове. Че не понася вече тия варвари, които разгради в София върху антични останки. Едно време бил едно с тия хора. Те били негови хора. И той бил техен. И вярвал, че когато дойдат на власт, ще донесат справедливостта на земята. Но тази дума, справедливост, която някога излизала с жар от устата на слабия, сега излизала с лукавщина от устата на властта. А точно тази власт му вярвала. Като го каза, прекръсти се. И продължи да разказва как важни хора започнали да го уважават и да възхваляват таланта му. Казал на един от правниците, когато добре познавал отпреди и в когото все още вярвал, че не бива така урболешката да се строи, че като се отнасят по този начин с историята, все едно копаят почвата под краката си. А когато копаеш под краката си, какво всъщност копаеш? Народ без памет, добавил, е стръмен склон без дървета, на който малко му трябва да се превърне в свлачище. А онзи му се усмихнал и му отговорил, че все пак остава по нещо и за археолозите. Че няма защо чак толкова да се тревожи за историята. По-добре да се върне да живее в нашето революционно време, защото то всъщност е историческото, а не разни улющени камъни от не знам си кога. То излиза по нещо непрекъсно, рекал му управникът. И ако взем да съобразяваме всичко, значи нищо да не построим. Но ние сега трябва да градим настоящето и да гледаме напред в бъдещето, което принадлежи на един световен комунизъм, а не на отделни нации. И продължил мъдро. Когато човек гледа назад, или трябва да стои на едно място, или ако върви, съвсем скоро ще се прибие. И накрая завършил, поглеждайки го над очилата, със съвет да бъде осторожен с национализма, защото той е пагубен за човека в общия смисъл, а що се отнася до него специално, може да бъде пагубен и за блестящия му талант. И така, това е отказ от една от следните книги, Боян Йорданов, под месечината огромна като тиква, Татяна Попова, Алеята на тебеширите или Рене Карабаш, Остайница. Вие сте!

0: preghe. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес ще ви прочета стихотворението «Любовна песен» от Франц Верфел. Преводът е на Венцислав Константинов. Всичко от нас произлязло, в други пространства отива. Даря ли ти своята обич, така и света ще обикна. Извисиш ли се заради мене, походката ти сияе. Изличи ли се моята болка, духът ми криле ще разпери. Ах, каквото съдбата назовават, нека ме прати в небето. Ако пък ме улучи стрелата, дано само ти си щастлива. Зазвучиш ли край мен като флейта, денят ми за миг разцъфтява. И ето, че тук на земята ставаме богоподобни.
0: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Ами това беше за днес. Утре, хубав празник! А да, удайте се и на следващите дни. Не забравяйте, че можете по празнично настроение и да четете. А ние тук от студиото Славчо Пейков и аз Младен Влашки ви пожелаваме хубави, приятни следващи дни. Да, усетете духа на съединението, защото това е онзи момент, от който България вече е свободна. А ние също, като вас, ще се наслаждаваме на това време и ще бъдете сигурни, защото, ето, обещаваме ви, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 4 часа новини с Ивайло Василев. Очаква се делото срещу съпругата на испанския премиер Педро Санчес, Бегоня Гомес, да започне през 2027 година. Това ще стане след като разследващият съдия Хуан Карлос Пейнато издаде заповед за започване на съдебния процес срещу Гомес, свързан с търговия с влияние. С последни подробности за процеса слушаме кореспондента в Испания Димитър Драганов.
1: Пейнадо планира да предприеме последната стъпка по разследването срещу съпругата на премиера Педро Санчес преди официалната дата на пенсионирането си, 27 септември, когато навършва 72 години и съгласно закона вече няма да може да упражнява дейността си. Това би прехвърлило производството към провинциалния съд в Мадрид за междинен етап, където страните обсъждат как ще протече съдебният процес, например като настояват за изслушването на конкретни свидетели или експерти. Срокът за провеждане на съдебния процес обикновено варира от 4 до 8 месеца в зависимост от фактори като натовареността на съответното отделение или прогнозната продължителност на откритите съдебни заседания. Бегония Гомес ще бъде съдена по обвинения в търговия с влияние и присвояване на средства. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Нов довеждащ водопровод ще бъде включен допълнително към водоснабдяването на градовете Враца, Мездра и Криводол. Вече е завършен първият етап от изграждането му, за което Врачанското ВИК дружество инвестира 10 милиона евро собствени средства. Още за проекта от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: Новият водопровод започва от каптирания извор Черна в района на Врачанското село Лютаджик и ще бъде присъединен към основния водопровод, който идва от монтанския хидровъзел Сречанска бара. Включването на допълнителната тръба ще бъде в района на Враца. Довеждащият водопровод е с дължина 16 км и половина. Изгражда се от сферографитен чугун, който се отличава с здравина, еластичност и пластичност. Първият етап от проекта за изграждането е завършен с 3-дневни проби. Очаква се новият водопровод да бъде въведен в експлоатация до края на годината. Така ще се гарантира устойчиво водоснабдяване в градовете Враца, Мездра и Криводол и ще се минимизира рискът от въвеждане на воден режим, посочиха от Врачанското ВИК дружество, което инвестира 10 милиона евро собствени средства в допълнителния капацитет. От Враца Иван Тонова.
0: Алеята на книгата започва днес в столицата. Над 150 са издателствата, които участват, като изложението ще продължи през цялата седмица. Фокусът ще е предстоящата учебна година, разказва репортерът Светослава Кузманова.
3: Шатрите с книги са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. Организатор е Асоциация Българска книга, а председателя на управителния и съвет Петя Господинова заяви пред БНР, че в програмата са включени разнообразни събития, посветени на четенето и книгите и много срещи с автори. Публиката ще има възможност за контакт с Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Милен Халев.
4: Тази година акцент измежду всички участници, това е Рене Карабаш. Важно е в годините на успехите на българските автори ние да направим всичко възможно, те да стигнат до по-широк кръг читатели. Важно е да ги подкрепяме и по този начин ние популяризираме авторите, четенето и създаваме добри практики.
3: Част от алеята на книгите ще бъде и второто издание на инициативата «Библиотека по пантофи. Истории през поколенията». Тя ще даде възможност на деца, родители, баби и дядовци да четат заедно, да си препоръчват книги и да споделят историите, с които са израснали. За новините Светослава Кузманова.
0: Завърши няколкомесечната изложба на произведения от Салвадор Дали в Перник. Заради несекващия поток от посетителите,

0: зрители, работното време на галерията Любен Гайдаров беше удължено до 22 часа в събота и неделя. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Близо 30 000 души са посетили изложбата Салвадор Дали в Двореца на културата «Триумф на въображението». Сред тях имало и хора, които са идвали по няколко пъти, за да могат обстойно да разгледат картините.
2: Доволни сме от протичането. Най-вече успяхме да се справим с човекопотока, което беше предизвикателство.
1: Каза директорът на художествена галерия Перник Галина Декова. По думите, това е може би най-мащабната изложба у нас. Експозицията е притежание на доктор Михаил Имхов, изкуствовед, колекционер и издател. За разлика от музеите с постоянни експозиции на Дали, настоящата прави преглед на цялото му творчество. Декова подчерта, че посетителите си тръгват с много обогатено познание и за Перник.
2: Ние ги опътваме към минната дирекция. Много от тях споделят, че буквално изпадат в културен шок, защото не са очаквали. Първо тази сграда, Двореца на културата, изключително много впечатлява. След това минния музей, минната дирекция.
1: От Перник, Елена Тамакярска.
0: И прогнозата за времето, Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, но след полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. В сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: мнение. На първо място е повишената цена на качествената суровина.
1: Държа да наблегна думата качествена. Първо, защото е ограничена. Нали, това е определено количество кафе. То не става повече, няма как да стане повече. Нали, тоест имаме някакъв дефицит на качествено кафе и респективно заради повишеното търсене цената се повишава. Климатичните катаклизми, нали, примерно тази година това е Ел Нино, което е, нали, глобална топлинна вълна, която обхваща цяла Западна Европа и Латинска Америка, също повлиява на реколтата и очакваме цените тази година също да са още по-високи, заради това, че добиваш е по-нисък и разходите за производство са респективно по-високи.
0: Атанас Малев, собственик на кафене във Варна. Енергията, наемите, заплатите и цялата издръжка на едно заведение също се усещат в крайната цена. Земетресението в Колумбия създава допълнителен риск за износа, а климатичните явления като Ел Ниньо може да ударят реколтата и оттам отново да натиснат цените нагоре.
1: Септември-октомври месец е втория кроп. Тогава ще ни пратят самтите, т.е. реквестваме се по 50 грама от различни лотове кафе, след което трябва почна да се организира транспорт, контейнери и т.н. И много се надявам цената дори да е по-висока, да е малко по-висока, да не е мръднала чак толкова много, защото дори $1 покачване на цената на зеленото кафе там на място, примерно в Бразилия, влияе супер много на крайната цена, която вече се достига, когато кафето се изпече, пакетира и така. $1 може да води до повишение накрая до 3-4 евро.
0: И ако 1 евро за кафе в страни като Италия вече започва да звучи като цена от миналото, интересното е, че постепенно се променя и начина, по който се купува и пие кафе. На Бутуша продажбите на кафе на зърна са нараснали с 33% само през тази година. Все повече хора избират да си приготвят кафето вкъщи, вместо да купуват капсули или кафе патрони. А според Атанас Малев, хората вече търсят не какво да е кафе, а качественото.
1: Все повече хора искат да пият нещо с пълна проследяемост на самия продукт, качествено.

0: прясно изпечено и, нали, правят така наречения преход от комерциално кафе, комерциална марка кафе към спешиалти кафе, изпечено от локален или нелокален ролстър.
1: Така че следващия път, когато си поръчаме еспресо, може би си струва да погледнем малко по-различно на малката чашка. Защото зад нея вече стоят не само кафето, машината и баристата, а енергията, климатът, световният пазар и, разбира се, цената на това да седнем за 5 минути и просто да си изпием кафето.
2: Темата за кафето продължава след песен, защото Александър Йорданов ще посети град Добрич, за да разберем как върви бизнеса с кафето там.

0: Още сме на темата с кафето, уважаеми слушатели, тема, която е вечна. Знаете, кафето е както отричано, така и възхвалявано, но сега ще наблегнем на ползите от него. Намалява рисковете от рак, ускорява загубата на тегло, подобрява физическото представяне, също така балансира кръвната захар, предпазва от хронични заболявания, увеличава фокуса, повишава настроението, но също така, ако прекалявате с кафе, може да си създадете стомашно-чревни проблеми или пък да се повиши вашето безпокойство. В особено големи дози дори може да бъде токсично. Така че всяко нещо с мярка, включително и кафето. А сега ефирно се насочваме към една специална пекарна за кафе в град Добрич, където е репортерът ни Александър Йорданов.
1: Тук съм с бариста Тихомир Градинаров в неговото кафене в

0: центъра на Добрич. Първо, здравейте, господин Радинаров.
1: Здравейте.
0: Ами, да започнем с това. Вече близо 9 месеца след началото на вашия бизнес. Как се развива? Очаквахте ли повече? Според очакванията ли?
1: Може би имах по-големи очаквания. Добрич не е толкова голям град. Доходите на населението, общо погледнато, са по-ниски от големите градове. Хората по-трудно заделят средства за бутиковите продукти, които предлагам. И да, може би имах по-големи очаквания в началото.
0: Добре, има ли в Добрич достатъчно хора, които търсят спешалти кафе или те първа се създава тази култура?
1: Да, има хора, които търсят, но не са много. Все още няма изградена култура за потреба на специално кафе. Тя те първа се изгражда дори в по-големите градове. По принцип българите са отворени към новите неща, но подхождат към тях плахо. Свикнали са с масовите брандове и трудно се преориентират към нови и непознати вкусови и стоки.
0: Това си е доста наистина трудно да свикнеш хората на нещо подобно, но то когато е качествено. А вашето кафе, кафене е първото за спешалти кофи в Добрич. Кои са най-големите трудности пред един малък и нишов бизнес в град като Добрич?
1: Да, да убедиш клиентите, че предлагаш качествен продукт или услуга и че се заслужава да платят малко по-висока цена за това. Мисля, че в момента геополитическата ситуация в света влияе в голяма степен на потреблението. Всички свиват разходите до основната потребителска кошница и така плахо подхождат към бутиковите неща, ограничават се.
0: Режат се, така да се каже, луксозните работи, така ли?
1: Да.
0: Добре, ако трябва да оцените бизнес средата в Добрич, има ли потенциал за развитие на повече подобни малки и специализирани бизнеси като вашия?
1: Мисля, че към момента няма голяма перспектива точно за такъв тип бизнеси. Наблюдава се отлив на млади хора от града и като цяло от региона, а според мен именно те са катализатора за малкия и нишов бизнес, тъй като те са имат интерес да пробват нови неща, да рискуват.
0: Ами, не звучи много оптимистично, но все пак, ако трябва някой да започне бизнес в момента, собствен бизнес да отвори, голяма ли е бюрокрацията, трудно ли е?
1: Не бих казал, че е толкова голяма, зависи от бизнеса. Има изисквания и срокове, лично при мен всичко мина без забавяне и особено големи затруднения. Единствен недостатък е, че няма разписани указания към кои институции трябва да се обърнеш, за да събереш необходимите разрешения и документи. Иначе всяка институция сама по себе си работи сравнително добре.
0: Добре, ще повишавате ли цената на кафето?
1: Ами, не мисля, че ще повиша цената на кафето. Тя зависи от световните пазари, от реколтите. Да. От климата в държавите, които се отглежда, ако там е лоша реколта, цената се вдига. Но на този етап няма, не мисля да вдигам цената на кафето.
2: Щом обещават да не вдигат цената на кафето, някой ден ще отида до Добрич, за да изпия едно там сред спокойствието и уюта на стария град, да разгледам зеления парк и зоопарка, който е много красив в Добрич, така че се надявам да ми се случи тази ваканция еднодневна, а пък дай Боже и на вас, когато имате път към Добрич.

0: предаването е по първи петли. Преди малко бяхме в центъра на град Добрич, където репортерът ни Александър Йорданов пи кафе в известна пекарна, а пък ние тук във Варна най-често свързваме Добрич с месопроизводството. Много често си купуваме месо от Добрич или от региона. Сега предлагам да чуем репортажа на Сияна Спиридонова от фермерския пазар, който е традиционен тук за уикенда. Провежда се в неделя до така наречената дупка. Това е място в центъра на града, което все още не е намерило своя облик и стои така години наред, но пък фермерския пазар е там. Локацията е удобна за пазаруване, защото е в сърцето на града.
1: Все повече потребители са готови да платят малко по-висока цена, ако са сигурни в качеството и произхода на храната, която поставят на трапезата си. Това показва проверката ни при разговори и с производителите, така и с клиентите на фермерския пазар във Варна, където интересът към месото и местните продукти от малки български ферми продължава да расте.
2: Търговски вериги не посещавам. Искам да купя такава стока, за която съм абсолютно сигурен от произхода, тъй като това е невъзможно от първия път. Трябва просто да се пробва и да се довери на местния производител, но тъй като аз съм изключително капризен, съм си избрал няколко производителя, от които купувам.
1: Хората започнаха да търсят производители, които произвеждат собствена продукция. Това се вижда и по интереса към фермерските пазари. Варненци искат да знаят какво купуват. Това сподели Антуанета Иванова, производител от семейна биволска ферма в Ловешко.
3: Започна да се променя мисленето им, да търсят производители, които произвеждат собствена продукция. Има голям интерес на пазара, според мен, от варненци специално.
4: Какво си купуват най-често варненци от вас?
3: Млечни продукти, местни продукти. Ние сме биволоферма, основно сме с биволи. Биволско и телешко предлагаме.
1: Според Антуанета, качеството започва още от начина на хранене и отглеждане на животните.
3: И с цейвам люцерна и царевица. И се произвежда липаната. Затворен цикъл на производство. Това е най-добрият вариант. И животните да се отглеждат свободно пасечно.
1: Производителите обаче признават, че пътят до потребителя не е лек. Освен недостига на работна ръка, сериозно предизвикателство са и непрекъснато нарастващите административни изисквания.
3: Бих казала, че държавата е спирачка в производството на собствена продукция. Абсолютно няма някой, който да ни съдейства и да ни помага. И агенция по храните, и земеделието, и само обещания получаваме. Работници няма. Много е сложно. Бих казала, че е репресия от страна на държавата.
1: Нужни са много усилия и най-вече любов към това, което правиш, за да продължаваш напред, каза още Антуанета Иванова за Радио Варна. Посетител на пазара разказа, че купува само от ферми, в които е убеден и чието продукти е тествал във времето.
2: За мен е изключително важно продукта, който го виждам тук на щанда, да знам от какво месо, къде е гледано животното, в кой район, с какво е гледано. Тези хора, които тук продават, са наясно и отговарят на всякакви въпроси. Ако влезете в една търговска верига и попитате незаинтересованата продавачка какво предлага, тя няма да ви каже. Аз не знам дали веригата знае откъде е произхода на тия колбаси, меса и така нататък.
1: Според него по-високата цена често е знак за по-качествен продукт, но не е единственият критерий.
2: Тук пак е въпрос на преценка, най-вече на това да се доверите на този, който не ви е излъгал във времето.
1: Младо семейство, което пазарува редовно от конкретна ферма, разказа, че е избрало производителя след като е научило повече за историята му и начина на работа.
5: Дни вече 4-5 месеца скупваме от тях, те ни разказаха историята за фермата им, даже имам приятели, които са ходили и са ги виждали кравичките и прасенцата. Вкусни са ми плюс това.
6: Качеството много повече се заслужават, колкото другите магазини, включително големите вериги.
5: Ако ходя да взимам от големите вериги, докато си го направя на фурна или на циган, не остава месо.
1: Според клиентите, потребителите все по-често осъзнават, че инвестицията в качествена храна е инвестиция в собственото им здраве.
2: Да имаш скъп телефон и да се храниш с боклуци, нарушаване на здравето ти.
5: Според мен струва повече да не си купуваме хубава храна.
1: Клиентите признават, че промоциите в големите търговски вериги понякога пораждат въпроси за качеството на предлаганите продукти и ги карат по-често да търсят алтернативи с ясен произход.
0: Да, това е проблемът у нас и в факта, че не винаги можем да се доверим. Понякога даден производител стартира с качествени продукти, в последствие влошава качеството. Не знам защо се правят такива врътки с цел печалба. Печалбата всъщност е на гърба на здравето на нас, обикновените хора, които консумираме тази храна с лоши параметри и показатели. Надявам се да има по-съвестни търговци, по-добри производители и разбира се достъпни цени за нормалните хора.

В това издание на предаването По първи петли наблягаме на потребителската тема, свързана с консумацията на месо. Защото, знаете, уважаеми слушатели, когато се натрупат почивни дни, най-често семействата се събират на трапезата и тогава домакинята желае да осигури най-хубавото. Но не винаги можем, заради факта, че и в магазинната мрежа това, което се предлага, не е с достатъчно добро качество. А пък, за да стане дадена храна вкусна, трябва да се сложат вътре качествени продукти. Колкото по-високо е водното съдържание в един месен продукт, толкова по-лесно е в него да бъдат влагани различни добавки. Целта е да се увеличи теглото и да се подобри външния вид. Най-уязвими към подобни практики са малотрайните месни продукти и месните заготовки.

0: опашки, тоест саламите и каймата, коментира технологът и преподавател в професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии Светлана Петрова. Чуйте повече от разговора и с колегата Валери Великов.
1: Също както е при млечните продукти, колкото по-високо водното съдържание на продукта, говорим за малотрайните, за суровите заготовки, толкова по-лесно е вмешателството в него. Колкото по-ниско е водното съдържание, говорим за другата крайност, за продукти от нераздробено месо, сушени, т.е. пастърми, за продукти от раздробено месо, т.е. луканки и суджуци, малко по-трудно е вмешателството. Не е невъзможно, но е по-трудно.
2: А има ли такива местни продукти, като млечните, с много високо съдържание на вода?
1: Да, бих казала, че там технологията е да накараш консуматора да яде вода. Буквално да яде, да реже водата. Така е в някои видове местни заготовки. Има в предвид сурови наденици, където обвивката държи добавената вода и малкото количество месо.
2: Да, обвивката държи наденицата да не стане от твърд течен продукт.
1: Да, точно така. Естествено, слагат се и добавки, които са от растителен происход, да. Не месен происход. Тези добавки, част от тях са на соева основа, друга част са вид хидроколоиди. В това отношение индустрията за добавки е изключително развита.
2: Какво означава хидроколоиди?
1: Това са желеподобни маси. Когато се хидратират, стават като желеподобна маса. Тя държи плътен продукта, когато е суров. При термична обработка обаче голяма част от водата в него изтича. Той няма как да я задържи. Да не стряскам толкова слушателите, обикновено са на основата на водорасли, изличат се хидроколоиди. Това са вид алгинати. На основата на водорасли, също на основата на има едно дърво от рошков. Това вече е доста сложно за потребителите, но са на растителна основа. За да се извлекат, обаче се ползват химични методи. В крайна сметка се получава един прах, който няма нищо общо с месото.
2: А за пресните меса, какво можем да кажем? Там се носят всякакви легенди, слухове и подозрения от страна на потребителите за тяхното качество, за добавени хормони, вода, антибиотици и какво ли не.
1: Да започнем от животните, че те се хранят и се форсират за висок добив, в резултат на което месото им е с по-високо водно съдържание. Разбира се, сега се предпочита отглеждането на беконни породи, т.е. породи за месо, които са с по-голяма местна маса, много ниско съдържание на сланина и съответно местната маса си върви обаче с високо водно съдържание. Такива обикновено се предлагат в веригите по време на акция. Също така, за добавяне на хормони можем да говорим в птичите меса, като храненето се съпровожда с добавяне на хормони също за по-висок рандеман. Тоест, не съм компетентна за да кажа колко бърз е прираста, но примерно за няколко месеца пилетата стават с тегло готови за кланицата. Тези хормони обаче остават в месото и съответно метаболизират и в нашите тела.
2: И знаем как се отразяват и на момчета в тинейджерска възраст, така нататък. А какво означава да има едно повишено водно съдържание в едно прясно месо? Колко може да достигне водата в едно месо?
1: До 70% поне може да е водното съдържание. Като естествено може би около 65-60%. Около 60% мисля, че тук може да ви изложи зависимост от вида на месото. Тъй като знаем, че говеждото е с най-ниско водно съдържание, телешкото е с малко по-високо, свинското е с още по-високо и пилешкото е с най-високо водно съдържание.
2: А там има ли някакъв стандарт като при млечните продукти, където трябва да има определен процент вода и не повече? Има ли такъв стандарт за местните продукти? До колко процента вода трябва да има в тях?
1: Стандарт не са толкова сериозни изискванията. Никой производител не изследва месото преди да го преработи за водно съдържание. Не го изследват.
0: Домина Светлана Петрова, технолог и преподавател в професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. Един комитет вече подаде документи и получи одобрение на кандидатската си листа в състав Лъчезар Аврамов за президент и Ивайло Дражев Атанасов за вицепрезидент. За вторник е обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Елиана Йотова и на Кирил Вълчев, а на 10 септември е учредителното събрание на комитета, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати, съответно за президент и вицепрезидент. Междувременно в ЦИК до 9 септември приемат и документи от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Това са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и от

0: истината и само истината. На 8 септември ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вод със своя партийна кандидатура, обяви вчера лидерът на партията Бойко Борисов. Протест пред киноцентъра в Бояна организира днес преди обед артисти от независимия културен сектор. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра, инвеститорът да разпродаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна филм. Още по темата от репортера Светослава Кузманова.
1: Киноцентъра не е терен, се казва в призива за днешния протест. Според Алианса на независимите продуценти и Сдружение Независим културен сектор, значението на киноцентър Бояна не може да бъде сведено единствено до неговата материална инфраструктура – павилиони, декори, ателиета, техника и терени. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
2: Ние искаме да знаем ясно дали ще бъде продаден киноцентъра след 17 ноември, каква ще бъде съдбата му и по-важният въпрос е дали всички условия по договора за приватизация са изпълнени, за да може приватизаторът надлежно да придобие този ключов актив.
1: Финансовия директор на киностудио Ню Бояна Калина Котас заяви, че текат разговори за преструктуриране на капитала на дружеството, но то не се продава, каквито са опасенията.
3: Действащ оперативен директор Ярик Лернер иска да придобие част от собствеността или пълни обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси. Точно обратното.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Днес правителството на Ямайка ще врати петиция на британския крал Чарлз III относно репарации за робство. Това съобщи за BBC ямайският министър на културата Оливия Грейндж. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Петицията ще поиска от краля, който е държавен глава на Ямайка, да отнесе три въпроса до съдебния комитет на така наречения Таен съвет, най-висшата инстанция в страната относно законността на поробването на африканци в Ямайка. Оливия Грейндж заяви, че това може да проправи пътя за уреждане на споразумение за стотиците години на най-ужасяващото малтретиране, което нашите африкански предци са претърпели. По думите й. Тя ще се срещне и с представители на Британския музей, за да обсъдят връщането на артефакти, взети по време на колониалната епоха. Трите въпроса, които правителството на Ямайка ще предаде на краля, са следните. Дали поробването на африканци в Ямайка е било законно съгласно английското право? Дали е нарушавало международното право и дали Великобритания сега има законово задължение да предостави обезщетение. Грейндж допълни, че след като бъдат получени отговорите на тези въпроси, ще бъдат определени следващите стъпки. Когато робството е премахнато в по-голямата част от империята през 1833 година, британското правителство е платило 20 милиона паунда на собствениците на роби като обезщетение, отбелязва BBC. Заемите, взети за набиране на средствата, бяха изплатени през 2015 година. По този повод Оливия Грейндж заяви: до 2015 година Великобритания плащаше на робовладелците, защото ние бяхме считани за собственост. Въпросът наистина трябва да бъде: ако в днешно време все още плащаме на робовладелците за собствеността, която е била нашият народ, нашите предци, за собственост, която е била благодарение на премахването на робството, тогава защо да не трябва да търсим някакво средство в наша защита в този момент? От Лондон, Веселин Павлов.
0: Следва прогнозата за времето на Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа 58 минути и ще залезе в 19 часа 51 минути. Продължителност на деня 12 часа и 53 минути. Луната ще залезе в 17 часа и 58 минути, а фазата е 3 дни след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде слънчево, утрото ще е хладно, вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Аз съм Ваня Славова, Добромир Мърцов е звукорежисьорът заедно с мен, който избира песните в предаването по първи петли с дата 7 септември. Неусетно измина лятното настроение, неусетно отлетя лятната ваканция и сега вече мислим за новата учебна година. Помните ли първия си буквар, по който сте се учили да четете? За едни той е просто учебник, а за други... Спомен за първите написани букви. Как са изглеждали букварите на българските деца от 1945 година до днес? Издателство Просвета и Община Варна представят експозиция от 13 буквара в района на Слънчевия часовник на входа на Морската градина във Варна. Изложбата може да бъде разгледана до първия учебен ден, а какво можем да видим в нея, разказва Емилия Николова.
2: Еми ми е мими. Още помня тези думи, които написах за първи път в буквара си. Не ги видях в изложбата, но пък открих други любопитни страници от 13 буквара, издавани от 1945 година до днес. А между буквите и картинките може да видим как постепенно се променя и самото ни общество. В най-старите издания жените са трактористки, такачки и строителки. По-късно идеологическите послания започват да избледняват, а на страниците се появяват деца, животни и обичайни житейски ситуации. Единият от авторите на изложбата, Свобода Цекова, посочва.
3: В тази изложба може да се проследи това постепенно освобождаване на буквара от пропагандната матрица.
2: Променят се и изображенията, и темите, но букварът запазва основната си задача да даде на детето първите знания, обяснява съорганизаторът на изложбата Антон Стайков.
4: С времето се променя и стилистиката на букварите, тематиката и въпреки това той си остава една консервативна форма в добрия смисъл на думата. Децата трябва да научат най-важното на тази възраст, придружено от текст и изображение.
2: За хората, които разглеждат изложбата на входа на Морската градина във Варна, обаче букварът е преди всичко личен спомен.
5: Хората сега едва ли знаят, че сме писали така всичко да е правописно, сега децата пишат ужасно.
6: Някакси ми липсва в началото

0: буквара на Петър Берон. И това ми липсваше само до сега, но продължавам да видя моя буквар.
1: А помните ли от буквара ред 2?
0: Моя мила мама, освен това.
1: Видяхте ли своя буквар? Помните ли го?
2: Помня го, защото мисля, че майка ми все още го пази.
1: На каква възраст се научихте да пишете, да четете?
2: Научих се в първи клас. Имах късмета учителката ми да бъде прекрасен педагог. Пожелавам на всеки един ученик, на всяко едно дете да срещне учител, който да му бъде вдъхновение.
3: А за други споменът е свързан не само с буквите, но и с мастилото, тетрадките и красивия почерк.
4: Така пишехме, аз като тръгнах на училище с мастило, пък то капеше, пък имаше мастилници, сегашните деца въобще не знаят кой е това. Друг е въпросът, трябва ли децата да учат краснопис? Защото аз

0: mas a Stillnitz e Sigashnitz, деца въобще не знаят кой е това. Друг е въпросът, трябва ли децата да учат кръснопис, защото аз преподавам чужд език на възрастни. Някои са все още в училищния период, 10-11 класите. Отчасти пишат така, че е много трудно човек да им разчете почерка и те се чудят защо някъде съм маркирала грешки, то просто не се чете. Уважението към тетрадката, че трябва да има поле и отляво и отдясно, това на много големи ученици им се губи, което е заложено в първи клас.
1: Дали обаче букварът е това, което кара едно дете да обича книгите и четенето?
0: Не знам дали от буквара толкова зависи, колкото от семейството, бабата, родителите, дали потикват децата да четат.
1: Вашите деца, преди да отидат първи клас, разбирам, са знаели вече да четат с буквара, който вие сте им купила, предполагам.
0: Да, с удоволствие. От рано момченцето малко по-трудно и по-късно. Но да, буквара е важен, разбира се.
1: Да. С буквара ли се научихте да четете?
2: Малко с буквара, малко с вкъщи с родителите, ма с буквара най-вече.
1: 13 буквара, 13 различни погледа към детството и една история, която продължава да се пише с първите букви.
3: Репортаж на Емилия Николова, която освен че говори красиво, пише с чудесен краснопис.

0: Варна стана световна столица на графичното изкуство като домакин на престижния международен екслибрис конгрес на Международната федерация на екслибрис обществата. Форумът събра водещи майстори на графиката, колекционери и изследователи от цял свят. Международният екслибрис конгрес е организиран от Фондация за изкуство Йордан Петков. Той се провежда за 41-ви път, като за първи път домакин е България. И тук във Варна, разбира се, е може би единственият колекционер на екслибриси в страната. Казва се Иван Клечеров. Според него нашите графици са най-добри в света. Запалва се по екслибриса, след като се запознава с Еди Демирджиан и Уник Каранфилян. И така вече 10 години. Повече от разговора на Мартин Николов.
1: Трудно ли се намират екслибриси? Тоест, трудно ли се?
2: Трудно, защото няма колекционери в България. Имаме много добри художници, графици. Школата ни е на световно ниво.
1: Да, вие споменахте. Да. А как си намирате екслибриси? Как се
2: Само
1: стигат
2: с размяна с доста усилия по света. Писане, контакти във Фейсбук, мейли.
1: А бихте ли споменали така най-екзотичните дестинации, от които сте получавал или сте пращал?
2: Япония, Тайван, от Европа е нормално общо взето, тук има доста развито движение, по-трудно е от Южна Америка, но сега, доколкото разбрах, има посетители и оттам.
1: Кой е най-старият екслибрис, който притежавате?
2: Имам екслибрис на една баронеса от Германия, но той не е събиран.

0: Просто по стечение на обстоятелствата е попаднало при мен.
1: Размяна или плащане?
0: И двете. Значи, за да се натрупа, трябва човек да събере достатъчно материал, след което да го може да го предложи на другите и да внимава много докато го прави, за да може да се справи добре в перспектива.
1: Как се разделяте с екслибрисите?
0: С удоволствие. Контактът е изключително приятен. Такива организации като тази, аз за първи път присъствам на такова събитие, са по-масови в Западна Европа, в Германия, в Италия. Има много добре организирано движение. Там са наистина големи масиви. Примерно по 500 човека участват на такова мероприятие.
1: Как съхранявате и подреждате екслибрисите, които притежавате?
0: Понеже това е свързано в известен смисъл и с колекциониране на марки и на други неща. Значи има филателни материали, които са достъпни, папки, различни допълнителни материали, за да се получи качествена сбирка. Нещата се пипат с ръкавици, ако човек държи на тези неща, или пък съответно малко по-неглеже.
1: Вашите екслибриси участвали ли са в изложба?
0: Да, последната беше в Истанбул, където голямата награда спечели група от екслибриси, в един от които беше мой, на български автор отново, Они Карамфилян.
1: Имате ли любими теми?
0: Да, сюрреализъм, фентази, интересуват ме темите, свързани с космоса. За съжаление, те по-трудно се намират, но с търпение се постига.
1: Успявате ли да увлечете някой около себе си, дори и за кратко?
0: Да, но това става чрез, по принцип, за мен, аз винаги съм се радвал много, когато мога да подаря на някой приятел за по някакъв повод екслибрис. По този начин те виждат какво може да се прави, защото не е много популярно като занимание и виждат, че графиката е подценена.
1: От кого е подценена графиката обаче, българската графика? От българите или от чужденците?
0: Да кажем, че в България е подценена, но като цяло има отношение към изкуството, че това, което е голямо и е цветно, е по принцип по-престижно за автора.

дискотека, между здравец и сняг. Срещам стадо жречета, хижа вълк единак.

0: първата си книга издаде психолога Ралица Христова. Тя се нарича «Призванието. Пътешествие към същността», а под заглавието е «Книга за смели промени». Повече за всичко това от разговора на колегата Валерия Василева с психолога Ралица Христова.
1: Промените са нещо, което изглежда много хубаво, но всъщност е много плашещо. Защо? Защото ни кара да променим начина си на живот, начина си на мислене, да си излезем от зоната на комфорт, а това вече е неприятната част на промяната. Освен това, повечето хора нямат и търпение, искат много бързо да се случат нещата, то не става, това е процес.
2: Или да имат сигурност, че ако направят промяната, всичко ще е прекрасно там нататък.
1: Да.

0: Да, и аз го искам, но
1: Когато е по избор, разбира
0: да.
1: се.
0: Дори когато е по избор, реално не винаги можем да знаем точно какъв ще бъде пътят, но когато започнем, нещата се случват. И не е приятно, не винаги, разбира се. Понякога хората, когато имат по-високо осъзнаване, знаят, че трудността е част от процеса и продължават напред. Но промяната всъщност е за смели хора.
1: Призванието пътешествие към същността. Заглавието на книгата е изписано по един много интересен начин, графично на корицата, като началото на една спирала.
0: Призванието ме съпътства от началото на моя професионален път като коуч, като психолог, с една дама, която буквално влетя в една от групите ми и после и в живота ми, тъй като стана моя приятелка и каза: "Търся си призванието." Аз тогава наистина нямах идея, че ще работя с призванието, но започнахме да търсим причините, започнахме да търсим пътищата и стигнахме до интересни формули. И интересното е, че в последствие започнаха да идват още хора, които си търсеха призванието. Не винаги го наричаха призвание. В началото си мислех, че призванието е работата, която работим. Но се оказа в последствие, че е много по-голямо от това. Че то е нашата същност. Това, което сме дошли да разгърнем в живота и че всяка една работа, която работим, е част от нашето призвание и ни дава нещо по пътя към нас самите. И затова съм сложила това под заглавие „Пътешествие към същността“, защото този процес наистина е пътуване.
1: Добре, ако призванието е много повече от мечтаната работа и работата, в която имаме възможност да реализираме себе си, идеите си по един спокоен, подкрепен начин, талант и призвание едно и също ли?
0: Талантите и дарбите са само част от призванието ни. Да, знам, че всеки иска да го формулира, но понякога то е усещане, към което вървим. Понякога може да е водеща ценност. Понякога може да е, да, талант или дарба, който да развиваме. Понякога може да е трудност, която да преодолеем, защото не винаги уроците, които сме дошли, примерно на този свят, да научим, са лесни и леки. И не винаги, когато стане трудно, означава, че това не е нашето призвание. Напротив, точно там идва, може би, основната нишка.
1: Кога ти се струва, че работа и призвание са станали, са получили знак за равенство?
0: Основното, което като критерий аз лично за себе си давам, а и това, което виждам по моите клиенти, е когато сутринта станат с удовлетворение,
1: Да.
0: а не когато станат с мисълта: "Ох, още един ден работен."
1: Не
0: Или,
1: мога, не искам.
0: да, пак ли понеделник,
1: Да.
0: отново да започвам седмицата. Да, това мисля, че е основната разлика.
1: Това е работа, но не призвание, но не работа, призвание.
0: Да. В повечето случаи даже работим повече от преди, защото много хора напускат корпоративния свят, тъй като работят много, изтощават се. Хората с призванието също работят много, понякога и наистина доста повече от преди, тъй като сами си определят, може би, времето, ако са на частна практика, или толкова горят в това, което правят, че не усещат кога прегарят. Тоест, те също прегарят, също имат бърнаут, стрес, но стават с удовлетворение и го правят с огромно желание. Не за да
1: Да.
0: доказват нещо някому, а просто защото това е тяхната същност.
1: По-скоро мястото им, където работят, споделят себе си, им дава сила, а не
0: Да.
1: толкова да отнема от тях. Дали пък
0: Да.
1: това не е ключ да разберем? Ето, може би тази ситуация, може би това място, може би тези хора са моето призвание, защото се чувствам по-силен, чувствам се в по-оптимално състояние физически, емоционално и духовно. Как да разберем, че сме там в призванието, в точката на призвание?
0: Пак подчертавам това, че когато сме в призванието си, не винаги е лесно. Имала съм моменти, в които искала съм да се откажа, искала съм и аз да се върна назад, но съм знаела, че има нещо там друго по-голямо, което ме дърпа. Затова казвам, че то може да е просто усещане, може да е вяра, може да е убеденост, че това е моето нещо. И когато го срещнем, ние знаем.

0: Това е моето нещо.
1: Ралица Христова, социален психолог и автор на книгата «Призванието. Пътешествие към себе си», гостуван на Радио Варна. А вие можете да се срещнете с нея лично и да зададете вашите въпроси за призванието на 10 септември, когато ще бъде премиерата на нейната книга за широката публика.
2: Подробности може да намерите и в социалните мрежи, а вие чухте разговора на Валерия Василева.

0: В понеделник сутрин животът винаги започва от начало. Призвание, работа и промени. Тези думи бележат същинския живот на актьора Димитър Маринов. Преди малко психологът Ралица Василева обясни тези категории теоретично. Може да откриете подробности в нейната книга, но как да се сбъдва човек в живота, разбираме от Димитър Маринов, който споделя своята история с Мартин Николов.
1: Преподаване или игра, актьорска игра? Коя от двете ви е така по-на сърце?
2: И двете. Актьорската игра е съвсем друг вид изкуство, а преподаването е педагогика, което е друг вид изкуство. Спомним си на времето преди много години, когато Йосиф Сърчаджиев 10 години подред го молеха да преподава в тогавашния ВИТИС, сега НАТФИС, и той отговори защо не може да приеме такава покана. Той каза: аз знам как да го направя, но не знам как да кажа на друг да го направи. Това е друг талант. При мен играта беше дълго време и продължава да бъде. Педагогиката започна в последните десетина години, когато вече наистина започнах да се сблъсквам с много млади таланти, които имам чувството, че както и аз бях на времето, са много объркани на къде да тръгна, как да тръгна, на кого да вярвам, какво трябва да направя, за да пораста. И затова и двете са ми много мили, много скъпи, но педагогиката, най-вече преподаването. Аз съм в този период от своя живот, в който осъзнах, че най-голямото възнаграждение е когато дадеш нещо на някой друг и то се реализира.
1: И вие давате и чрез появата си на екрана, не само в аулите на НАТФИС.
2: Разбира се, това е друг вид, но все пак нека да бъдем откровени, имам една хубава мисъл българска. Ако с гледане нещата можеха да станат, кучето щеш да е най-добрия касапин. Да, аз насърчавам моите студенти да гледат сериали, филми, коментираме, споделяме, но това, което се гледа, е едно, а това, което трябва да се направи, е съвсем друго.
1: Казахте, че срещате много млади хора. Това означава ли, че вашите успехи, Мария Бакалова, нейните успехи, т.е. по някакъв начин почнаха да насочват вниманието на младите хора към това, че с кино, театър има смисъл човек да се занимава?
2: О, разбира се. Не само ние сме примери. Ние успяхме така да излеземе извън границите. Много наши млади колеги излезаха

0: извън границите все още работят, но не са постигнали това разпознаване. Що се отнася до успех, успех е нещо много лично. Въпросът е разпознаването. И откровенно казано, аз както споделям винаги, че актьорството не го избираш ти. То те избира теб. И това, че аз съм влезъл в този свят, не по мое желание. По мое желание беше да остана в него. Вижте, всяка една професия си има своите трудности, има си своите проблеми. Разбира се, както така, понякога цинично звучи, когато казвам, че няма нормален човек, който да реши да става актьор. Това е абсурд. И най-трудното за един млад талант, който иска да става актьор, е да убеди семейството си, че иска да става актьор. Това е най-трудното. Но, вярвайте ми, когато се открие този талант и се осъзнае, че всъщност е дарба, а не само претенция, дори да не искаш, дори да се стараеш да работиш нещо друго, за да изкарваш на същия, не можеш да избягаш от таланта си. Не можеш да избягаш от поличбата на тази дарба, която с нея си се родил. Аз мисля, че всеки един млад талант, в която и да е област на изкуството, трябва да е наясно. Не става лесно. Не само. Трябва една заклетост, една вяра с един силен дух, който да води. И ако наистина ти искаш да правиш пари, еми не тръгвай веднага с актьорство.
1: Съвет от големия български актьор Димитър Маринов.

Бързо отлита времето, уважаеми слушатели, без значение дали е понеделник, вторник или сряда. Разбира се, все още сме понеделник. Аз съм Ваня Славова, Добромир Мързов избира музиката в предаването. Той е и звукорежисьорът заедно с мен на ефир. От нас двамата е пожеланието за прекрасна нова седмица, изпълнена с радост, късмет, но преди всичко с крепко здраве. Следващата песен е поздрав за всички вас, приятелите и почитателите на предаването по първи петли. От нас до чуване и до нови, още по-интересни срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна

и 9,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg. Шеш.

съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясен за хората.

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Добро утро, уважаеми слушатели. Вие сте с Българското национално радио. Часът е 6 часа и 7 минути и нека да видим какъв е трафикът в момента. Спокойна обстановката по българските пътища, както по републиканската мрежа, така и по градските пътища. Нека да видим и какво ни е подготвила агенция Пътна инфраструктура и къде трябва да се внимава в деня на голямото прибиране 7 септември. Аз съм Любомир Коларов и в едните часове ще ви разказвам за трафика. Първо, най-важното днес, до 20 часа е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените направления към София, по магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и през Кресненското дефиле. Целта е празничното прибиране да бъде малко по-спокойно, поне доколкото това е възможно по българските пътища. По автомагистрала Тракия има участници с ограничение на скоростта и временна организация в Софийско, Пазарджишко, Старозагорско и Сливенско. На места скоростта е ограничена до 100 км в час. По автомагистрала Хемус, внимание в района на София и тунел Топли дол. В Шуменско между 350 и 363 км или между Шумен и Каспичан, движението в посока София остава ограничено и се преминава двупосочно в плотното за Варна. Ремонт има и край Варна, в района на Игнатиево и около летище Варна. По автомагистрала Струма се работи в районите на София и Перник. На места са ограничени аварийни или активни ленти, така че нека да не бързаме, пътят няма да избяга. По основните първокласни пътища най-сериозно внимание се изисква по направлението Враца-Мездра, където се преминава в една лента заради ремонт. По пътя София-Ботевград също има участъци с временна организация, а в района на Ботевград има

и затворен участък заради аварийно състояние на подпорна стена. Обходът там е по автомагистрала Хемус. Важно за пътуващите между София и Перник, днес от 12 до 20 часа е организирано реверсивно движение с две ленти в посока София. Така че прибиращите се към София получават малък пътен бонус. Ремонти има още по направленията Карнобат-Айтос, Веселиново-Лесово и Елхово-Лесово, както и на места по пътищата Русе-Велико Търново и Кърджали-Маказа. А що се отнася до проходите, Върбишкият, Златишкият и Пампоровският са затвореният, Дюленският също остава затворен, а през някои от останалите има ограничения за тежкотоварни автомобили. Обобщението, пътищите са проходими, но ремонти и временни ограничения има на доста места. Затова карайте спокойно, следете знаците, пазете дистанция и не забравяйте, понякога най-бързият път е този, по който не карате преклено бързо.

Ръковач в подгрупа InnerGlow, пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио и е време отново да погледнем какво се случва с трафика в този момент. Спокойна обстановката по българските пътища, няма никъде задръствания или катастрофи, които да забавят движението, и затова използвам времето, за да ви разкажа малко какви ремонти ни очакват днес. Започваме с направлението София Ботевград, Враца, Монтана и Видин. Ремонтни дейности продължават между гара Яна и Ботевград, както и между Враца и Мезра, където на места движението е ограничено заради работа по настилката. В района на Ботевград също има ограничения заради проблем с анкерна стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. По направлението Русе, Бяла, Велико Търново, Търговище, Шумен също се кара с повишено внимание. Между Бяла и Полско Косово се ремонтира настилката и има ограничение на скоростта. Между Полски Тръмбеш и Поликраище движението на места преминава от една лента в друга, а между Търговище и пътен възел Буховци има ремонтни дейности и временна организация. По пътя Силистра-Шумен продължава превантивен ремонт, като на места движението е в една лента, а по направлението Шумен-Ямбол в района на Велики Преслав се изгражда пътна връзка и скоростта е ограничена. Ако пътувате към Елхово и граничен пункт Лесово, имайте предвид ремонтите между Веселиново, Елхово и Лесово. На отделни места движението в една лента е заради работа по асфалтовата настилка. Продължаваме на юг по направлението към Хасково и Капитан Андреево. Между Димитровград и Хасково има временна организация заради реконструкция на кръстовище. По пътя Пловдив-Харманли също има отделни ремонтни участъци, така че карайте внимателно. Между Свиленград и Капитан Андреево има ограничения за тежкотоварните автомобили заради проблем с мостово съоръжение, както за камионите е предвиден обход. И още едно важно направление. Хасково-Кърджали и Маказа. Между Хасково и Кърджали продължава превантивен ремонт на места и се преминава поетапно в една лента. В района на Кърджали по пътя към Маказа също се извършва ремонт на настилката. Уважаеми слушатели, днеска времето отново ще е топло, започва хладно, но на места се очакват температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. В планините ще бъде слънчево, в по-високите части ще духа умерен и силен северо-западен вятър, като се очаква максималната температура на около 1200 метра да бъде 24 градуса, а на 2000 метра около 16. По Черноморието ще е слънчево и приятно. Температурата на морската вода ще е 25-26 градуса.

Казвам се Александър, на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила някои повечето шофьори. Не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И на това е.

Уважаеми слушатели, часът е 6, часът е 36 минути. Нека да видим какви са основните акценти за, сега, за днешният 7 септември. Нов довеждащ водопровод ще бъде включен допълнително към водоснабдяването на градовете Враца, Мездра и Криводол. Вече е завършен първият етап на изграждането му, за което врачанското ВИК дружество инвестира 10 милиона евро собствени средства. Новият водопровод ще започва от каптираният извор Черна в района на врачанското село Лютаджик и ще бъде присъединен към основния водопровод, който идва от Монтанския хидровъзел Среченска бара. Включването на допълнителната тръба ще бъде в района на Враца. Довеждащият водопровод е с дължина 16,5 км. Изгражда се от сферографитен чугун, който се отличава с здравина, еластичност и пластичност. Протест пред киноцентъра в Бояна организират днес преди обед артисти от независимия културен сектор. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да разпродаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Нюбио Бояна Филм. Киноцентърът не е терен, се казва в призивът на днешният протест. Алеята на книгата започва днес в столицата. Над 150 са издателствата, които участват, като изложението ще продължи през цялата седмица. Фокусът ще е предстоящата учебна година. Шатрите с книги са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на улица Витоша. Организатор е Асоциация Българска книга, а председателят на управителният и съвет Петя Господинова заяви пред БНР, че в програмата са включени разнообразни събития, посветени на четенето и книгите и много срещи с автори. Уважаеми слушатели, спокоен е трафикът в момента в страната, няма някакви сериозни забавения, но все пак днес очакваме голямото прибиране, така че ще се фокусираме върху Кресненското дефиле, автомагистралите Тракия, Струма и Хемус, така че очакваме да има днес така по-сериозни забавения. Времето днес ще е приятно, с температури до 31 градуса, в столицата очакваме около 28, по Черноморието ще е една идея по-хладна, там максималните температури ще са между 25 и 27 градуса, а температурата на морската вода ще е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. Останете с програмата на Българското национално радио.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, часът е 6 часа и 49 минути. Датата е 7 септември, последният ден от големият уикенд по повод Съединението на България. Нека да погледнем и какъв е трафикът в момента. Спокоен е трафикът по българските пътища, както и в градовете, които още спят и си почиват. Но все пак е малко по-интензивен на граничните пунктове Калотина и Капитан Андреево, където са се образували колони от автомобили в посока Европа. Т.е. ако идвате от Турция, имайте предвид, че на входа към България има опашка, както и ако заминавате към Сърбия, така че там може да ви е така, може да е необходимо малко да изчакате. Също така имайте предвид, уважаеми слушатели, че по българските летища към момента трафикът също е нормален, няма закъснение на полети, така че ако пътувате на някъде, имайте предвид, че полета ви не закъснява. Днеска е денят на голямото прибиране, така да се каже, към София, така че ще има интензивен трафик по автомагистралите Тракия, Струма и Хемус, както и в Кресненското дефиле в посока столицата, но към момента трафикът е изключително спокоен. Времето днеска ще бъде слънчево, сравнително топло, не твърде горещо, с температура

до 31 градуса, за столицата очакваме 28 градуса, в планините очакваме малко по-ветровито време, а на по Черноморието очакваме и малко по-хладни температури до 28 градуса. Температурата на морската вода ще е 25-26 градуса, така че е доста приятно за плаж и изключително така... как да кажа, особено приятно, нека да го кажем. Имайте предвид, уважаеми слушатели, че все още има ремонт по автомагистрала Хемус, между Шумен и Каспичан се ремонтира част от магистралата, както и в района на летище Варна. Там движението е двупосочно в една лента, а на отделно участъци между пътя между Мездре и Ботевград също се налага да се преминава в една лента. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Имайте предвид, уважаеми слушатели, че в София няма към момента някъде затворени улици, освен тези, където се строи метрото, разбира се, но това не значи, че трябва да се кара бясно. Няма към момента и задръствания, така че очакваме абсолютно нормален трафик и нормално прибиране към момента. Разбира се, Българското национално радио ще ви държи в течение с всичко, което се случва. А сега останете с програмата на Българското национално радио. Часът е 7 без 8 минути. Ако искате повече информация за трафика, винаги може да посетите сайта bnrnews.bg и да изберете Трафика плюс оттам. Аз съм Любомир Колоров и ви пожелавам лек път.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Антена Спорт.
9: Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър.

действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

7 часа на 7 септември започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Увеличава се броят на загиналите при самолетната катастрофа на летището в Майами, след като товарен самолет се разби при опит за кацане. Подробностите след малко и още в бюлетина. Украинският президент Володимир Зеленски изрази песимизъм за бързо приключване на войната, въпреки че американските пратеници са представили нови и по-работещи предложения за постигане на мир. Регионалният лидер на спечелилата местния вод в германската провинция Саксония Анхалт, Алтернатива за Германия, Урих Зигмунд, не изключва възможност за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалния вод. У нас пожарът край Старозагорското село Горно Съхране е овладян. Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да не се допуснат ново възпламеняване на отделни огнища. Засилен трафик се очаква днес по пътищата на страната в последни от трите почивни дни. Протест пред киноцентъра в Бояна организират артисти от независимия културен сектор заради опасения, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. Останете с нас!

0: Американските власти потвърдиха за петима загинали, след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби преди часове на международното летище в Майами. Част от откараните в болница са в критично състояние, информира нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан-Хуан, Пуерто-Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. На 60 пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. От компанията Amazon заявиха, че са съкрушени от трагедията и изказаха съболезнования на близките на загиналите. Фирмата оператор на самолета съобщи, че оказва пълно съдействие на разследващите. Всички писти на летището бяха временно затворени, като две от тях възобновиха работа след 17 часа. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са представили нови по-работещи предложения за прекратяване на войната между Русия и Украина. Въпреки това, президентът Зеленски изрази песимизъм, че конфликтът няма да приключи в близките месеци. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, след това и Киев, са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство. От своя страна, Стив Уиткоф, който определи разговорите в Киев като много съдържателни, подчерта, че двете страни трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата, поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
3: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
2: По повод преговорите, Владимир Путин обяви прекратяване на ударите срещу Киев за 3 дни, от събота до понеделник включително. Зеленски от своя страна обяви спиране на атаките срещу Москва за същия период. На други места в Украина и Русия обаче военните действия продължават. Момиче е загинало, 3 души са ранени при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирани от Русия Кримски полуостров. Руската противовъздушна отбрана съобщи за свалени повече от 120 безпилотни апарата над различни райони. В украинската Сумска област е възникнал пожар след руски удар по гражданска инфраструктура, съобщиха местните власти. На обстрел е бил подложен и град Запорожие. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. За новините Лилия Димитрова.
0: Регионалният лидер на Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт Улрих Зигмунд не изключва възможността за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалните избори. По последни данни, крайно десните получават над 44% от гласовете и малко не им достига за абсолютно мнозинство в провинциалния парламент. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд не скри амбициите за победа и на федералните избори след 3 години.
3: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
0: Повече за знаковите избори в Саксония Анхалт в кореспонденцията на Капка Тодорова.
4: Алтернатива за Германия печели за първи път избори за местен парламент Саксония-Анхалт и според прогнозата постига рекорден резултат от 44%. Това е повече от 2 пъти над резултата на партията от 2021 година, когато тя получи 20,8%. Християн-демократическият съюз претърпява тежък срив. Партията на министър-председателя Свен Шулце получава едва 18% при 37,1% преди 5 години. Това е исторически най-слабият резултат за християн-демократите в провинцията. Победата на Алтернатива за Германия поставя сложни въпрос кой ще управлява

0: Лява Саксония Анхалт. Партията иска самостоятелно правителство, но това ще зависи от окончателното разпределение на мандатите. Всички останали партии категорично изключват коалиция или сътрудничество с Алтернатива за Германия. Една от възможностите е правителство на малцинството, оглавено от Християн-демократическия съюз и зависещо от гласовете на левицата, но християн-демократите имат решение, което изключва сътрудничество с тях. Изборите имат и историческо значение. От 2023 година службата за защита на Конституцията определя Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт като доказано дясно екстремистка партия. Ако тя успее да състави самостоятелно правителство, това ще бъде първият случай в Федералната република, в който партия, определена като дясно екстремистка, управлява германска провинция. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: У нас до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. За утре обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на двойката Илияна Йотова Кирил Вълчев. На 10 септември е учредителното събрание и на този, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. В ЦИК до 9 септември приемат и документи от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Това са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи и Българска социал-демокрация Евролевица и от Истината и само Истината. Дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вод със своя партийна кандидатура, ще стане ясно на 8 септември. Това бе обявено вчера от лидера им Бойко Борисов. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край Старозагорското село Горно Сахарне, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища. С нощи огнеборците владяха пожара край Горно Сахарне, като огънят е спрян на метри от къщите в селото и от дървообработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Подбалканската ЖП линия остана затворена между Казалък и Калофер заради пожара. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове са извозени с автобуси. Бързият влак от София за Бургас беше отклонен. От сайта на БДЖ става ясно, че заради технически проблеми влака Дупница-Костенец се движи с закъснение. Районът на Кюстендил бе задимен с нощи заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят гори на около 40 км от българската граница, това съобщи областният управител Атанас Гергинов. В последния от трите почивни дни се очаква засилен трафик от автомобили, които се завръщат в страната и пътуват към големите градове. Над 700 полицейски екипи са на терен, като движението ще е най-натоварено по магистрала Тракия и им по направленията от Гърция, каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
2: Гражданите да не забравят, че много по-спокоен е път

0: през Гоце Делчев и Линден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението. Допълнителни мерки са предприети от АПИ за ограничаване на тежкотоварните автомобили и по трите автомагистрали в района на Кресненското дефиле. И навсякъде по основните пътни направления ще се движат и необозначени полицейски автомобили.
1: Протест пред киноцентъра в Бояна организира днес преди обед артисти от независимия културен сектор. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Нил Бояна филм. Още по темата от Светослава Кузманова.
2: Киноцентъра не е терен, се казва в призива за днешния протест. Според Алианса на независимите продуценти и Сдружение Независим културен сектор, значението на киноцентър Бояна не може да бъде сведено единствено до неговата материална инфраструктура – павилиони, декори, ателиета, техника и терени. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
3: Ние искаме да знаем ясно дали ще бъде продаден киноцентъра след 17 ноември, каква ще бъде съдбата му. И по-важният въпрос е дали всички условия по договора за приватизация са изпълнени, за да може приватизаторът надлежно да придобие този ключов актив.
2: Финансовия директор на киностудио Нил Бояна, Калина Котас, заяви, че текат разговори за преструктуриране на капитала на дружеството, но то не се продава, каквито са опасенията.
4: Действащ оперативен директор Яри Фернер иска да придобие част от собствеността или пълния обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси. Точно обратното.
2: За новините Светослава Кузманова.
1: Франция, домакин на първа международна среща, посветена на бъдещето на киното, предаде Франс Прес. Във форума се включват известни представители на световната киноиндустрия и на аудиовизуалното изкуство. Срещата ще се председателства от президентите на Франция и на Южна Корея. Очаква се Франция да обяви днес и създаването на международен фонд в подкрепа на творчеството с начален капитал от 1 милиард евро. Половината от тази сума ще бъде осигурена от Френската инвестиционна банка. Южна Корея се очаква да внесе голяма част от останалите 500 милиона евро. Във форума ще се включат Джордж Клуни, Коста Гаврас и Мартин Скорсезе. За големите инициативи вече са обявили подкрепа и Изабел Юпер, Педро Алмодовар и Джафар Панахи. 140 мигранти в малка лодка са били спасени в Ла-Манш от британската брегова охрана. Това става само дни след като британският премиер Анди Бърнам и френският президент Еманюел Макрон се срещнаха, за да обсъдят как да увеличат усилията за намаляване на преминаването на малки лодки. От Лондон предава Веселин Пълнов.
5: Мигрантите в надуваемата лодка са изпаднали в затруднение и са потърсили помощ във водите на Обединеното кралство. Две лодки на британската брегова охрана са прехвърлили мигрантите на борда и са ги откарали в Портсмут, а оттам в центъра за обработка на бежанци Манстън. Проблема с малките лодки през Ла-Манша беше в центъра на вниманието на разговорите между Анди Бърнам и Еманюел Макрон, като беше отчетено, че техният брой намалява, но трафикантите на хора сега се ориентират към използването на по-големи лодки, на които товарят повече мигранти. Опозицията на острова критикува правителството, че продължава да не може да се справи с бандите от трафиканти. Инцидентът в неделя идва след като в събота стотици облечени в черно и маскирани мъже блокираха пристанището на Дувър, като скандираха спрете лодките. Протестът повдигна въпроси за готовността на полицията да гарантира сигурността, тъй като се стигна до сериозни нарушения на трафика към и от пристанището, както и на графика на фериботите. Протестиращите в неделя бяха осъдени от властите и политическите партии, но аплодирани от някои от местните жители. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: От Сеута още 21 мигранти, участвали в нападение над войници и полицаи, са се върнали в Марокко. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
6: Инцидентът се е случил в събота вечерта близо до плажа Ел Трамполин. Мястото, където се намира най-голямото неформално селище, възникнало след масовата вълна на 30 и 31 юли. Полицейски източници са потвърдили пред Ел Паис, че няма пострадали хора или материални щети. След установяване на самоличността им, участвалите в нападението са се завърнали в Марокко доброволно. Преди 10 дни още 12 техни сънародници бяха арестувани във връзка с подобен инцидент в селището Бенсу, крайбрежна зона на автономния град, която контрабандни групировки понякога използват за качване на мигранти, опитващи се да достигнат

0: над доконтиненталната част на Испания. Тогава пострадаха 4 военнослужещи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Снощи в Созопол завърши 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Финалът беше поставен с 2 концерта. Христо Йоцов и самишленици представиха неговата камерно-джазова сюита «Зодиак», а в амфитеатра на Созопол фондацията представи обичани български рок-хитове. Според Маргарита Димитрова, артистичен директор на фестивала, това е едно от най-силните издания на Аполония.
2: Ценното, което ние правим тук в Созопол, събираме най-доброто от сезона. Това, което предстои, и то

0: сегашния помощник, заменя на поста Александър Александров, който напусна клуба след загубата с 0 на 1 от Левски. Среща от 8-я кръг във втора футболна лига Несебър Рилски спортист 2 на 1, Добро Джабарое 2 на 2, Етър, ЦСКА втори отбор 1 на 0 и Янтра Марек 3 на 0. Футболни резултати от Европа. В Англия трети кръг Евертън Манчестър Юнайтед 2 на 2, Арсенал Челси 2 на 1. В Германия втори кръг Хамбургер Майнц 0 на 5, Айнтрахт Олсбург 1 на 4. В Испания четвърти кръг Валенсия Барселона 0 на 5, Алавес Осасуна 5 на 2, Малага Леванте 0 на 0, Еспаньол Севиля 1 на 1. В Италия трети кръг Парма Монца 1 на 1, Фрозиноне Венеция 3 на 2, Болония Сасуоло 2 на 2, Ювентус Милан 1 на 1. И във Франция трети кръг Труа Страсбург 2 на 6, Анже Рен 1 на 2, Марсилия Париж 2 на 3. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенс. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки с 11 повече от Рафаел Камара. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 на пистата Монца най-бърз бе Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Карлос Алкарас и Франсис Тиафо се класираха за четвъртфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Защитаващия титлата си испанец победи американеца Томи Пол с 6 на 4, 6 на 3 и 6 на 4, а представителя на домакините отстрани шампиона от 2021 година Даниел Медведев с 7 на 6, 6 на 4 и 7 на 6. Янаки Милев загуби финала на тенис турнира в Пловдив, след като отстъпи с 0 на 6 и 2 на 6 пред Григорий Кравченко от Украина. Белгиеца Ваут Ван Аерт спечели 15-ти етап от колездашната обиколка на Испания. В генералното класиране продължава да води испаница Енрик Мас. Отборът на Турция стана европейски шампион по волейбол за жени след успех с 3 на 2 гейма в финала срещу тима на Италия. В матча за третото място Сърбия-Полша 3 на 1 гейма.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 8 градуса в Кнежа до 22 градуса в Бургас. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в сутрешни часове ще бъде хладно, а на места в Източна България ще има и ниска облачност. Вятърът ще бъде слаб от изток, северо-изток. Максимални температури между 26-31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. В друга отсечка с очакван интензивен трафик, пъти в района на Симитли, ще има реверсивно движение. Днес ще бъдат осигурени две ленти на автомобилите, пътуващи към София, и една лента за Кулата. И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 7 септември. Увеличава се броя на загиналите при самолетната катастрофа на летището в Майами, след като товарен самолет се разби при опит за кацане. Украинският президент изрази песимизъм за бързо приключване на войната, въпреки че американските пратеници са представили нови по-работещи предложения за постигане на мир. Регионалният лидер на спечелила изрази песимизъм за бързо приключване на войната, въпреки че американските пратеници са представили нови по-работещи предложения за постигане на мир. Регионалният лидер на спечелилата местния вод в германската провинция Саксония Анхалт, Алтернатива за Германия, Улрих Зигмунд, не изключва възможността за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалния вод. У нас пожарът край старозагорското село Горно Съхърне е овладян. Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да не се допуснат нови възпламенявания на отделни огнища. Засилен трафик се очаква днес по пътищата на страната в последни от трите поредни почивни дни. Протест пред киноцентъра в Бояна организират артисти от независимия културен сектор заради опасения, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Мария Енакиева и пред микрофона Лъчезар Вълев. представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте в прохладната все още сутрин на 7 септември. Пловдив бавно се събужда, но е почивен ден. Понеделник сутрин, точно днес, слагаме началото на новата седмица с важни теми и коментари на актуални събития от Пловдив и страната. След празника, от поуките и заветите на историята към днешния ден, изпълнен с въпросителни, политически вълнения и човешки истории. Разказваме ви за тазгодишното издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите», което ще превърне Пловдив в цена на доброто и подкрепя 5 каузи и 6 човешки съдби. Зорница Танева ще е наш събеседник. Качваме се и нависоко в Родопите, за да разберем тревогата на природозащитниците и мисията им за земята. Природозащитниците събраха 6 тона отпадъци от тазгодишното почистване само на един малък участък край хижите Персенг и Кабата. Разказва ни Елеонора Йосифова. С ден по-близо до президентската надпревара и след 100 дни на новото управляващо мнозинство с политически анализатор Нидал Гафари ще говорим за тенденциите, предстоящия вот и след горещото лято, дали ни очаква гореща есен. А в добро утро ден, само след 6 минути в 7:30, връщаме времето с още един разговор с Кирил Велчев, изпълнителен директор на Фондация Пловдив 2019. Емил Костов ще ни информира за новините през днешния ден. Слави Пайков избира музиката и работи на тон режисьорския пулт. Аз съм Елена Крушкова. Хубав и успешен ден, деня ви!

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Добро утро, ден! Края на май в рубриката Добро утро ни гостува Кирил Велчев, човек с богат административен опит в управлението на културата и с душа отдадена на българския фолклор. От 2017 година той е изпълнителен директор на фондация Пловдив 2019, родена в семейството на Даниела Дженева, наследница на създателя на ансамбъл Тракия Кирил Дженев. Макар днес да е отдаден на културния менеджмент, Кирил признава, че понякога все още сънува как танцува, тъй като дълго време е танцувал народни танци. Самия той е завършил хореография и режисура, а в личния си живот е щастливо женен и горд баща на две деца. Бучката захар в живота коя е според вас? Или вашата бучка захар?
1: Семейството и децата ми категорично.
0: Късметът. Вярвате ли в късмета?
1: Вярвам. Аз съм така, как да кажа, вярвам на всичко, което ни заобикаля, и някаква лъжичка отстрани, която може ти подаде някакъв късмет, силно вярвам в това нещо.
0: А суеверен ли сте?
1: Суеверен съм.
0: Черна котка, ако ви мине път?
1: Ми поглеждам в земята.
0: Нямам време.
1: Никога към приятели, никога към семейство.
0: Точка по точка?
1: В работата ни, за да си изпълни всички ангажименти.
0: Първа крачка.
1: Винаги към нещо по-добро.
0: Финалът.
1: Финалът на хубав фестивал, на хубав концерт, когато са между публиката и хората са усмихнати и си зад постълбите на античен театър и коментират колко велико е било.
0: Обичате ли случайните срещи? Вярвате ли въобще в случайността?
1: Вярвам в случайността, а нищо случайно не се случва на този свят.
0: Малките неща
1: ме правят щастлив.
0: Кой ден е страхотен?
1: Този ден, в който съм си свършил работата и съм щастлив от факта, че се прибирам удовлетворен вкъщи.
0: Мрежите, интернет?
1: Част от нашия живот.
0: Колко време можете без тях?
1: Съвсем малко.
0: Очи в очи?
1: Очи в очи с истината, очи в очи с приятелите, очи в очи с хората, които ти казват дори лошите неща, които си направил.
0: Главата ми пуши, казвате ли си?
1: Казвам си.
0: Кривата пътека?
1: Кривата пътека винаги има накрая свой прав край.
0: Отказвам се.
1: Никога.
0: Не върви и това е.
1: Днес, утре ще е друго.
0: Тананикам си и свиркам си.
1: Много често ми се случва, дори хората вече почнаха да ми правят забележки.
0: Забравих да ви попитам, каква музика обичате, каква музика слушате?
1: Слушам всякаква музика, обичам много българска музика. Обичам музиката на моето детство от 90-те години, така че не се ограничавам в един стил музика, но обичам хубавата музика, която ми носи положителни емоции.
0: Казвате ли, няма да стане?
1: По някой път си казвам и след това съжалявам, защото правя всичко възможно това да стане.
0: Ти да видиш.
1: Ти да видиш. Ще продължаваме. Ще продължаваме нататък.
0: Не е истина?
1: Какво предстои пред нас?
0: Писна ми, казвате ли си?
1: По някой път си казвам писна ми, но след това си казвам всяко зло за добро, не винаги ще е така.
0: Мал шанс?
1: Или късмет?
0: Стоп кадър.
1: Стоп кадър за минута-две и продължаваме нататък.
0: Добро утро, ден!

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: И не само защото днес е почивен ден и все още е ваканция, но наближава и 15 септември, когато ще се запитаме дали нашите деца са прочели книгите от задължителния списък, ако все още има такъв, разбира се. А иначе четенето с разбиране е четено с удоволствие. Оказва се обаче, че списъкът с задължителните книги през лятната ваканция и книгите в него, разбира се, не са от най-любимите на децата ни. С промяната на поколенията се променят и предпочитанията. Констатацията е на детския отдел в регионалната библиотека в Пазарджик. Екипът внимателно подбира набора от книги по рафтовете, като се опитва да прави баланс между класиците и съвременните автори. На лавиците за книги обаче липсват заглавията с патриотичната тематика, с която израснаха предишните поколения. Единствената причина тези книги да са в хранилището е, че няма никакво търсене, казва ръководителят на детския отдел към регионалната библиотека Никола Фурнаджия в Пазарджик Теодора Ташкова. С нея разговаря кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Четат ли децата и какво искат да четат?
4: Децата четат повече, когато имат възможност те сами да изберат книгата. Децата сега предпочитат повече неща, които са някакси навлезли в техния живот, повлияни от тази динамична дигитална среда, която ги занимава. Произведенията да са по-кратки като текст, да са по-хумористични, да са по-забавни и по някакъв начин да се проектира тяхното ежедневие и да са им по-близки.
3: Има ли заглавия, които са топ?
4: Да, има няколко заглавия, които ние тук така сме си ги определили като най-търсени, така да ги кажа. Това са обикновено мистични или фентази романи, приключенски, криминални. Това лято много актуални са Анна Кадабра, Маркус Покус, Вечния Дръндю, който от няколко години така държи първото място.
3: Да, Дръндю, невероятна популярност. Колко книги има поредица?
4: Мисля, че вече са към 16. Друга интересна поредица, която не слиза от търсенето, са фентази, романите Хари Потър, Лилю Чудото. Също много забавни са и книгите на Дейвид Уолънс и поредицата за Пърси Джаксън също е много търсена.
3: Български имена има ли, които да се вписват в вкусовете на децата?
4: Да, сега напоследък се забелязва търсене и на много български съвременни автори. Има много добри автори, които млади пишат за деца. Изобилства на пазара от техни книги, които са много добри. Дори много често в библиотеката и правим среща с такива млади творци, което се харесва на децата, а и самите автори пишат така, че да бъдат харесани от децата и точно това, което те търсят, да изобилства в техните книги. Понякога обаче се показват не само положителни неща, и аз като родител бих посъветвал другите родители да дават свобода на децата да избират сами книгите, които ще прочитат, но преди това не е лошо те самите да хвърлят един поглед на това, което четат. Да кажем, в някои от поредиците, като в Дръндюто, например, не мога да кажа коя точно подред част беше, пише какво да направим, за да ядосаме майка ни. Ако те кара нещо да направиш, ти го направи примерно така, че да ни хареса, да я раздразниш и тя повече да спре да те кара да го правиш.
3: Което предполага, не... че трябва

0: да ги пробваш.
1: Което предполага, че трябва да ги пробваш и не е окей, нали, предвид това, че една книга, освен да носи наслада, тя трябва малко или много да оказва положителен ефект върху развитието на детето.
0: На фона на всичко това, патриотичната тематика, къде се намира?
1: Патриотичната тематика, която има така идеологическа насоченост, вече не е примерно сред книгите, които са на свободен достъп.
0: Какво значи на свободен достъп?
1: Примерно, която е изложена и може веднага да се вземе, защото няма търсене от съвременните деца. Книги, в които има някаква пак патриотична насоченост, като да кажем под игото. Те са по-трудни и по-неразбираеми от съвременните деца. Започнахме да срещаме по-улеснени варианти на под игото, излиза съкратен вариант, който е преработен от друг автор, за да е по-достъпен до съвременните деца. Сега в последната година даже излезе и съвсем упростен вариант, който е книга за ученика. Учителите вече не ги карат да четат пълната книга, което, нали, за тях е явно трудно, но те пък не могат да се докоснат до една цяла епоха. Нещата с времето доста се променят. Ние желаем да отговорим на читателското търсене по подобаващ начин и затова много отговорно подбираме всичко, което комплектуваме, за да бъде библиотеката притегателно място, да може да отговори на всяко едно търсене читателско. Дори ние работим по проект Дългосрочен четенето от най-ранна детска възраст. Той е проект с детски градини, безплатен, нефинансиран проект, който е доста успешен.
0: Влизате в детските градини?
1: Влизаме в детските градини, работим в сътрудничество с тях по различни модули, да накараме децата, а и родителите от най-ранна детска възраст да заобичат книгата и четенето.
0: Хващам се за една реплика, която казахте. Хубаво е родителите да поглеждат какво четат децата й, въпреки че книгата е от библиотеката.
1: Точно така, книгата е от библиотеката. Всичко, което се набавя, е добре прецизирано, но винаги има някакви подводни камъни. Не може дума по дума да се изчете всичко. Тук са все пак 300 000 тома в нашата сграда, така че е добре да има и контрол.
0: Контрол и четене.
1: Точно така, че ще се обърна към децата. Деца, направете книгата ваш верен приятел, защото тя за бъдеще ще ви се отблагодари.

8 часа информационна емисия на Радио Пловдив представя я Емил Костов. Пожарът край казанлъшкото село Горно Съхране е овладян. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия ще приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вод. Протест пред киноцентъра в столичния квартал Бояна организира днес преди обед артисти от независимия културен сектор. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища. С нощи огнеборците овладяха пожара край селото, като огънят е спрян на метри от къщите и от дървообработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Подбалканската ЖП линия остана затворена между Казанлък и Калофер заради пожара. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове са извозени.

0: Не с автобуси. Бързият влак от София за Бургас беше отклонен. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия ще приема заявления от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. За вторник е обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и на Кирил Вълчев, а на 10 септември е учредителното събрание на комитета, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати съответно за президент и вицепрезидент. Междувременно в ЦИК до 9 септември се приемат и документи от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии – Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и от Истината и само Истината. На 8 септември ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вод със своя партийна кандидатура. Това обяви вчера лидерът на партията Бойко Борисов. Протест пред киноцентъра в столичния квартал Бояна организира днес преди обед артисти от независимия културен сектор. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да разпродаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Киноцентърът не е терен, се казва в призива за днешния протест. Според Алианса на независимите продуценти и Сдружението Независим културен сектор, значението на киноцентър Бояна не може да бъде сведено единствено до неговата материална инфраструктура, павилиони, декори, ателията, техника и терени. Финансовият директор на киностудио Ню Бояна Калина Котъс заяви, че текат разговори за преструктуриране на капитала на дружеството, но то не се продава, каквито са опасенията. Алея на книгата започва днес в столицата. Над 150 са издателствата, които участват, като изложението ще продължи през цялата седмица. Фокусът ще е предстоящата учебна година. Част от алеята на книгата ще бъде и второто издание на инициативата «Библиотека по пантофи. Истории през поколенията». Тя ще даде възможност на деца, родители, баби и дядовци да четат заедно, да си препоръчват книги и да споделят историите, с които са израснали. Христо Христов с прогноза за времето.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево, в сутрешни часове ще бъде хладно, а на места в Източна България ще има и ниска облачност. Вятърът ще бъде слаб от изток, северо-изток. Максимални температури между 26-31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Слави Пейков избери музиката, аз съм Елена Крушкова. До 9.30 оставаме ваша компания, подновяваме и пожеланието за хубав и успешен ден.

0: Applebay Hotel Созопола е сред селекцията на Michelin Guide за препоръчени места за настаняване в България. Тази независима висока оценка не е резултат от маркетингова кампания, а от дългогодишен труд и непрекъснато надграждане, обясни Диляна Вълчева-Матева, ръководител на маркетинг и продажби. За нас това е голяма чест, подчерта тя.
1: Хотелите не заплащат, за да бъдат включени в техния гайд, а са произволно избрани според оценката и инспекторите на гида. Вниманието е насочено изцяло към представянето на хотела, архитектурата, нивото на обслужване, връзката с местната среда, последователността в работата и отношенията към гостите. Оценяването не приключва, разбира се, с присъствието в селекцията. Хотелите продължават да бъдат наблюдавани, което превръща нашата мисия да се надграждаме ежегодно и съответно се надяваме съвсем скоро да бъдем и с Michelin Кей.
0: Защо според вас е избран точно вашият хотел?
1: Защото съществуваме много предимства, които рядко могат да бъдат открити заедно. Хотелът се намира на самото пристанище в Созопол и разполага 45 помещения, които са абсолютно бутикови. Целият хотел е създаден с изцяло естествени материали. От изграждането му до спалното бельо, което е египетски памук. Детайлите са много важна част от нашата концепция. Разбира се, сме известни с панорамния си басейн, руфтопа, който е изцяло за гости на хотела. Ресторантът е много важна част от преживяването в хотела. Бока Гранде е неизменна част от създаването на Blue Bay. Вече се разширяваме и в София с Бока Гранде. Нашите посетители могат да ни открият както в Созопол, така и в София.
0: Кое прави обслужването при вас различно?
1: Всеки един гост е индивидуален за нас. От посрещането в хотела до изпращането му. Ние се стремим нашите постоянни гости да сме ги изучили, така да кажа. Знаем с колко захар си пият кафето, знаем какво предпочитат сутрин за закуска. Всеки един гост, който прекрачи прага на Blue Bay, трябва да знае, че той ще бъде обслужен индивидуално и спрямо неговите потребности.
0: А смятате

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: В края на седмицата ще се проведе за поредна година фестивала, благотворителният фестивал Нощ на ангелите. За поредна година Пловдив ще се превърне в сцена на доброто. В пространството около Гребния канал ще се проведе четвъртото издание на благотворителният фестивал в продължение на 3 дни. Събитието ще обедини популярни български артисти, спортисти, доброволци, представители на бизнеса и хиляди посетители около една обща мисия – да дадат шанс за лечение и по-добър живот на хора в тежък момент. 5 каузи, 6 човешки съдби. Можем да променим всички заедно, ако се включим в инициативата. Средствата, събрани от многото и различни прояви, за които ще чуем само след секунди, ще бъдат разпределени между 5 каузи. Те ще подкрепят Мирела, близнаците Иван и Биатриче, Калоян, Любомир и Костадинка. Всички се нуждаят от средства, за да започнат или да продължат своето лечение и рехабилитация. А иначе, както всяка година, достъпът до фестивала е свободен, без входна такса, всеки посетител може сам да избере как да се включи в правенето на добро. Чрез дарение, покупка от благотворителния базар, посещение на кулинарната зона, участие в спортните и творческите инициативи, доброволчеството или споделяне на каузите. В продължение на 3 дни, 11, 12 и 13, събитието ще обедини популярни български артисти, спортисти, доброволци, представители на бизнеса и хиляди посетители около една обща мисия – да дадат шанс за лечение и по-добър живот на хора в тежък момент. Повече сега от Даниела, от Зорница Танева, председател на фондация Нощ на ангелите, която ни разказва за фестивала.
3: Здравейте, много благодаря на Радио Пловдив за възможността да разкажем за нашата благородна инициатива. Както казахте, на 11, 12 и 13 септември Пловдив ще се превърне в столица на доброто и на гребната база ще съберем много популярни имена, много спортисти, много хора, които искат да помогнат на 5-те каузи, които ще подкрепим. Очакват ни много интересни активности дневни, за децата ще има куклен театър, ще има представления най-различни на сцената, танци, открити спортни тренировки, футболен турнир, баскетболен турнир, ще има волейбол, тенис, отделно ще има базар с над 50 автори, ще имаме благотворителен щанд за храни и напитки, наш благотворителен щанд с артикули на Нощта на ангелите, още взето всяка

0: покупка и всяко нещо, което се реализира като продажба на фестивала, отива за нашите каузи и по този начин хората, забавлявайки се, помагат на хората в нужда.
1: Преди да влезем в конкретика за самата програма, за водещите и за музикалните вечери, както и разбира се за богатата дневна програма, за която загаднахте, нека кажем за петте каузи тази година, които всъщност са шест човешки съдби.
0: Точно така. Тази година ще подкрепим цели 6 човешки съдби. Имаме две близначета, Иван и Беатриче, които са от Хисаря и имат нужда от много средства за рехабилитация. Едно момиченце Мирела от Пловдив, която е с заболяване в мозъка, има тумор, лекува се вече в Турция. Као Янчо на 3 годинки, който пък е с генетично заболяване, също има нужда от много средства. И двама млади родители, Любомир, който е военен от Асеновоград, пострадал при битов инцидент и сега момчето се възстановява също с много тежка травма на гръбначния стълб. И една майка на едни други две близначета, Костадинка, която пък вече е преминала през процедура по преливане на стволови клетки, но сега има нужда и също от много сериозни рехабилитации, от средства, за да се справи с това и да проходи отново.
1: От една успешна кампания през 2020 година, стартирала тогава, вече 6 години, тази инициатива помогна на колко души, на колко човешки съдби успяхте да ги преобърнете?
0: Точно така, през 2020 година наш много близък приятел имаше нужда от средства за лечение от левкемия. За радост той се изликува, събрахме средствата и сега и той помага на нашите инициативи. Той е част от фондацията Нощ на ангелите и след това решихме да продължим да помагаме и на други хора в нужда. За тези вече 7 години сме подкрепили над 70 човешки съдби и сме събрали над 3 милиона лева.
1: Все повече стават като че ли от година на година желаещите безвъзмездно да участват в програмата на Нощ на ангелите. И тази година ли е така?
0: Точно така, освен нали, звездите и хората на изкуството, които ще спомена и на които сме адски благодарни. И много обикновени хора ни помагат. Имаме над 120 доброволци, които участват в построяването на фестивала през цялото време за реализирането му и съответно след това и за прибирането на всичко, което е необходимо. Общо взето хората са много ентусиазирани в желанието си да правят нещо добро и всички дават безвъзмездно от времето си, както изпълнителите тази година също са много така пъстри, интересни. Водещи ще са Димитър Рачков по стара традиция, той вече трета година ни подкрепя, Николаус Цитиридис, Владо Зомбори, Христо Пъдес и неговата съпруга. Отделно от изпълнителите ще ни подкрепят младата певица Мона, група Молец, Керана и космонавтите, графа Михаела Маринова, Узлин Горанов, децата от Art Voice Center Пловдив, формация на Здравица. Общо взето много е богата програмата и много интересна.
1: От 11 до 13 е Нощта на ангелите.
0: Точно
1: но кампанията

0: Събота продължава и на 17-ти, Деня на вяра, надежда и любов, с подкрепата, която пък идва от заведенията в Пловдив. Тази година?
1: Точно така. Тази година ние имаме подкрепа на много голяма част от пловдивския бизнес. За самия фестивал имаме над 63 спонсори, които също са обединени от нашите каузи, благодарение на които успяваме да дарим 100% от събраните средства на каузите, които подкрепяме. Отделно пловдивските заведения и много други търговски обекти, не само ресторанти, се включват поредна година в нашата инициатива. Над 150 обекта имаме, които вече са потвърдили участието си и ще дарят процент от своя оборот, генериран на 17 септември, вяра, надежда и любов. Отделно от това имаме също така много добър отзвук и голяма подкрепа от директорите на пловдивските детски градини и училищата. Миналата година се включиха над 100 градини и училища. Тази година също очакваме да ни подкрепят на 15 септември. Като нашата инициатива е под наслов «Подари надежда вместо цвете» и хората, отивайки да заведат децата си, им дават пример, дарявайки и подкрепяйки хора в нужда.
0: Един празник на доброто, който започва от 11 септември, но ще продължи почти до края на месеца с различни инициативи.
1: Ами очакваме всички пловдивчани гости на града на 11, 12 или 13 септември, защо не и трите дни, да дойдат на гребната база, да се позабавляват. Има много активности за децата, ще е много интересно, входът е свободен, така че всеки дарява по свое желание и колкото има възможност за нашите каузи. И нека заедно правим добро.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, с обична Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Треска! Събота. Всяка събота по обед, само по Радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Впечатляващите, но и смущаващите 6 тона отпадъци от един малък район на високите части на българските планини събраха участниците в тази годишното традиционно планинско почистване, организирано от екологичната организация За земята. Инициативата стартирала преди 27 години, тази година се насочи към западните Родопи, по-точно към района на Хижа Кабата и Хижа Персенк. Продължение на 6 дни над 80 доброволци на възраст между 4 и 63 години от цялата страна премахваха немърливо или безразсъдно оставените следи от човешката дейност в планината, почиствайки нерегламентираните стари сметища, край хижи, мандри, бивши пионерски лагери, чешми и исторически разкопки. Немалката част от тези отпадъци не само представляват замърсител за поколения напред, но и увеличават опасността от горски пожари. Повече сега за това, което направиха, което видяха екозащитниците и какво показва, какви са изводите от тази акция, ще разговаряме с Елеонора Йосифова от екологичната организация За земята. Здравейте!
3: Здравейте.
2: В продължение на няколко дни високо горе в Родопите извършихте това почистване с доброволци, природозащитници, хора от различна възраст и от цялата страна. Какво заварихте в района на тези две популярни хижи?
3: Винаги първия ден, в който пристигаме на едно място, често хижарите дори ни казват колко е чисто, но правим обход и така традиционно около постройки, които са изоставени в района, забелязваме по склоновете, че като се наведем да вземем едно кенце или бутилка и съответно то като бъде повдигнато, под него се вижда слой, пластмаса или някакъв друг отпадък, който ни подсказва, че там има вече така залесил се отпадък, който е престоял доста от времето и съответно растителността го е превзела. И за съжаление тази година доста бързо открихме склоновете, на които имаше така традиционно изхвърлени места, на които традиционно явно хората пред годините си изхвърлили отпадъците. И се заровихме в тях, за да освободим планината от тях.
2: Какви изводи направихте? Един от основните е, че България има нужда от депозитна система веднага.
3: Абсолютно. Видяхме, събрахме десетки чували с до стотици, бих казала, чували с пластмасови бутилки и кенчета, които си бяха по храстите и в деретата. И те са и често падат не само в планината, виждаме ги по деретата и покрай реките и покрай пътищата ни, така че е нещо, което много си говорихме и с доброволците ни, че това е отпадък, който можем лесно да се справим с него, ако имаме депозитна система, която можем да връщаме срещу възстановяване на малка сума, съответно в магазинчета, в големи супермаркети, да има машини или пък места, на които да предаваме тези отпадците чисти, да отиват за рециклиране директно, а не да живеят живота си в планината дълго време и вече много замърсени, да дори да губят стойността си.
2: А защо нямаме? Какво е вашето обяснение?
3: От доста години нашата държава се лута с въвеждането. В 19 страни в Европа вече има въведена депозитна система. Имаме депозитна система и скоро и нашите съседи от Румъния въведоха и вече се радват на успехи в това да става по-чиста и околната им среда, но в нашата държава все нещо се оказва, че ни бави. Разбира се, и тези промени в правителството не помагат. И всяка година наново започваме да си говорим за депозитната система, която вече е все повече на дневен ред и изискуема и от Европейския съюз. Така че се надявам тази година вече да имаме добри новини и да започне постепенно въвеждане на национално ниво, за да може навсякъде да има човек възможност на няколко места. Ами и цялата страна да имаме тази възможност.
2: Това, което друго като извод може да направите, пластмасовите и стъклените отпадъци или са така най-много и проблем, който може да доведе до себе си и до други проблеми? Алармирате, че се увеличава и опасността от горски пожари, когато възникват такива нерегламентирани сметища и с години не са почиствани?
3: Да, реално пластмасата и стъклото, ако стоят струпани на едно място, си стъклото си става своеобразна лупа за тези пожари, пък пластмасата е възпалима доста лесно. Иначе самата пластмаса става и много трудна за събиране с времето, защото почва да се разпада на малки частички и съответно замърсява почвата и става наистина предизвикателство събирането. И ние виждаме всяка година как всичките найлонови пликчета, всякакви видове пластмасови опаковки, как почват да се разпадат и се чудим как да ги съберем, така че да не остава поне като сме ги видяли. А стъклото си е традиционен отпадък, стъкло и метални такива консервни кутии в планината много често виждаме и са в огромни количества, много тежки, много трудно се изнасят. Реално беше и опасно съответно с доброволците, че говорихме за тях, са безопасно, защото знаете стъклото, колко може да бъде опасно, когато се щупи. Така че много ще се радваме в бъдеще да не намираме толкова големи количества и съответно да намаляват те в планината. Това са едни изоставени реално, са едни места, на които преди години, през комунизма, хората са били инструктирани, като няма сметоизвозване и тук избирате си едно място и си хвърлите там отпадъка и хижари и всякакви стопани на постройки в планината са си избирали такива места и те традиционно са се превръщали в последствие и от туристи, и от стопани на съответните помещения са се превръщали в сметища, които са си останали там, след това не е имало кой да ги изкопае. Ние това си мечтаем вече да имаме и багер с нас, защото количеството са умопомрачаващи.
2: Всяка година вие сте на различно место. Приключи ли за тази година работата ви?
3: Да, приключихме за тази година. Всяка година се старам поне поведнъж да се събираме. Традиционно е около края на лятото, в края на август, началото на септември. Традиционно правим почистванията в различни планини, така че в момента събираме идеи за следващата година.
2: Дългосрочната цел на организацията е не само да почистите замърсените терени и да се отстранят на легалните сметища, но и така ви имате и желание да възпитавате и отговорно отношение към отпадъците и планината. Много години си говорим на тази тема. Защо не се научаваме българите и на това? Имате ли обяснение?
3: Защото все още в планината имаме достъп до много опаковки. Имаме на много хижи, за съжаление, се предлагат храни и напитки в еднократни пластмасови чашки и чинийки и подобни. Някакси човек продължава да си изкушава да му е лесно и да отиде на едно място и да не си носи нещо със себе си, ами там на място да разчита. Радваме се, че все повече почваме да си говорим с хижарите и те да се усещат, разбира се. Ние това се стремим за земята и с нашата кампания Изчисти планини, да отваряме повече разговор към превенцията и съответно повече да елиминираме едва ли не местата, на които да се предлага храна в еднократна пластмаса и съответно хората или да имат възможност да си носят собствена чиника или поне виличка, лъжичка, чаша, канче или на място им бъде предлагана. Разбира се, зависимост от достъпа на различните хижи,

0: така си имат своите предизвикателства да осигуряват някои неща, но да, помагаме в това да се търсят решения, за да можем и туристите, и стопаните на различните обекти да могат да не търсят лесното според тях в еднократната употреба, защото често тази еднократна употреба някъде в дерето около хижата остава.
1: Приключение ли е? Намирате се всяка година на различно място, срещате се с различни хора, но така дълготрайни връзки има ли в доброволчеството при вас и съмишлениците увеличават ли се от година на година? Така на мен много любопитно ме стана информацията, че от между 4 и 63 години са доброволците, които са участвали в това почистване.
0: Да, много се радваме всяка година да има нови хора, които не познаваме, но основната група си за щастие си има винаги едни хора, които повтарят за пореден път с нас и стават дори дългосрочни доброволци, не само в почистванията, но и помагат и на нашата организация и в други инициативи, които имаме, не само свързани с отпадъци. Така че много се радваме, че почистванията изграждат една общност, която така имаме щастието да се чувства добре и съответно да си очаква този момент в годината, в който се събират. Има вече изградени приятелства, любовни истории, така че много се радваме, че от 99-та до сега има хора, които продължават да си чакат чистенията и за нас е си така емблематично събитие, което наистина ни помага и като екологична организация да имаме една положителна инициатива за хората, които отиваме заедно на планина. Говорим си за важните според нас теми и съответно прекарваме времето в планината, свършвайки някаква полезна работа за всички.
1: Благодаря ви за тази среща в програмата на Радио Пловдив. Елеонора Йосиво от Организацията за земята. За почистването си говорихме, за почистването след нас, когато сме не само на планина, но и навсякъде другаде, нищо ни пречи да си вземем отпадъка и да го изхвърлим там, където трябва. А иначе извода, който направиха екозащитниците, 6 тона отпадъци за 6 дни, само на около района на две хижи в западните Родопи, че България има нужда от депозитна система и то колкото се може възможно по-скоро депозитна система за опаковки, защото най-честото замърсяване става именно с планините от пластмаса, които виждат и екозащитниците. Благодаря ви още веднъж.

0: 9 часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев. По последни данни, Алтернатива за Германия печели убедително изборите за местен парламент в Саксония-Анхалт с 43,8%, повече от два пъти над резултати от 2021 година и най-високи резултат в историята на партията на провинциални избори. Още от Капка Тодорова.
1: Въпреки разгромяващия изборен резултат, Алтернатива за Германия не успя да постигне поставената цел да спечели пълно мнозинство и да управлява сама. Затова не стигат само три места в местния парламент и за съставяне на правителство ще се наложи да разчита на подкрепата на друга партия. Това е трудна задача, тъй като повечето партии в Германия отказват да влизат в разговори с определената като крайно дясна и екстремистка партия. До сега управлявалият Християн Демократически съюз отбелязва историческа загуба в провинцията с едва 17,2%. Следват германските социал-демократи с 9,3%, зелените с 8,9% и левицата с 8,6%. В местния парламент влиза и шеста партия, движение Сара Вагенкнехт, което единствено още преди изборите се показа отворено за разговори и дори подкрепа за Алтернатива за Германия. Именно движение Сара Вагенкнехт може да се окаже решаващо за съставянето на правителство. Лидерката му Сара Вагенкнехт призова за политически нов старт в Саксония-Анхалт. Тя посочи, че партията изключва коалиция с Алтернатива за Германия, но същевременно не приема и санитарния кордон срещу партията и би я подкрепила. Условието е да има нов модел с непартиен министър-председател, който да управлява с променливи мнозинства. Алтернатива за Германия обаче не иска големи компромиси. Водещият и кандидат Улрих Зигмунд дори предупреди, че при липса на подходящ партньор може да се стигне и до нови избори. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Пожари са възникнали на няколко места след руски обстрел на украинските Одеска и Сумска области, съобщиха местните власти. Руската армия атакувала също Днепропетровска и Запорожка област, където има пострадали жители. Момиче е загинало, трима души са ранени при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирани от Русия Кримски полуостров. Руската противовъздушна отбрана съобщи за свалени повече от 120 безпилотни апарата над различни райони. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са представили нови и по-работещи предложения за прекратяване на войната между Русия и Украина. Въпреки това, президентът Зеленски изрази песимизъм, че конфликтът няма да приключи в близките месеци. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, след това и Киев, са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата, поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
3: Вече война бъде продължувате зимко.
4: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
2: От своя страна Стив Уиткоф, който определи разговорите в Киев като много съдържателни, подчерта, че двете страни трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. За новините Лилия Димитрова.
0: Американските власти потвърдиха за петима загинали, след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби преди часове на международното летище в Майами. Трима от ранените са в критично състояние, информира нашия кореспондент Съединените щати Светослав Козловски.
5: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан-Хуан, Пуерто-Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. Значи след пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. От компанията Amazon заявиха, че са съкрушени от трагедията и изказаха съболезнования на близките на загиналите. Фирмата оператор на самолета съобщи, че оказва пълно съдействие на разследващите. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофа.

0: събота. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: У нас през цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища. С нощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Подбалканската жп линия остана затворена между Казанлък и Калофер заради пожара. Двата пожара в района на Габрово са овладени, но рано сутринта все още беше задимено след горенето на отпадъци на регионалното депо край града. И на сухи треви в квартал Горни Байковци вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Районът на Кюстендил бе задимен с нощи заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят е бил на около 40 км от българската граница. До 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. За утре обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на двойката Илияна Йотова Кирил Вълчев. На 10 септември е учредителното събрание и на тези, които ще издигнат кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. До 9 септември ЦИК приема документи от партии и коалиции. Дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот с партийна кандидатура, ще стане ясно на 8 септември. Това обяви вчера лидерът Бойко Борисов. До момента заявления са подадени от Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и От истината и само истината. Артисти от независимия културен сектор организират протест пред киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владени на Ню Бояна Филм. Финансовият директор на дружеството Калина Котас обясни.
2: Действащ оперативен директор Ярик Лернер иска да придобие част от собствеността или пълния обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси. Точно обратното.
1: Каза финансовия директор на Ню Бояна Филм Калина Котас. Сега е ред на спортните новини. Ще ги представи Кръстина Иванова.
3: Европейското първенство по волейбол за мъже е голямото спортно събитие в България тази седмица. Шампионатът, на който са домакини са и Румъния, Италия и Финландия, започва на 9 септември. София е домакин на срещите от втора група, в които са още действащи европейски шампион Полша, Украина, Португалия, Израел и Северна Македония. Състезателите на Джан Лоренцо Бленджини започват участието си в първенството в сряда от 19 часа срещу Северна Македония. На 11 септември играем срещу Португалия, на 12 септември срещу Украина. На 9 септември е големия футболен сблъсък за Суперкупата на България от 18.30 на Националния стадион Васил Левски. Шампионът Левски се изправя срещу носителя на Купата на България ЦСКА. Двобоят ще предаваме пряко по Хоризонт. Футболната програма продължава и днес. Дунав и Славия се изправят един срещу друг. Последен двобой от 8-ми кръг на Първа лига. Матчът на градския стадион в Русе от 20 часа и 30 минути. Двобоите от 9-я кръг са в края на седмицата. Програмата във Втора лига днес включва 4 срещи. Спортист Фоги Локомотив Горна Оряховица, Фратрия Черноморец Бургас, Спартак Плевен Хебър, Пирин Лудогорец, втори отбор. В международния календар с българско участие се откроява първото издание на световното първенство на световната атлетика в Будапеща от 11 до 13 септември. България ще бъде представена от Божидар Сарабоюков в скока на дължина. По същото време в Будапеща ще се проведе и турнира по джудо от веригата Гранд Шлем, а в испанския град Памплона ще бъде домакин на световното първенство по спортна аеробика и двете състезания с българско участие. В края на седмицата Формула 1 се насочва към единствената си изцяло нова дестинация за тази година – пистата Матринг в испанската столица Мадрид. Програмата включва и състезания от календара във Формула 2 с участието на Никола Цолов. От 11 до 13 септември Асикс Арена ще е домакин на международния турнир по художествена гимнастика «Диамантите на София» с участието на над 1000 състезателки. Продължава и откритото първенство на Съединените щати по тенис. Карлос Алкарас и Франсис Тиафо се класираха за четвърфиналите. Алкарас победи американеца Томи Пол с 6-4, 6-3 и 6-4, а представителя на домакините Тиафо отстрани шампиона за 2021 Даниил Медведев с 7-6, 6-4 и 7-6.

0: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!
1: Здравейте! Предимно слънчево е в по-голямата част от страната. Над източна България има ниска облачност, а на изолирани места в крайните югоизточни райони и слаби превалявания с количества до 3-4 литра на квадратен метър. В Бургас е ветровито, с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите в страната сега са в широки граници от 12 градуса в Драгоман до 24 в Ахтопол. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево. Преди обяд на места в източна България ще има ниска облачност, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 28-29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Граничната полиция съобщава, че вече е натоварено движението по пунктовете с Гърция и с Турция при Капитан Андреево и Лесово. В последния от почивните дни се очаква засилен трафик и от вътрешността на страната към големите градове. Над 700 полицейски екипа са на терен. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното този час. Представи го Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Да, хубав и успешен деня ви. Програма точно днес продължава до 9.30. В последните 30 минути сме вече. Слави Пейков избира музиката. Аз съм Елена Крушкова.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Радио Пловдив.
4: Точно днес.
5: След празника на съединението

0: момента. Въпроси сега към политическият пиар експерт Нидал Алгафари. Здравейте, господин Алгафари.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Започва новия политически сезон, отбелязвайки 100 дни от новото управление на Румен Радев. Каква е оценката на кратко, която може да дадете, преди да минем към по-любопитната, може би, тема за очакваният президентски вот и надпревара, която започва?
1: Още ми е много трудно да дам някаква оценка, защото имам усещането, като че ли тези хора, които твърдяха, че са готови, че знаят, че могат, нещо като че ли се увъртолиха в кълчища, да се твърди, че не са били запознати с ситуацията, не мога да вярвам, защото господин Радев в продължение на 9 години всеки ден се получава при него доклад, който е за икономическият растеж на държавата, за сигурността, въобще всичко това, което са събират нашите служби от цял свят и от България, му се докладва и той го знае. Освен това той имаше няколко кабинета служебни, през които също е добре запознат с положението на държавата. Така че се оказва, че не са били съвсем готови и подготвени. А дали могат, смятам, че към този момент не успяват да се справят поне с основните неща, които ги интересува хората. Това са цените и на продуктите в магазините, това са цените на тока, на газа, на всичко това, което се случва с портфелите.
0: Нещо, което на есен винаги така се заостря като социален акцент. Заговори се дори за промяна в кабинета. Продължаваме промяната. Преди два дни поискаха оставката на здравният министър, може би към момента най-коментираният министър.
1: Това е, може би, по-скоро публично, кое е най-много коментиран. Да, те са коментирани и вътрешния министър, и външната ни министърка. И така, но има и сиви кардинали, които в момента те са тези, които ще създадат достатъчно напрежение. Хора, които слагат министри, махат замминистри, хора, които правят голямата чистка и всичко някак си им се пише на техен гръб. Сега дали за това нещо е запознат самият премиер или пък е с негово съгласие се случва това нещо, но е факт, че започва една безумна чистка на хора, които са и експерти, и кадри, които независимо от коя политическа формация са били до сега, се са оставали, защото са тези, които работят и действат. Но да назначаваш хора, които са незапознати с материята за висши началници в най-различни институции, смятам, че не е достатъчно само за да могат да управляват, а трябва и да разбират.
0: И към президентската надпревара ясни са двете основни като че ли кандидат президентски двойки. Илияна Йотова, сегашният президент, и Гюров с Кандев, другата двойка. Имате ли усещането, че са предизвестени изборите? Ще си отиде ли на балотаж според вас? Ниската активност ли ще определи това?
1: За себе си още не съм сигурен дали това ще е голямата битка, защото там битка няма да има. Ако така останат нещата, както са към този момент, най-вероятно госпожа Йотова ще спечели, то ще спечели с много. Но все още имам някакви надежди, че от ГЕРБ ще извадат от ръкава си някоя невероятна личност, която да се впише в тази битка. Очаквам от Възраждане да изкарат някой тяхен силен кандидат, който би могъл да се бори поне за балотажа, така че все още не съм сигурен дали ще е битка само между тези две кандидата президентски двойки, но ако остане в този вариант, да, смятам, че госпожа Йотова ще спечели, ще има балота със сигурност заради избирателната активност и за закона, който го има за участието с тия 6 милиона и половина, които са ни вписани в регистрите, така че на балотаж, ако се отиде, ще бъде пак с доста голяма предина победа за госпожа Йотова.
0: А защо и от ГЕРБ, и от Възраждане, както казахте, така до момента мълчат, нищо не се казва. Вчера чухме лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, че той не е да имат собствен кандидат, но ще изчака решението на съпартийците си. Всъщност, ако върнем и назад лентата, виждаме, че

0: Следните два избора за президент ГЕРБ губят, но тук шанса не става ли още по-малък с това, че толкова късно, дори да изкарат някоя невероятна личност, която така да събере всеобщото одобрение?
1: Първо, не бих се съгласил с това, че те са загубили. Те просто подариха мандатите на господин Радев. При първият мандат на господин Радев, ако беше излязъл на политическия, на президентския терен господин Бойко Борисов, най-вероятно нямаше да има и втори тур, просто щеше да бие още на първия. Със сигурност при вторият му мандат на господин Радев имаше възможност да се изкарат достатъчно силни фигури от ГЕРБ, но и това не се направи, така че смятам, че това беше подарък. И смятам, че към тези подаръци, които бяха първи и втори, сега ще има и трети подарък, няма да има кандидат, както твърди господин Борисов. И той със сигурност може би прав за това, че още една загуба ще бъде много тежка за структурите на ГЕРБ, които явно, че имат още притеснение от последните парламентарни избори. Но моето лично мнение беше, че независимо от това трябваше да изкарат кандидат, който да бъде, да отида на балотаж, а не да позволи на душманите на ГЕРБ да отидат на балотаж.
0: Предвид това, че президентският вот ще даде така индикация и за това, което ще се случи и на местните избори, не ли е риск за останалите политически партии, тези в опозиция в момента, така пасивно да се отнасят към президентските избори?
1: Не смятам. Те са много различни дадите от другите избори. При единият избор, който е президентския, имаш една личност и това е само тази на президента, който трябва да се така събере, да се работи около него, но една единствена фигура. Докато при местни избори трябва да работиш за много, за кмет на София, за кмет на Бургас, на Варна, на Пловдив, на Търново, на Русе, на всички големи градове. Тя е много по-сложна и не виждам да има някаква връзка между едното и другото. При вариант, при който се появат политическа партия ГЕРБ на избори срещу президент, за президент, и отидат на балотаж, това ще бъде достатъчно сила, за да могат да твърдят, че въпреки голямата вълна, която имаше господин Радев и Иляна Йотова я продължава, че те са достатъчно силни. Но като в момента, ако те въобще не се появят, ще остане едно много лошо горчиво в устите на повечето хора, които симпатизират на ГЕРБ. И така, че може да се окаже, че това да повлияе негативно на изборите за местната власт.
0: Тъй като сте и специалист в тази област, как ви се вижда кампанията, която предстои? Виждаме вече социалните мрежи, така и началото на кампанията на Гюров.
1: Да ви кажа, това, което ми се... Първото нещо, което го виждам, е това, че започва нарушаването на закона за изборите. Кампанията започва много преди да даде нейния официален старт, което смятам, че тежко нарушение. И то не само от тази кандидат президентска двойка, има и други, които вече си качиха билбордове по цялата страна.
0: Ни преди това, да.
1: Да, и едните и другите твърдят, че те са за законност, че те са за европейски правила. И това пък те ги нарушават още в самото начало. Така че кампанията, каквото и да направят към този момент, всички закъсняха много-много. По света, когато искаш да изкараш някой силна фигура за битка за президент или за министър-председател, когато е мажоритарен избор, го правят това нещо с доста преди това. В Съединените щати с години, във Франция с години се започва подготовката и представянето на кандидатите. Така да извадиш в последният момент и да смяташ, че ще извадиш, даже и магаря да извадиш да голосуват за него, нали, не се получава. Така че кампания към този момент не вижда някаква особено читава кампания. Социалните мрежи са много силни за младите хора, които биха ги гледали, но това също е и с нощ с две острията, защото там пък вече почва се изливат всякакви така неприятни истории около един или другият кандидат. Не е там кампанията. Кампанията е да се ходи по места и да успееш да обясниш и да събереш максимален брой избиратели. Но когато си изгорил мостовете, примерно между ППДБ с ГЕРБ или ППДБ с ДПС, които са така имат солидни структури поне към този момент и доста избиратели, и да искаш сега в момента те да те подкрепят.

0: път, само защото се усмихваш повече от другите, не е достатъчно.
1: Благодаря ви за този анализ, Нидал Гафари, в програма точно днес. Така слагаме и финал на днешното издание с пожеланието да бъде един хубав и успешен ден. От мен, Елена Крушкова, до чуване.

На днешния празничен 7 септември. Добро утро от мен, Владо Григоров, със сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Слави Пейков е на това режисерския пул, той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 тази сутрин с най-интересните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Страшно много събития. Най-напред ще започнем с футбол от България и срещите от 8-я кръг в родното футболно първенство. Вчера се изиграха два мача, особено важен бе единият. Локомотив Пловдив записа победа. След повече от месеци се справи с минималното 1-0 срещу Черно море на Лута. Единственият гол отбеляза Райан Лейтън в 21-та минута. Така това сложи край на серията от 5 поредни загуби на Локомотив в първенството. Иначе срещата започна с химна на България по случай празника на Съединението. Феновете на Локомотив обаче оставиха трибуна Бесика празна и заеха местата си в трибуна Спортклуб в знак на протест срещу собственика Христо Крушарски. Матчът започна по превъзходен начин за черно-белите. Още в третата минута Живко Атанасов можеше да се отбележи автогол след остро центриране на Крис Лонгвил. Той обаче имаше късмет. Все пак минутка по-късно черно-белите вкараха топката във вратата на Кристиан Томов. Крис Лонгвил се отскъпна от защитата на варници и с примерен удар прати топката във вратата. Вар системата обаче видя нарушение на нападателя, което не бе сериозно, но все пак принуди главния съдия Венцислав Митрев да промени решението си и да отмени попадението. Волен Чинков, да припомня, бе на вар системата, който в последно време имам чувство, че не излиза от Пловдив. Постоянно го получава наряди за мачове на Локомотив като домакини, като главен съдя или като вар съдя. В 21-та минута все пак Локомотив отбеляза вече редовен гол и наистина излезе напред в резултата. Новото попълнение е Райан Лейтън, пое топката пред наказателното поле и нанесе силен шут, който се отбива защитника Емануел Нягов. Топката промени фатално траекторията си, което затрудни стража Кристиан Томов. Той и не успя да се намеси по най-добрия начин. И така Локомотив откри резултата. До следващите минути гости от Варна изглеждаха доста неориентирани на терена. 31-та минута късмета ги покрива. Лонгвил се извиси над всички след центриране от корнер, но удара му с глас се отбива в горната града. Черно море отвърна в 38-та минута, когато Мигел Барандаш получи топката на десния фланг, пое преодоля Сиви Идрис, нанесе силен шут с левия крак, който попадна право в ръцете на Боян Милосавлевич. По времето завърши с хубава атака на Черно море. Мохамед Аши проби в дясно, бе оставен да стреля. Силни му изстрел бе буксиран от Милосавлевич. В 50-та минута Лонгвил изведе отлично Лейтън зад защита. Вратаря Кристиан Томов излезе напред и се справи с удара. 5 минути по-късно появили се от скамея.

защитник Алекс Колев, като резерва за Черноморе, стреля отлично с глава. Това принуди Милославлиш да положира да избива топката с една ръка. 60-та минута Селсо Сидни стреля фалцово с десния крак горния гол на вратата на Локомотив, но отново Милославлиш показва своята класа. В 81-та минута късмета покрил Локомотив Пловдив, пък Асен Дончев разтреси с наряд в горната града.

над вратата на Милосавлевич. Локомотив събра 6 точки след тази победа и отлепи от дъното, като е на 11-то място, а Черноморе Варна е 12-ти с 4 точки. Следващата неделя Локомотив гостува на Ботев Пловдив на стадион Христо Ботев в първото пловдивско дерби за сезона. Какво каза Душан Косич, старши тренерът на Локомотив Пловдив след матча? Той естествено не скри радостта си от победата на Черноморе. Честит празник на всички в България, започна Косич през конференцията. Нуждаехме се от тази победа, щастливи сме от това. Това е част от принципите на играта. Първото по време бе добро, много нерви бяха и двата отбора. Те си бориха и за място в Европа миналия сезон. Сега ситуацията е много по-различна и за нас, и за тях. Имах усещането, че можем да спечелим. Печелили сме много важни победи. Това е сигнал, че може да се справяме по-добре, заяви Душан Косич. Попитан относно напусналите терена футболисти Ивайло Иванов, Милан Петрович, Първи Сумарбаев, специалистът заяви, че техните травми не са сериозни и ще бъдат на линия за матч с Ботев. Косич коментира и предстоящия матч срещу градския съперник, точно след седмица. Мисля, че най-после ще можем да се концентрираме върху работата. Трансферите приключиха. Така че се надявам в следващия матч да бъдем още по-добри, думи на Душан Косич. В другата среща, която се игра вчера от програмата на 8-я кръг в родното футболно първенство, Лудогорец се завърна на победния път, след като се наложи с 2-1 от Локомотив София като гост в Надежда. Герой за

изравнение за столичното Локо. След почивката Чочев в 76-та минута отново бе точен, с което донесе 3 точки за разградчани. Вчера системата ВАР имаше няколко ключови намеси в този двубой. Първо, главният съдия Георги Давидов отсъди дуспа в полза на Лудогорец, която обаче бе пропусната от Петър Станич, след което беше отменен по един гол и за двата отбора. Попадение на Ерик Марко също не бе признато, но още в реално време среднишния арбитър маркира засада. Веднъж пък горната града спря гостите след силен удар на Камара. По този начин отборът на Райс се доближи на 4 точки от лидера Левски, докато столичното Локо остават на последно място в класирането, като все още нямат успех от началото на новия сезон. Любо Пенев не бе край тъчнинията, тъй като е с вирусно заболяване. В негово отсъствие там бе неговия помощник Атанас Стоилов. Сега към двобоя от днес, с който завършва осмия кръг в първенството. Дунав и Славия се изправят един срещу друг тази вечер на стадиона в Русе от 20.

и сега ще опитат да зарадват своите привърженици с първа домакинска победа след завръщането с елита на българския футбол. Белите обаче също са мотивирани да спечелят трите точки. Те имат на Радко Достанич, записват две поредни равенства преди да изиграе отложената среща с Лески, която загуби с 1-2 след обрат. Към момента разликата между Дунав и Славия е 3 точки. Русинци вземат 12-то място, докато гостите са две позиции по-напред в класирането. Емануил Луканов, старши треньорът на домакините, няма да може да разчита на нападателя Ибрахим Кейта, който е с фрактура на ръката, получена по време на матча с Локо София. Добрата новина за драконите е, че от две от новите попълнения, Жордан Сейнт Луис и Чарлз Апия, и двамата вече имат картотеки и ще бъдат на разположение за днешният двубой. В лагеря на столичани няма сериозни кадрови проблеми, което означава, че Досанич ще може да разчита на най-добрите си футболисти в търсене на победата. Иначе, след изиграните до този момент двубой, Левски е убедителен лидер в първенството с 8 победи от 8 мача, първен актив от 24 точки, след като за тези 8 мача Левски пропътуваха скромните 130 км разстояние само до Пловдив, за да победят Ботев на стадион Христо Ботев. Това е единственото излизане на Левски за тези 8 кръга извън Софийското поле. Програмата е така направена, че сините са в прекрасна позиция да дублират титлата с разни символични домакинства и гостувания в столицата на отбори като Славия, Локо, София, ЦСКА 1948. Просто Левски не излиза от София. Така на фона на всичко това тези 24 точки изглеждат логични. Лудогорец се на второ място с 20 точки. ЦСКА София с 17 точки, матч по-малко, който трябва да изиграят. Отложен матч срещу Локо София заради ангажиментите на арменците в евротурнирите. ЦСКА 1948 на четвърто място с 16 точки, толкова имат ярда на петата позиция. Оттам нататък се отваря една сериозна дупка от 6 точки разлика между 5 и 6. 6 е Ботев Пловдив с 10 точки и това е въпреки победата на Ботев и то срещу пряк съперник, какъвто е Арда. Ако не бяха сторили това момчета на Станислав Генчев, разликата ще бъде още по-голяма. За сега Ботев обаче се държи сравнително близо до челниците на 6 точки изоставане. Спартак Варна е на 7 място с 9 точки, 8 Септември с 8 точки, 9 Славия с 7 точки, мач по-малко. Ботев Враца 17 точки, Локомотив на 11 място с 6 точки. След победата с нощи над Черноморе в дъното на таблицата, именно Черноморе, Дунав, Руси с по 4 точки, Локо София с 3 точки, последни в класирането.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Продължава сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Както казах, доста новини. Още една футболна, и то свързана с Ботев Пловдив. Ексклузивна, бих казал, новина, поне за мен, защото Ботев Пловдив продължава ударно своята селекция. 12-ти нов футболист в селекцията на Станислав Генчев. Джелото Черните ще подсилят атаката с Алберто Салидо от Лудогорец. Това си е сериозна новина. Очаква се точно ден преди затварянето на трансферния прозорец Салидо да се присъедини към Жълто Черните. Той ще играе под наем в Ботев Пловдив от Лудогорец. Нападателят е напълно готов за игра и може да дебютира още в дербито с Локомотив в неделя. Ще припомня, че Салидо е роден през 2000 година, като юноша преминава при школите на Майорка, Атлетико Мадрид. Играе за втори отбор на Атлетико Мадрид, Кордова, Майорка, втори отбор, Лорохас, Леганес, Унион Атлетико. Присъединява се към Берое в Стара Загора през юни 2024 година и записва доста силно представяне, като отбеляза 19 гола в 50 мача за първенството. Логично бе трансфериран в доста по-силен клуб, шампиона Лудогорец през февруари тази година. Явно обаче Томас Райс няма да разчита на Салидо и с този трансфер полуста Лудогорец Ботев Пловдив отново се показва така за добрите отношения, топлите връзки между двата отбора в годините назад. Сега към футбола на Европа. В Англия вчера два мача във Висшата английска лига. Евертън Манчестър Юнайтед 2-2. Арсенал победи Челси пък с 2-1 на Емирейтс. Головете отбелязаха Роджерс за Челси във втората минута, с което Челси поведаха в резултата. След това е отменен гол заради засада на Калафьори за Арсенал. Все пак 25-та минута Кай Хаверц успя да изравни за артилеристите, а Мартин Йодигор в 50-та минута направи пълен обрат за момчета на Мики Артета, с което те взеха и трите точки в този двубой. Арсенал Челси 2-1. Други мачове от Европа. Във Франция Труа Страсбург 2-6. Каква победа за Страсбург! 6-2 като гост за Страсбург срещу Труа. Анже Рен 1-2. Марсилия загуби от футболен клуб Париж с 2-3. Марсилия, знаете, един от съперниците на Левски в шампион в Лига Европа. Така че с повишено внимание следим изявите на марсилци. Марсилия, футболен клуб Париж 2-3. В Германия много голове по традиция в

неделните матчове. Хамбургер Спортферайн отнесе петица от Майнц и то като домакин на Фолкспарк стадион. Хамбургер Спортферайн Майнц 0-5, 0-5. Много интересни колажи, както ми каза и Слави Пейков, се появили веднага след края на матча в социалните мрежи заради името на Майнц 0-5. Ето, че те побеждават и с 5-0 този път като гости Хамбургер, като пълно копи-пейст на тяхното име. Хамбургер Спортферайн Майнц 0-5, 0-5. Айнтрак Франкфурт загуби и като домакин, и той катастрофално от Аугсбург с 1-4. В Италия в серия А Фрозиноне Венеция 3-2, Парма Монца 1-1, Болоне с Лово 2-2, Ювентус Милан в голямото дерби 1-1. Равенство, като тук най-напред Сисе откри за Милан в 68-та минута. Дълбоко добавеното време старата госпожа успяха да изравнат чрез Федерико Гати в 93-та минута. Така двата тима си поделиха по една точка в дербито на Италия. Какви други футболни резултати от вчерашния ден? В Нидерландия Еридивизи, Гренинген Твенте 2-2, Херенвейн АЗ Алкмар 2-3, Телстар Камбур 2-2, Ден Хаг Ситар 2-3. По 5 гола средно на матч горе-долу в нидерландската Еридивизи, която е изключително резултатна. В испанската лига Валенсия допусна страхотно поражение от Барселона на Местая. 5-0 за Барса като гост на Валенсия. Да видим и тук кои отбелязаха головете. Ламиния Мало в 6-та минута, 0-1 Фермин, 0-2 в 22-та минута, 0-3 Рафиния в 50-та минута, 0-4 Педри в 79-та минута, 0-5 Ламиния Мало в 84-та минута. Нямах адекватен отговор при лепите срещу страхотната игра на Барса в този матч. Другите срещи в Испания: Алавеш Осасуна 5-2, Малага Леванте 0-0, Испанел Севиля 1-1. И сега към Формула 1. Най-напред към впечатляващата победа на Кими Антонели във Формула 1 за голямата награда на Италия на Монца. Антонели стартира 19-ти заради наказание на смяна на задвижващата система в неговия Мерцедес и въпреки това взе победата. Това е един от тези редки моменти, когато гениални пилоти като Джон Уотсън, като Михаел Шумахер, сега и Кими Антонели от последна позиция взимат победата. Това е наистина впечатляващо. Пилота на Мерцедес изпревари съотборника си Джордж Ръсъл три обиколки преди края на стезанието и финишира с аванс от близо 4 секунди пред Ръсъл, за да грабне своята 6-та победа в своята кариера. Успехът е първи за италиански пилот на писта Монца от 66-та година, когато Людовико Скарфиоти спечели за Ферари. Антонели увеличи предината си в генералното класиране с тази победа от 59 на 66 точки. Прекрасна наистина победа за Кими Антонели. Макс Верстапен завърши трети във вчерашната надпревара пред световния шампион Ландо Норис. Оскар Пиастри остана пети. Льюис Хамилтън беше шести в доста слаб ден за Ферари, тъй като Шарль Леклер отпадна още във втората обиколка след страховита катастрофа на параболика с скорост от около 260 км в час. Изпусна болида на Леклер, стъпвайки в пращата част на трасето, защитавайки си от атака на Оскар Пиастри, и завърши в предпазните ограждения. За радост на тифозите, без контузия се отърва Шарль Леклер. Сега към Никола Цолов. Българският пилот в Кампус Рейсинг финишира на седмо място в основното състезание за Гран-при на Италия във Формула 2, остава лидер във времето класиране. В надпреварата на Монца триумфира Джошуа Дюрксен от отбора на Invicta Racing, който ликува и в спринта вчера. Съотборника на Дюрксен, Рафа Камара, завърши втори на 4 десети от секундата, а трети се класира съотборника на Цолов Ноел Леон. Цолов има 117 точки на върхово подреждането, а изкачили се на второ място Камара е на 11 точки зад него, 166. Следващите стартове във Формула 2.

предстоят в испанската столица Мадрид следващият уикенд. Ще бъдат доста интересни състезания. Към тенис новините. За жалост, национална България закупа Дейвис Янак и Милев, наш съгражданин, стана вице-шампион на сингъл на националния международен турнир ATP Challenger 50 с награден фонд от 57 000 евро. Над преварата от календара на Българската федерация по тенис се проведе при изключително добри условия и организация на базата на тенис комплекс Локомотив в Пловдив. 22-годишният българин встъпи в финалната среща пред Георгий Кравченко от Украина с 0-6-2-6 за час и 14 минути игра. Ясно, че бе много изморен Янак и Милев от предходните 2-3 сетови двубоя срещу двама аржентинци, които успя на четвъртфиналния полуфинал да победи. Иначе двубоя не започна никак добре за Янаки, който допусна ранен пробив и загуби първия сет на 0. След това прекъсна серията на Кравченко, печелики първия гейм във втория сет, но в последствие украинският тенисист направи аванс от 3-1 гейма. Кравченко реализира нов пробив за 5-2, след което Милев спаси първия матчбол, но украинецът приключи двубоя при 6-2. Това беше третия турнир от подобна категория на базата на тенис комплекс Локомотив в периода 20-27 септември. Там ще се проведе още една надпревара ATP Challenger 75. Още по-силна, още по-авторитетна надпревара от по-висока категория 75, вече с награден фонд, забележете, 98 000 евро. Ще очакваме още по-силни тенисисти, още по-предно класирани в световната ранглиста на тенисистите професионалисти. От мен Влади Григоров и Слави Пиков, той режисьор и музикален редактор на сутрешното издание на Антена Спорт, ви пожелаваме приятен и хубав празничен ден!

0: 10 часа.
1: 10 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Заместник министър Надя Клисурска ще има разговори в институциите за закрила на детето в област Пазарджик. Нивото на Дунав продължава да спада, ограниченията за корабите остават в сила. Отбелязват се 110 години от Добричката епопея. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показва данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В целия български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 5, 6 и 1 см, като най-голямо е при водомерен пост Оряхово. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще се срещне утре с представители на институциите и организациите, ангажирани с закрилата на децата в област Пазарджик. В срещата ще участват членовете на мултидисциплинарния екип по координационния механизъм по насилие за община Пазарджик, както и на екипите за останалите общини в областта. Поканени са също кметове на общини, представители на организации, доставящи социални услуги, младежки центрове, членове на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и експерти по политики за децата. Целта на дискусията е да се обсъдят координации и съвместните усилия на институциите и организациите, ангажирани с превенцията и защитата на деца, жертви на насилие, както и с работата с деца в конфликт с закона. Инициативата на заместник министър Клисурска е по повод за зачестилите през последните месеци случаи на насилие с участието на деца. С панихида във военното гробище музей в Добрич започнаха проявите по повод 110-та годишнина от Добричката епопея. Във военното гробище музей са погребани войни от над 10 националности и 5 вероисповедания. В рамките на възпоменателните прояви ще бъдат поднесени цветя пред паметника на генерал Иван Колев и загиналите в Добричката епопея. Ще бъде открита изложбата «Освобождението на Добруджа 1916-1917», организирана от Регионалния исторически музей в Добрич и Дружество Традиция. Експозицията включва оригинални снимки и документи от 1916 година, военни реликви, униформи, въоръжение и снаряжение, както и материали от исторически възстановки. След езеро, проток и залив, Доналд Тръмп предложи да бъде преименуван и американски щат, а именно Ню-Мексико, да стане Нова Америка, ход, който до голяма степен се възприема като опит за отклоняване на вниманието от непопулярни теми, предаде Франс Прес. Предложението му, което незабавно беше отхвърлено от губернаторката на щата, идва няколко дни след като Тръмп подписа указ за преименуване на езерото Онтарио в североизточната част на Съединените щати на езерото Америка на фона на търговската война с съседна Канада. Губернаторката на Ню-Мексико, демократката Мишел Гришъм, заяви пред телевизия Fox News, че името не подлежи на обсъждане, то е наше от много преди създаването на Съединените щати. Тя добави, че президентът се опитва да отклони вниманието на американците от проблеми, като рязкото поскъпване на бензина. През януари миналата година, в самото начало на втория си мандат, Тръмп едностранно преименува Мексиканския залив на Американски залив, решение оспорено от Мексико. Канада също отхвърли инициативата за преименуване на езерото Онтарио, което се намира на границата между двете страни. Христо Христов с прогноза за времето.
2: Днес времето на страната ще бъде слънчево, в сутрешните часове ще бъде хладно, а на места в Източна България ще има и ниска облачност. Вятърът ще бъде слаб от изток, северо-изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Илко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Без тайни. Без тайни.
1: Американската певица и актриса Майли Сайрус загатна за излизането на нов албум в неделя, по-скоро преди предната неделя. Суперзвездата публикува в социалните мрежи драматична фотография в близък план на очите си, като същата снимка се появи и на официалния й сайт. Майли Сайрус не е добавила надпис към публикацията си, но на сайта и думата Майли е изписана с удебелен шрифт. Това накара феновете да предположат, че първото име ще бъде заглавието на проекта Майли. През юни певицата и авторка на песни съобщи, че е подписала договор с компанията Atlantic Records. Преди това Майли Сайрус работеше с Columbia Records. По повод новината в интервю за списание Wonderland изпълнителката говори за новия си албум. Ето какво казва: този албум е различен, той е естествен и наистина непринуден. Знаех, че приблизително как ще звучи и каква ще е концепцията. Това ми даде наистина силен ориентир, без процесът да изглежда насилствен, казва тя. Представители на Майли Сайрус все още не са коментирали предстоящия албум. Певицата и актриса издаде деветия си студиен албум Something Beautiful през май миналата година. А миналата седмица пък бившата звезда от сериала Хана Монтана на Disney Channel отдаде и емоционална почит на своята кръстница Доли Партън. Иконата на кънтри музиката, знаете, почина на 80 годишна възраст на 25 август. Сега нека чуем парчето Flowers на Майли Сайрус.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Пуерториканският певец, актьор и носител на грами Рики Мартин снима първия си испаноязичен филм от 20 години насам. Рики Мартин е едновременно актьор и изпълнителен продуцент в новия филм на мексиканския режисьор Гаел Гарсия Бернал «Човек зад борда», така се казва. Новината беше обявена малко преди световната премиера на лентата. Още следващия месец филмът ще направи своят дебют в Северна Америка, като ще бъде представен и на престижните филмови фестивали в Венеция и Торонто. Изпълнителят се е присъединил към проекта в навечерието на снимките в Мерида, столицата на мексиканския щат Юкатан, но присъствието му в екипа се разкрива едва сега. Определен като комедийна драма с сюрреалистични нотки, «Човекът зад борда» е третия пълнометражен филм на Бернал на режисьорския стол, след актьорските му успехи в «Аморес Перрос» и сериала «Моцарт в джунглата». Мексиканската звезда е сценарист и продуцент на проекта. Във филма Гаеля Гарсия Бернал играе ролята на Камило. Това е кубински спасител, който живее уединено. Животът му обаче се преобръща напълно, след като спасява от удавяне в Карибско море Абел. Това пък е влиятелен мексикански бизнесмен с политически амбиции. Благодарният Абел предлага на Камило работа като негова дясна ръка в Мексико. Там бившия спасител бързо укрепва позициите си и дори се жени за дъщерята на бизнесмена. Камило си мисли, че е ударил джакпота, но скоро разбира, че новият му мечтан живот крие опасни тайни и изобщо не е такъв, какъвто изглежда. Първият трейлер и кадрите, разпространени от дистрибутора на филма, разкриват, че Рики Мартин пък влиза в ролята на персонаж на име Роби. Сега ви предлагам да чуем в нашата рубрика за златни хитове «La Copa della Vida» на Рики Мартин.

0: Best Tiny. Best Tiny.
1: Певецът Сам Смит заяви, че продължава да води съдебни битки за авторски права години след като превърна хита на Том Пети «Няма да се предам» в своя песен «Остани с мен, Stay with me». Смит се появи на музикалната сцена през 2014 именно с това парче. Не след дълго Том Пети и Джеф Лин установи

Обявили, че песента заимства припева от тяхната едноимена композиция. По това време Смит заяви, че никога не е чувал за Том Петти или за въпросната песен, като добави, че единствените мъже-изпълнители, които е слушал, са били Стиви Уондър и Джордж Майкъл. Впоследствие беше постигнато споразумение, според което авторите получават 12,5% от приходите на песента. В ново интервю за подкаста «Алхимия» на Антони Мейсън от CBS, Смит отново отрече да е познавал музиката на Петти, но призна, че това не е бил последният му сблъсък с проблеми около авторските права. Вече ми се случваше няколко пъти и в момента отново води една битка, споделя певецът. Смит спечели 4 награди Грами за песента и албума, в който тя е включена. Той разкри, че в нощта преди церемонията Петти му е изпратил писмо, на което никога не е отговорил, тъй като бил

ядосен и се държал нахално. Сега, след смъртта на рокера, Смит заяви, че обича музиката му и чувства вдъхновение от нея. Нека да продължим с парчето Stay With Me на Сам Смит.

0: preghe. Prege, един час в света на книгите. Преге, в събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Златните хитове по радио Пловдив.
2: Сценарият за филма за Ози Осбърн е готов, набелязан и актьор, но вината идва повече от година след смъртта на Ози Осбърн. Джак Осбърн даде нова информация за подготвения биографичен филм за баща му Ози Осбърн. Той разкрива в интервю за E-News, че сценарият на филма, обявен за първи път през 2021, вече е готов и работата по продукцията продължава. В момента търсим режисьор и сме много активни и работим усилено, казва той. На въпрос дали вече са избрали актьор, който да изиграе Ози Осбърн, Джак отговори да. Той обаче добави, че няма право да разкрива името му. Вече са водени разговори и сме много развълнувани. Ако всичко се получи, ще бъде страхотно, споделя още той. Джак, син на Ози и Шарън Осбърн, обясни, че целта им е филмът не само да почете наследството на баща му, но и да бъде продукция, която феновете ще искат да гледат. Sony обяви през 2021, че ще създаде филма съвместно с Osborn Media и Polygram Entertainment. Историята ще се фокусира върху отношенията между Ози и Шарън Осбърн, които се женят през 82-а и имат три деца – Ейми, Кели и Джак. Шарън, Джак и Ейми са сред продуцентите на филма, а сценария е поверен на Ли Хол, познат с работата си по Rocketman, филм за Елтън Джон. Очаква се във филма да звучи музика както от соловата кариера на Ози Осбърн, така и от периода му като фронтмен на Black Sabbath. Новината идва повече от година след смъртта на Ози Осбърн. Седмици преди смъртта си, Ози изнесе и последния си концерт на 5 юли в Бирмингам. Той се появи на сцената с

легнал на трон по време на прощалния концерт на Black Sabbath. Това бе първото му изпълнение с групата от 20 години насам. Този концерт се случи миналата година. Сега нека чуем в нашата рубрика за златни хитове парчето Dying for Life на Black Sabbath.

0: Radio Plovdiv. Музика плюс.
1: В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така!

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. Започнахме с Олета Адамс и нейния вариант на песента на Джордж Гершуин Embraceable You. Тя е написана по текст на Айра Гершуин през 1928 година за непубликуваната оперета East is West. По-късно, през 1930-та, песента е включена в бродвайския мюзикъл Girl Crazy. В този мюзикъл тя е изпълнена от Джинджер Роджерс, хореографията на изпълнението пък е на Фред Астер. През 1944 година, когато песента е записана от Били Холидей и става изключително популярна, а точно в този вариант на Били Холидей през 2005 година е въведена в залата на славата на наградите Грами. Песента, която, т.е. варианта на песента, която чухме преди малко, е част от един албум, посветен на Гершуин. The Glory of Gershwin се нарича албума. Той излезе на музикалния пазар през 1994 година. А повода за създаването на този невероятен албум е 80-годишнината от рождението на музиканта Лари Адлър. Продуцент на албума е Джордж Мартин. В него песни на Гершуин са записали много изпълнители. Някои от тях ще чуем сега в предаването. Продължаваме с Робърт Палмър и I Got Rhythm. Веднага след това ще чуем Sting с Nice Work If You Can Get It.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус! Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво и не до там. Градус!
3: Стари, но златни.
4: Евъргрини, които никога не бихте сбъркали.

Стари назадни, продължаваме с още музика от албум The Glory of Gershwin, албум от 1994 година, продуциран от Джордж Мартин. Албум дебютира на първо място в албум класацията на Англия и стоя там в продължение на 3 седмици. А песента The Man I Love в изпълнение на Кейт Буш пък излезе като сингъл и достигна до 27 място в сингъл класацията. Ние сега продължаваме с Питър Гейбриел, той е записал Summertime. Summertime е от 1934 година, написана е тогава, но през 1935 тя става част от операта Porgy и Bess. Текстът на Summertime е всъщност на Дюбос Хауърд, автор на новелата, по чието сюжет Гершуин пише операта. Веднага след Питър Гейбриел и Summertime слушаме и Карли Саймън с I've Got a Crush on You. Песен написана от Гершуин по текст на Айра Гершуин. Всъщност много е любопитна ситуацията, след като тази песен е написана. Тя първо става част от бродуайската продукция Treasure Girl. Това става през 28 година, когато на сцената е представен от Клифтън Уеб и Мери Хей. А 2 години по-късно, през 1930, отново е включена в мюзикъл Strike Up the Band, изпълнена в тази година от Дорис Карсън и Гордън Смит. Сега слушаме първо Питър Гейбриел с Summertime, веднага след това ще чуем Карли Саймън с I've Got a Crush on You, ще чуем и Шер с E-Tine.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари Нозадни. Чухме преди малко The Mercy Beat с It's Love That Really Counts. Началото за групата е през 1960 година, но всъщност по това време, когато групата е създадена от Тони Крейн и Били Кинсли, те се изявяват под името Mavericks, след това стават Pacific през септември 1961, а през април 1962 окончателно приемат името Mercy Beats. През 1963 вече подписват договор с Fontana Records и на музикалния пазар излиза и първия хит сингъл, песента, която чухме преди малко. Малко след това излиза и техния албум I Think of You, албум, който става златен през 64-та година. През същата 64-та Били Кинсли напуска групата, за да сформира своя собствена група, наречена Кинслис, а на негово място идва Джони Густавсън. С него те имат още два големи хита Don't Turn Around и Wishing and Hoping. През края, почти края на 64-та година, Били Кинсли отново пък се завръща в групата. Минават няколко години, успеха не е вече толкова голям, колкото в началото на тяхната кариера. Групата се разпада и се превръща в Mercies, но за това след малко. Сега продължаваме с още техни изпълнения на Mercy Beats. А слушаме ги първо с главната песен на албума I Think of You. Веднага след това ще ги чуем с Wishing and Hoping и Don't Turn Around.

0: За мен програма тази с изключителната музика на моя баща Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

След групата Mercy Beats продължаваме с дуото Mercies. Всъщност през 1966 година го създават музикантите, които са в основата и на Mercy Beats. Това са Тони Крейн и Били Кинсли. Първият голям хит за дуото е кавъра, който те записват на McCoy, Sorrow, който достига до четвърто място в сингъл класацията на Англия. В записа на песента участва и Джак Брус. А фразата от тази песен с твоята дълга руса коса и сини очи е включена в It's All Too Much на Beatles, издадена през 69-та година като част от саундтрака на Yellow Submarine. Веднага след Sorrow и Mercies ще чуем още една британска група. Това е The Rocking Berries. За тях началото е през 1960 година, но ние ще ги чуем с His in Town, записана през 64-та. Веднага след това слушаме и Poor Man's Son, записана през 65-та.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Крайно дясната алтернатива за Германия спечели изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Само 3 гласа не достигнаха на партията, за да има мнозинство в местния парламент. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитата на американските пратеници в Москва и Киев. Части от столичния район Люлин бяха задимени заради пожар в незаконно сметище в квартал Филиповци. Отбелязваме 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Останете с нас. Победата на Алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвика остри реакции в Германия и Европа, но и отвори пътя пред крайно дясната партия към властта. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
1: След съкрушителната победа на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт, все по-възможно изглежда идването на власт на първото от Втората световна война насам крайно дясно правителство в германска провинция. 3 мандата не стигат на победилия лидер Улрих Зигмунд за самостоятелно правителство и за да стане министър-председател, той е зависим от помощта на поне една от 5-те други партии в местния парламент. Тази помощ ще му даде най-малката в него движение Сара Вагенкнехт. Лидерът Томас Шулце заяви, че ако Зигмунд бъде номиниран за премиер, неговата партия ще се въздържи при третото гласуване. Това означава, че Алтернатива за Германия може да разчита на обикновено мнозинство и да избере първия министър-председател от партия, определена от германските служби като доказано дясно екстремистка. Еврейският централен съвет в Германия изрази тревога от резултата. Остри думи дойдоха и от полския премиер Доналд Туск, според когото само идиоти и предатели в Полша биха се радвали на успеха на Алтернатива за Германия. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа и заяви, че крайната десница се е върнала в Германия. От друга страна дойдоха поздравления. Италианският вице-премьер Матео Салвини определи резултата като огромен успех. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан написа «Това е само началото». А Илон Мъск коментира резултата с «Добре направено». Американският президент Доналд Тръмп пък сподели резултатите в мрежа.

0: Кажете си без коментар. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поздрави Алтернатива за Германия за победата на изборите в Саксония-Анхалт. В публикация в социалните мрежи той написа, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. Според Костадинов, цитирам, първа стъпка за нас са идващите президентски избори с две алтернативи – кандидат на Възраждане или всички останали. Очаква се в началото на тази седмица партията да обяви кандидат президентската си двойка. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата на украинския президент Володимир Зеленски беше песимистична. Подробности от редактора Лилия Димитрова.
2: Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одески и Измаиловски район в резултат на нападенията по въздух, съобщава Украинската служба за извънредни ситуации. Руското министерство на отбраната съобщи по-рано, че армията е поразила плавателен съд в украинското пристанище Черноморск, който е превозвал военен товар. В Измаил е била атакувана пристанищна инфраструктура. Един човек е загинал при украински удар с дрон в граничната руска област Белгород, съобщиха местните власти. В Пермска област украинско нападение също е взело една жертва, ранени са 4 души. Младо момиче е загинало и при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирания от Русия Кримски полуостров. На този фон пратениците на американския президент Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер определиха разговорите в Киев като много съдържателни, но подчертаха, че двете страни трябва да направят компромис, за да намерят изход от войната. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
3: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
2: Украинското президентство съобщи, че американските пратеници са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, но не даде повече подробности. За новините Лилия Димитрова.
1: И още теми от чужбина. Петима души загинаха след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби на международното летище в Майами, Съединените щати. Част от откараните в болница са в критично състояние, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан-Хуан, Пуерто-Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила, преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. Над 60 пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Във Великобритания отново избухнаха сблъсъци между полицията и протестиращи, след като стотици се събраха в Портсмут, когато в пристанището бяха докарани мигранти, спасени от малка лодка. Демонстрантите блокираха пътища около пристанището с часове във втория голям антиимигрантски протест в рамките на два дни. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Британското правителство съди хулиганското поведение на протеста, като кореспондентът на Sky News Барнаби Пападополос заяви, че протестиращите са хвърлили предмети по полицията. Демонстрантите са скандирали «Спрете лодките и върнете ги». На полицията беше издадена заповед за разпръскване на демонстрантите, които подобно на протеста в събота в Дувър бяха облечени в черно и с маски на лицата. В неделя английската брегова охрана прихвана малка лодка с около 140 мигранти, изпаднали в затруднение при опит да прекусят марша в доста широк участък, много по-западно от традиционния маршрут от Кале към Дувър. Организаторът на протеста Даниел Томас, известен като Дани Томо, който е сътрудник на крайно-десния активист Томи Робинсън, заяви, че още в Дувър властите са били предупредени, че повече няма да бъде толерирано преминаването на малките лодки и с това трябва да се приключи сега и завинаги. Говорител на правителството заяви, че осъжда опитите за сплашване и хулиганско поведение. Правото на мирен протест е от основно значение за нашата демокрация, но никога не трябва да преминава границата на безредици, каза говорителят. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Гори незаконно сметище в столичния квартал Филиповци. Заради задимяването кметът на район Люлин Георги Тодоров препоръча на хората да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. Сигналът за пожара е постъпил в 3 часа през нощта. В момента пожарът е локализиран. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се възпламенят отново отделни огнища. Снощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Заради пожара подбалканската железопътна линия остана затворена между Казанлък и Калофер. Движението на влаковете в участъка Тъжа Съхране вече е възстановено. Двата пожара в района на Габрово са овладени, но рано сутринта все още беше задимено след горенето на отпадъци на регионалното депо край града и на сухи треви в квартал Горни Бакойци. Районът на Кюстендил беше задимен с нощи заради пожар край град Сурдолица в Сърбия. Огънят горя на около 40 км от българската граница. Задържаните в петък край Бургас наркотици са за над 15 милиона евро по цени на съдебната система. Количеството от 110 кг кокаин и 230 кг марихуана е рекордно, обявиха днес на брифинг в Морския град главният комисар Антон Златанов, ръководител на главна дирекция гранична полиция, окръжният прокурор Георги Чанев и наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. С подробности сега включваме Петя Янакиева от БНР Бургас. Добър ден!
6: Добър ден! При акцията на служителите на дирекция противодействие на контрабандата в главна дирекция гранична полиция е заловено количество дрога, което с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт е рекордно за последните десетилетия. Това подчерта директорът на гранична полиция Антон Златанов. По случая се работи от няколко месеца, уточни той. В акцията на финалния етап се включват от регионалната дирекция на граничната полиция в Бургас, които успешно локализират и спират на безопасно място в натоварения трафик автомобил с софийска регистрация на входа на Бургас от София. Това става в петък около 13 часа. Дрогата е намерена в пакети в товарния отсек на автомобила, 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало при полевия тест на кокаин. И 230 пакета с тревна маса, реагирала отново при полевия наркотест като марихуана, всеки от тях с тежест около килограм. Шофьорът е задържан и от събота е с повдигнато обвинение. Задържане с цел разпространение на високо рискови наркотици. Днес се очаква да се гледа и мярката му за неотклонение, съобщи наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев. Арестуваният е български гражданин с адресна регистрация в София, не осъждан. За престъплението той може да получи от 3 до 12 години лишаване от свобода. По първоначална информация, заловения наркотик е предназначен за трафик зад граница. От Бургас, Петя Янакиева.
1: Артисти от независимия културен сектор излязоха на протест пред киноцентър Бояна. Според тях има риск след изтичане на ограниченията в приватизационния договор инвеститорът да започне разпродажба на земята на киноцентъра. Гилдията настоява държавата да удължи забраната за промяна на предназначението на имота. От протеста сега включваме пряко репортера ни Веселина Миланова. Добър ден!
7: Добър ден! На 17 ноември изтича 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които владее Ню Бояна Филм. Опасенията на гилдията са, че не е ясно дали всички условия в приватизационния договор са изпълнени и че никой не гарантира бъдещето на киноцентъра. Павел Павлов обобщава исканията на протестиращите.
8: Киноцентърът е безценен, а ние сме тук, за да попитаме държавата дали дадения купувач е изпълнил абсолютно всички условия коректно по договора, тъй като това е договор под условие. Искаме едно единствено нещо, държавата да влезе в своята роля и да провери така ли е, не ли е така и по този начин да успокои киногилдията.
7: Утре в 10 часа в БТА Алианса на независимите продуценти и Сдружение Независим културен център ще дадат пресконференция, на която ще представят и документи за своите опасения. Организаторите на днешния протест и на утрешната пресконференция канят на нея и министъра на културата Евтим Милошев, защото до момента според тях министърът с публичните си изказвания по този сюжет взема страната на приватизатора на Бояна, а не на киногилдията. За новините Веселина Миланова.
1: Над 150 издателства участват в алеята на книгата, която започва в

0: столицата. Изложението ще продължи през цялата седмица. Фокусът ще е предстоящата учебна година, разказва репортерът Светослава Кузманова.
1: Шатрите с книги са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. Организатор е Асоциация Българска книга, а председателя на управителния и съвет Петя Господинова заяви пред БНР, че в програмата са включени разнообразни събития, посветени на четенето и книгите и много срещи с автори. Публиката ще има възможност за контакт с Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Милен Халев.
2: Тази година акцент измежду всички участници, това е Рене Карабаш. Важно е в годините на успехите на българските автори ние да направим всичко възможно, те да стигнат до по-широк кръг читатели. Важно е да ги подкрепяме и по този начин ние популяризираме авторите, четенето.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: С поредица от събития Добрич и Силистра отбелязват 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. За събитията припомня кореспондентът ни в Силистра Незабравка Кирова.
3: 7 септември 1940 година. Крайова, България и Румъния подписват договор, който слага край на повече от две десетилетия румънско управление над Южна Добруджа. На 19 август 1940 година протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Русия, първа от великите сили, поставя въпроса за връщането на Южна Добруджа, но водена от собствените си интереси за Бесарабия и Северна Буковина, коментира историкът Иван Занов.
4: Директните взаимоотношения между българския цар Борис III и Хитлер решават този проблем. Успяваме да си възвърнем към майка България Южна Добруджа, но Северна Добруджа е загърбена.
3: За Силистра това е не просто историческа дата, а денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България, разказва Вера Милева от Регионален исторически музей Силистра.
5: Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, който се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
3: От Силистра, Незабравка Кирова.
0: На днешната дата се навършват и 110 години от битката през Първата световна война, останала в историята като Добричката епопея. От 5 до 7 септември 1916 части от Трета българска армия отблъскват настъплението на румънци и руснаци. С победата си българите осуетяват плановете на румънското командване за настъпление в Североизточна България и допринасят за освобождението на Южна Добруджа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кристина Иванова. Добър ден!
6: Добър ден! Геро Писков ще бъде главен съдия на двубоя за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА. Срещата е в сряда от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Асистенти на Писков ще бъдат Денис Соколов и Иво Колев. Четвърти съдия е Любослав Любомиров. За ВАР ще отговаря Никола Попов, а негов асистент ще бъде Станимир Тренчев. Левски е символичен домакин, а неговите привърженици ще бъдат настанени в секторите А и Б, феновете на ЦСКА в секторите В и Г. Капитанът на италианския футболен клуб Пиза Артуро Калабрези посвети гола си на българския защитник Росен Божинов, който колабира по време на матча срещу Юве Стабия от серия Б. Калабрези откри резултата в 42-та минута, след което разпъна фланелка с номера на българския национал, знак на подкрепа. Пиза спечели двубоя с 3 на 0. От клуба съобщиха, че Божинов е стабилен, но останал в болница за допълнителни изследвания. Футболният ЦСКА 1948 официално обяви раздялата си с старши треньор Александър Александров след загубата на червените с 0 на 1 от Левски в срещата от 8-я кръг на Първа лига. От клуба благодариха на специалиста за всеотдайната работа, професионализма и положените усилия. Новия старши треньор на отбора е досегашния помощник треньор Огнян Младенов. ЦСКА 1948 заема четвъртото място във временното класиране с 5 победи, 1 равенство и 2 поражения. Испанецът Карлос Алкарас и американецът Франсис Тиафо се класираха за четвъртфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Защитаващия титлата си Алкарас победи американеца Томи Пол с 6 на 4, 6 на 3 и 6 на 4. Тиафо отстрани шампион от 2021 Даниил Медведев с 7 на 6, 6 на 4 и 7 на 6. В женската схема американките Джесика Пегула и Ема Наваро ще излязат една срещу друга в четвъртфиналната фаза. Пегула преодоля румънката Сора

0: планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево. На места в източна България все още ще има ниска облачност, но ще намалява. Вятърът ще от изток-северо-изток, предимно слаб, в източните райони до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 28. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Утре отново ще бъде слънчево, сутринта хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, в Северо-източна България от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: До 20 часа ще ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към град София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Автомагистрала Хемус, участъка от град София, километър 0 до пътната връзка към кръглото кръстовище с главния път 1-4, 87 км. По автомагистрала Струма и републиканския път 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари АДР, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. За автомагистрала Тракия ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. Посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари АДР, участъка от пътен възел Ихтиман 34 км до пътен възел Вакарел 23 км. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте със съобразена скорост, не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Крайно дясната алтернатива за Германия спечели изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Само 3 гласа не достигнаха на партията, за да има мнозинство в местния парламент. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитата на американските пратеници в Москва и Киев. Части от столичния район Люлин бяха задимени заради пожар в незаконно сметище в квартал Филиповци. Отбелязваме 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

ще ти подаря миризма. Не от морето, а от брега на онази земя, дълбоко в сърцето, където всеки запазва време за една последна вълна.

Harry Puppete. Puppete. Бързай за дома. Напрага остави сандалите си пражни. И бос ела в четирилистната трева. Ще бъда

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. В днешния следпразничен понеделник вход свободен ще бъде съвсем малко по-различен, защото 7 септември е почивен ден, въпреки че понеделник. Ще си позволим да забавим темпото, но няма да пропуснем интересните разговори и теми, които ни карат да се замислим. Деня преди, в няколкото дни преди началото на учебната година и по повод Международния ден на грамотността,

който отбелязваме утре, на 8 септември. Ще разговаряме с учителя по български език и литература Наталия Мацева, преподавател в основно училище Душо Хаджидеко в нашия град. Ще си поговорим за грамотността, за четенето, за езиковата култура и за ролята на учителя в свят, в който информацията е навсякъде, но умението да я разбираме и осмисляме е все по-важно и все по-липсващо като че ли. За съвместната работа и път, и посока, и поглед на родители, учители и деца също ще стане дума в разговора ни, понеже денят е почивен, ще си зададем един доста така обикновен въпрос. Защо толкова трудно си позволяваме истински да почиваме? Може ли един свободен ден да бъде просто свободен, без списък с задачи, без необходимост, да сме съвсем продуктивни на всяка цена, без чувството, че трябва непременно да свършим още нещо? Ще си поговорим за нуждата от пауза и за това как да използваме последния ден от дългия уикенд, за да се върнем към делника по-спокойни отпочинали. В Орисници днес говорим за отношенията и за това как да не позволяваме да бъдем приемани за даденост във връзката, къде е границата между близостта и навика и как съхраняваме взаимността, взаимното внимание и уважението помежду си. В предразсъдъци и след разсъдъци отново поглеждаме с любопитство към някои от убежденията, които приемаме за дадено, заедно с колегата Жоро Пев, за думите, за почивката, за отношенията, за малките неща, които ни помагат да разбираме по-добре себе си и света около нас. Най-общо казано, ще стане дума днес в Ход свободен. Здравейте, ви казваме Дарина Иванова и Августина Петкова.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Шейкър.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.
4: За жените и ежедневието.
5: За мъжете и всичко останало.
4: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

погледнем към последния ден от уикенда с въпроса защо имаме нужда от дни, в които не правим нищо. Понякога най-трудното нещо в почивния ден е да си позволим наистина да почиваме. Дори когато нямаме работа, списъкът с задачите продължава да съществува. Да изчистим, да напазаруваме, да свършим нещо, да отговорим на съобщенията, да подредим, да планираме следващата седмица. А в нашия случай това е още по-голям стрес, именно следващата седмица, защото тогава децата се връщат на училище и това е съпроводено с наистина стрес и дълга подготовка, така че един почивен ден наистина може да се превърне просто в още един ден, в който вършим всичко, което не сме успели през работните, но има ли нужда човек понякога просто да не прави нищо? Психолозите често говорят за необходимостта от възстановяване, а тя не е същото като липса на работа. Можем да прекараме целият ден вкъщи и пак да се чувстваме изморени, ако умът ни продължава да припуска и да работи на пълни обороти. Истинската почивка понякога означава да нямаме план, да не сме продуктивни, да не превръщаме свободното време в поредната задача, която трябва да изпълним правилно. Особено интересен е последният ден от дълъг празничен период. От една страна ни се иска да го задържим още малко, да не мислим за работа, за училище, ангажименти. От друга страна усещаме, че ежедневието наближава и започваме предварително да се настройваме за него. Точно за това този ден може да бъде малък преход между празника и делника. Може би вместо да се опитваме да направим още 100 неща, е по-добре да си зададем един обикновен въпрос. Какво би ме накарало да се почувствам наистина отпочинал? Ако намерите за себе си отговор на този въпрос, сте свършили огромна работа. Разходка без конкретна цел, книга, среща с приятели, време сред природата, следобед без телефон или просто няколко часа, в които никой нищо не очаква от вас. Това е може би най-голямата награда за всяка майка и домакиня. Защото почивката не е награда за това, че сме били достатъчно продуктивни. Тя е необходима част от нашия живот. След минути ще споделя с вас ни някои идеи за така разрешени, безмислени занимания. Мнозина от вас обаче в момента и пътуват също така, прибират се от дългия уикенд, за да се подготвят за това, което предстои и следващата седмица, и тази седмица в работен план. Един много специален поздрав ще отправим сега за едно пътуващо семейство. Специални, много специални поздрави за нашия редовен слушател Наско Бракалов, за неговата прекрасна съпруга Тина и за невероятния им и талантлив Васил. Безаварийно пътуване и успешно прибиране в къщи.

Разглеждаме днешния почивен на понеделник и ви обещах един малък списък с разрешени безмислени занимания. Да не правим нищо, което да, от което да има полза, най-общо казано. Не безполезно в лошия смисъл, а безполезно, безмислено, по онзи хубав начин, без цел, без резултат, без крайен срок и най-вече без чувство, че трябва да ни донесе някаква полза. Защото кога всъщност за последно сме си позволили просто да нищо правим? Живеем в време, в което почти всичко има предназначение. Ако четем, трябва да научим нещо. Ако спортуваме, трябва да сме във форма. Ако излезем на разходка, трябва да направим определен брой крачки. Ако гледаме филм, трябва да е добър. Ако пътуваме, трябва да видим много забележителности. Доста от нас, между другото, включвам и себе си в това число, на всяко пътуване тръгват с предварително подготвен на план за спирките и нещата, които трябва да видят и да научат, което всъщност води до изтощение. Дори почивката понякога се превръща в един своеобразен проект. И затова днес ви предлагам да направим един малък списък с разрешени безмислени занимания. Например, да си направите кафе и да го изпиете бавно, докато гледате през прозореца. Без никаква цел. Без телефон, без новини, без да проверявате какво се случва в света. Само кафе и прозорец. Все още е ранния следобед, така че имате възможност да случите и това. Няма нищо по-хубаво, между другото, от едно следобедно кафе, особено в почивния ден. Може да седнете на пейка в парка и просто да наблюдавате хората. В тези дни в Пловдив не са страшно много хората, но все пак са останали доста. Не да анализирате, не да бързате за някъде, просто да стоите и да гледате как града живее. Може да се разходите без абсолютно никакъв маршрут, да тръгнете по една улица, после да свиете по друга и да видите докъде ще стигнете. Ако сте в Пловдив, това е особено лесно, защото тук имаме достатъчно малки улици, стари къщи, дворове, врати, прозорци, които наистина могат да бъдат буквално произведения на изкуството. Неочаквани гледки, които обикновено подминаваме. Защо? Ами, защото бързаме. Може да влезете в книжарница, да разгледате книги, без да имате намерение да купувате нито една. Да вземете някоя, да прочетете първото изречение, да я върнете или пък да решите да я вземете в крайна сметка и да продължите нататък. Може да си пуснете любим албум и да го изслушате от начало до край. Не докато чистите, не докато готвите, не докато отговаряте на съобщения. Просто да слушате музиката. Може да гледате стар филм, който вече сте гледали и да знаете какво ще се случи. Точно това е хубавото. Може да си легнете след обед, без да сте болни, без да сте изтощени, а защото сте си заслужили дрямка, мъничка дрямка. Просто защото ви се спи. Може да разглеждате стари снимки, без да ги поглеждате. Може да слушате една и съща песен няколко пъти, да стоите на балкона, да гледате облаците, да си купите сладолет и да го изядете бавно. Да седнете някъде за кафе и да не снимате чашата. Да не публикувате нищо и да не доказвате на никого, че си прекарвате добре. Защото само едно съобщение на някого с думите «почивам си» или «чувствам се добре», като че ли разваля тази истинска магия. И в крайна сметка нещата, които изброихме, доста успешно се вписват в този така спряган, няма да използвам думата, която често се използва, но бавен ритъм, на който понякога сме подвластни в Пловдив. Все по-рядко се случва, особено на пловдивчани, особено ако живеете тука, а не просто сте дошли за уикенда. Така че днес заслужено можем в след празничния ден на Пловдив и на цяла България, разбира се, да си позволим едно такова време лежерно и спокойно, без да очакваме и без да правим нищо конкретно.

0: Понеделник е и е време за рубриката ни Орисници, в която с колегите Дора Башакова и Таня Лазарова разискваме принципно сантиментални теми, даваме своите съвети, споделяме своя опит, разбира се и на шега, но понякога си казваме и много, много истини през шегата. Днес разглеждаме темата как да се предпазим от това да бъдем възприемани за даденост във връзката. Момичета, искам да ви предупредя, че се изправяме пред много сериозна тема. Здравейте и добре дошли!
1: Здравей, Даре!
2: Здравей, Дарете, всички теми, пред които се изправя, са сериозни, така че не можеш да ни стреснеш.
0: Това да бъдеш възприеман за даденост в една връзка, според мен първо зависи от самия теб. От това какво допускаш, от това на какви жертви си склонен и способен. Разбира се, процесът е двустранен, но си мисля, че ако в едно доста дълго време и особено от самото начало на връзката, увлечен от емоцията, от чувствата, искаш да заявиш своите чувства към човека, с когото си, си склонен много лесно да пренебрегваш себе си и много бързо да се потапеш така в една ситуация, в която се превръщаш в изпълнител на много неща. Изключително малко са хората, които ще кажат спри се, нека поделяме примерно отговорности. Тук не става въпрос даже и само за отговорности. Тук можем да включим и чувствата. Но наистина са много малко хората, които могат да устоят на нещо такова, защото в крайна сметка на кой ни му харесва?
1: Когато им писне, много бързо ще устоят според мен, защото има и такъв момент и си мисля, че за да не ни приемат като даденост, трябва да се научим да казваме не тогава, когато се налага. Тоест да не се обезличаваме нас самите като личности и има го този момент. Единия винаги дава повече, другия, разбира се, може би получава повече, но просто да има някакъв баланс между...
0: Знаеш, че сега се замислих, да, балансът е изключително важно нещо. Сега се замислих, има един феномен. Когато говоря с, да речем, мои приятелки и обсъждаме някакви такива взаимоотношения, винаги жените дават повече. Винаги ние даваме повече. Повече грижи полагаме, повече чувства влагаме някакси. И когато говоря с мои приятели мъже, те винаги са попаднали на някакви ужасни жени, които не правят абсолютно нищо. Не работят, имат изключително високи изисквания към партньора си, претенции, искат да си позволяват неща, които реално не биха могли да си позволят. Не знам на какво се дължи, но за мен това е много странен
2: факт. Ами, това се дължи на разликите в пола и мъжко-женската комуникация. Отдавна е доказано, че мислим по различен начин и приемаме нещата по различен начин. Така че, ако искаме да сме заедно, трябва да ги отчитаме тези разлики. Това, което каза Таня, е права за това да казваме не, когато е необходимо, да не се обезличаваме. Освен това, да не правим твърде много във връзката си, защото другия няма да е толкова активен, колкото нас, когато някой движи всичко, другия също трябва да се напъва да прави каквото и да било. И в крайна сметка ще изгубим своята индивидуалност и самоуважение и оттам нататък ще ни приемат като даденост.
0: Не само губяйки собственото си уважение, сами към себе си, няма шанс някой да те уважава. Тогава, когато ти сам не цениш и не уважаваш себе си, просто то е така излъчващо всичко това, че няма как да не се възприеме от околника.
2: Сега аз се попаднах на една теория, много интересна, за празната любов на един човек, който се казва Стънбърг. Оказва се, че и досега се използва като пример и се коментира този феномен, който той открил преди сигурно едно 80-90 години. Пътя любовта винаги е съществувала от Адам и Ева. Онзи ден с Дарето си казахме някои неща за Адам, Ева или Лилит и змията, но сега това няма да го включваме в разговора. А що се отнася до празната любов, той прави една пирамида, всъщност по-скоро една триъгълна теория на любовта. Не пирамида, а триъгълна теория на любовта на този Стънбърг. И любовта за него е пирамида, всъщност точно така с три върха и всеки един от тези върхове си има свой съществен елемент. И те са следните: страст, интимност, решение и ангажираност. Като решение и ангажираност са на едно място. И трите компонента са важни. Като той казва, че празната любов е типична за връзките по удобство, там където вече хората се приели за даденост, и за много дългогодишните връзки, където не се работи за самата връзка, да има някаква страст и динамика. И съответно в тези връзки няма съучастие, т.е. единия приема другия за даденост, или че единия ще дърпа каруцата, пък другия ще тича след нея, или по-скоро ще е в каруцата и ще се вози. И няма сексуалност, няма романтично желание. В крайна сметка с времето нещата просто
0: приключват от само себе си, може би, да. Или това е момента, в който нещо друго, което доста често чувам. Ами ние живеем като съквартиранти. А, нали, това най-често се използва пред други жени. Да се казва как, нали, ама ние с жена ми си живеем само като... Е, разбира се, че съм мислил как.
1: Аз всъщност за това, да кажем, не съм така фен на такива дълги връзки, защото в един момент... Не, наистина е така.
0: Дано да не слуша мъжът там, че...
1: Просто нещата се случиха много скорострелно. Не съм така привърженик на дългите връзки, просто защото наистина в един момент неминуемо единия става даденост за другия. Аз...
0: Сега, нека да уточним, ти имаш предвид дълга връзка преди създаване на семейството, може би.
1: Да, преди създаване на семейството.
0: Да, защото прозвуча така се едно... Няма да се
1: сменяме. Исках да кажа, че наистина в един момент просто човек някакси, как да кажа, естествено единия се превръща в даденост за другия. Това според мен някакси...
3: Неизбежно.
1: Да, неизбежно.
2: Това е доста дълъг процес на работа. Поне това, което съм коментирала с психолози, връзката като всяко друго нещо, като това, като дойдеш тук да си измонтираш материалите или пък да си напишеш сценария, си абсолютно същото. Всеки ден трябва да се работи. Естествено, хората съвременно сме много заети, много претоварени, много стресирани. Изморени, да, от самите себе си, какво не да обърна внимание на други, но според психолозите наистина връзката си е изработване. Трябва да
0: крайна сметка, да, тя е нещо живо. Дори да ни го възприемем като работа, трябва да го възприемем най-малко като грижа за нещо живо, защото тя е жива.
2: Да, това е важно за егоизма, че човек трябва първо да поставя себе си, след това другия, за да може да бъде адекватен към другите, трябва да се погрижи за себе си. И нещо друго, което също така прочетох някъде и ми се стори важно, че ако, да речем, сме се разделили с един партньор, не трябва да имаме нагласа, че и за следващия ще сме даденост и че той ще ни използва. Да. Просто много трябва е трудно, това нещо да го... Трудно е, да. Но трябва да го по някакъв начин да го премахнем от себе си или поне в голям процент да успеем да го преживеем, да го отработим, защото иначе ще влизаме във всяка връзка с тази нагласа и то каквото повика, от кого се обади в крайна сметка.
0: Между другото, особено когато човек има по-дълги връзки, просто се научава по някакъв начин и има един несъзнателен стремеж към това, всяка следваща връзка да я превърнеш в това. То просто е някакъв
2: сравнението,
0: модел на поведение.
2: Сравнението не бива да... Въпреки, че ние го правим естествено, но не бива да участва. Трябва така съзнателно да се опитаме да го избягваме.
0: Е, в крайна сметка, без усилие не става. Дори и в това, дори и в чувства и в емоции, даже напротив. Тук, като че ли, се изискват много повече усилия, много повече взаимно смисъл и още куп неща, за да имаме успех в връзката и да бъде тя една пълноценна и щастлива и качествена връзка. Толкова от рубриката ни Орисници. Очаквайте ни следващия път.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
2: Антена Спорт.
5: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
6: и Милко Петров.
5: Всеки понеделник и четвъртък
6: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: 14 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Възстановено е движението на влаковете в участъка Тъжа Сахране, което бе спряно заради пожар. Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 2,8 на 100 през второто тримесечие на тази година. Сдруженията на собственици на заведения критикуваха позицията на вицепремиера Пеканов, че не бива да се намалява ДДС за бранша. Възстановено е движението на влаковете в участъка Тъжа Сахарне, което бе преустановено заради пожар на гарата в село Горно Сахарне преди ден. Това съобщиха от Националната компания Железопътна инфраструктура. Припомним, че през цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край Старозагорското село Горно Сахарне, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища. Снощи огнеборците овладяха пожара край селото, като огънят бе спрян на метри от къщите в селото и от дървообработващо предприятие. Заради пожара бе спряно и движението на влакове между по подбалканската линия между Казанлък и Калофер. Брутният вътрешен продукт на България нараснал с 2,8 на 100 през второто тримесечие на 2026-та, спрямо същия период на миналата година и с 0,7 на 100 спрямо предходното тримесечие, съобщи Националният статистически институт. Данните са коригирани към леко повишение спрямо предишната оценка, която посочваше растеж от 2,7 на 100 на годишна основа и 0,6 на 100 на тримесечие. Според данни на НЕСИ, първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,9 на 100 спрямо първото тримесечие на предходната и с 0,7 на 100 спрямо четвъртото тримесечие на 2025 година. През второто тримесечие на тази година за крайно потребление се изразходват близо 80% от брутния вътрешен продукт, докато инвестициите формират 23%, казва статистическото ведомство. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията разпространиха позиция, с която критикуват изказване на вицепремиера Атанас Пеканов от вчера, че не бива да се намалява ДДС за туристическия бранш. Вицепремиерът определи сектора на услугите като втория сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и август, и изрази мнение, че българските търговци не са постъпили правилно, защото са се възползвали от процеса на влизане в еврозоната и са повишили цените по начин, по който ощетяват българите. Не е нормално в Италия, Австрия и Испания ресторантите да са на същите цени отчасти, както в България, каза Пеканов по Нова телевизия. Той добави, че за него не е нормално да седне в ресторант в София и във Виена и цените да са относително еднакви. Сравняването на цените в ресторант във Виена и София бе да се сравняват и данъчната тежест, покупателната способност, а разходите за труд, найеми, енергия, доставки и административна среда не е икономически анализ, а удобно политическо говорене посочват в позицията си двете организации. Ако държавата иска европейски цени, нека първо осигури европейска предвидимост и справедлива данъчна политика. В Австрия ресторантьорството и храните се третират при различни режими и намалени ставки за определени доставки, докато в България браншът отново е поставен под пълната данъчна тежест, подчертават ресторантьорите. Виктория Клещанова с прогноза за времето.
1: След обяд ще бъде слънчево. На места в източна България все още ще има ниска облачност, но ще намалява. Вятърът ще от изток-северо-изток, предимно слаб, в източните райони до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Каза ми ще бъда тук.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. Днес в Ход Свободен си позволяваме да забавим темпото, но не пропускаме интересните разговори и теми, които ни карат да се замислим. Седмица преди началото на новата учебна година и по повод Международния ден на грамотността, който отбелязваме на 8 септември, ще разговаряме с учителя по български език и литература Наталия Мацева, преподавател в основно училище Душо Хаджидеков в нашия град. Ще си говорим за ролята на учители и родители в свят, в който информацията е навсякъде, но умение да я разбираме и осмислиме все по-важно. Разбира се, имаме и още един разговор с София Микова, клиничен психолог. С нея разговаряме по темата за ефективното родителство, изключително тясно свързана, разбира се, и с темата за грамотността и за началото на новата учебна година. До 15 в Ход Свобода.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

В Ход свободен днес ви срещаме с госпожа Наталия Мацева, учител по български език и литература, с сериозен стаж. Повода, както вече споменах, уважаеми слушатели, за този разговор и за тази среща с госпожа Мацева е отбелязването на Международния ден на грамотността, но не само, разбира се, само седмица преди началото на новата

0: учебна година. Ми се иска, госпожо Мацева, да ви попитам, четат ли децата, като първи въпрос за нашия разговор. Здравейте и добре дошла.
1: Здравейте, благодаря за поканата. Здравейте и на всички слушатели. На въпроса, четат ли децата? Ако попитаме 100 души възрастни, четат ли децата, съм сигурна, че 80-90% от отговорите ще бъдат отрицателни.
0: Да.
1: Сигурна съм обаче, че ако представим този отговор на децата, те ще ни възразят. И до някъде с основание. Как да не четем? По цял ден четем. И наистина, четат съобщения, коментари, публикации, субтитри, инструкции към игри, т.е. четат предимно кратки откъси, между които прескачат много бързо. И в училище това се забелязва веднага. Детето започва да чете един по-дълъг текст, но още след първите няколко абзаца пита:
0: губи.
1: Госпожо, още много ли има? Губи и търпение. Или пък поглежда задачата и преди още да я е прочело до край пита: какво трябва да правим? Може би за това оставаме с усещането, че децата не четат. Те просто четат по различен начин.
0: Да. Разбира се, в това, което току-що казахте, се съдържа отговор на няколкото въпроса, които бях предвидила за този разговор, а именно как се промениха децата и разбират ли това, което четат, как влияят телефоните и социалните мрежи. Всичко е част от една обща верига, от една обща картина. В този случай въпросът ми към вас е: какво да направят родителите? Много от нас като родители сме тревожни от ситуацията, в която живеем и отглеждаме децата си. Има и друго. Има много голяма част делегиране от страна на родителите, на учителите. В смисъл, те са там, за да

0: биография, да кажем, на спортист. Ако харесва компютърни игри, фантастика, комикс или пък книга за създаване на игри. Входът към четенето може да бъде различен. Важното е вратата да се отвори. Още нещо, опитваме се да разговаряме с детето за прочетеното, но нека се опитаме да не бъде като на изпит. Не просто и не само разкажи ми какво прочете, а ако се обърнем с въпроси като кой герой ти стана симпатичен, което е ядоса, как щеше да постъпиш ти в подобна ситуация? Понякога един такъв разговор прави много повече от 5 попълнени читателски дневника.
1: Да. Дали ще се съгласите, госпожо Мацева, че ако ние подходим с жив интерес към тези въпроси и имаме истинско откровено желание да научим гледната точка, да научим това, което е останало от прочетеното в ума на детето ни, те са изключително сензитивни, дори и на по-голяма възраст, и усещат веднага истинския интерес, а не просто любопитството и препитването на прочетеното. Тогава ми се струва, ще има по-голям ефект.
0: Да. Разбира се, а така ще променим и отношението на децата към четенето. Те ще започнат по различен начин да четат. Ще започнат да търсят онези отговори на въпросите, които ще им зададем.
1: Добре, в края на разговора ни, може ли човек да има богат речник, ако почти не чете?
0: Вероятно е възможно и да има такъв човек, който не чете и който би могъл да говори свободно. Но аз ще ви отговоря така. Богатия и точен речник трудно се изгражда без четенето. Какво имам предвид? В ежедневието ние използваме сравнително ограничен кръг от думи.
1: Да.
0: Например, човек може да каже, че е ядосан, но той може да бъде и раздразнен, възмутен, разгневен, озлобен или просто засегнат. Тези думи не означават едно и също. И колкото повече думи имаме, толкова по-точно можем да назовем какво мислим и какво чувстваме. А всъщност книгите ни срещат с
1: тези нюансите.
0: Точно така. Тоест речникът вече не е показност, той се превръща в инструмент на мисленето.
1: В началото на учебната година, какво ще пожелаете на вашите ученици, на учениците въобще, и на колегите си, и на родителите?
0: Търпение, спокойствие, разбиране и здраве, разбира се, с него и трябваше да започна. И да помним, грамотността не се изгражда само в часа по български език. Тя се изгражда всеки път, когато възрастния и слуша детето, разговаря с него или пък поиска да обоснове мнението си. И в крайна сметка, може би всеки път, когато самия той, възрастния, остави телефона и отвори една книга.
1: Живият пример е това, което е най-запомнящо се и това, което впечатлява децата по най-добрия начин.
0: Разбира се, ако се замислим ние какво им показваме, всяка вечер, поне половин един час, да не кажа и повече, ние също прекарваме на телефоните си, заедно с тях.
1: Благодаря ви за този разговор. На вас и на вашите ученици пожелавам здрава и успешна нова учебна година.
0: Много ви благодаря.

0: Вход свободен.
1: Продължаваме темата, която всъщност започнахме, за грамотността, с преподавателя по български език и литература Наталия Мацова. Сега обаче ще си поговорим за ефективното родителство. Какво всъщност означава това? Ефективното родителство не може да се измерва само с това дали детето е послушно или има добри оценки. То е свързано преди всичко с създаването на една сигурна среда, в която детето се чувства обичано, чуто и подкрепено. А в света на постоянна информация и на бързо променящи се технологии, ролята на родителите става все по-важна. Ако нашите родители, нашите баби и дядовци са били много физически ангажирани, всъщност ръцете им са били заети заради обгрижването на децата и на семействата, то като че ли сега много по-голямата заетост е в нашите умове, в това как да жонглираме, как да се справяме, как да предпазваме, да насочваме, мотивираме децата си. В основата на ефективното родителство стоят доброто общуване, ясните и последователни граници, личния пример и насърчаването на самостоятелност в децата. Важно е родителят да бъде до детето, без да върши всичко вместо него. Особено значимо е партньорството между учители и родители, както вече споменахме в разговора с събеседничката ни от преди минути. Когато семейството и училището работят в една посока, детето получава по-добра подкрепа не само за учебните си успехи, но и за цялостното си развитие. На сега продължаваме с една среща с София Микова, доктор по клинична психология и психотерапевт по когнитивно-поведенческа терапия. София Микова заедно със свои колеги създадоха една така група в подкрепа на родителите. Нека чуем какво има да ни каже.
2: Всички ние живеем в една глобална криза, която на много нива ни се отразява, но и в ролята ни на родители. Ставаме все по-несигурни и тревожни, а едновременно с това сме бомбардирани от информация и очакванията ни се вдигат. Започваме да си задаваме въпроси, дали сме добри родители, какво е правилно да направим в една или друга ситуация. И ние с моята колега в личен план се сблъскваме с такива ситуации и бихме искали да приобщим още родители и да им помогнем, защото когато човек се чувства несигурен, тревожен и не знае какво да направи, тогава трябва да се върнем към базовите неща. Например, да разкажем за етапите на детството, за това какво е важно в един или друг момент, за какво да бъдат внимателни родителите, да, на какво да обърнат внимание. Например, от 0 до 3 години детето е много важно да формира връзка на доверие с своите родители. След това започваме малко по малко да отделяме детето, да го въвеждаме в една социална среда, каквато е детската градина, училището. В началните класове колко е важно детето да се научи да отстоява

0: своите знания и умения. За всички тези неща искаме да говорим и, разбира се, темата за емоциите, защото тя е много важна и надгражда всичко останало.
1: Интересният си разговор с госта ни София Микова, доктор по клинична психология, ще продължим само след минути. Очаквайте ни.

0: Връщаме се към разговора с доктор по клинична психология София Микова и психотерапевт. Говорихме и за това в колко объркано време и в какъв объркан свят живеем в момента. Разбира се, тревожността ни като родители се засилва и от този факт.
1: Така е.
0: Всеки един абсолютно. От нас, задавайки си въпроса в какъв свят ще продължат да живеят децата ни. Знаете ли, тази сутрин прочетох едно доста интересно, но с тревожен знак, интересно изследване, което е направили по-скоро извадка от изследване, което е направил израелски учен за това стремглаво развитие на изкуствения интелект и, и все по-грубото му навлизане в живота ни в абсолютно всички аспекти. На фона на другите проблеми, като наркотици, различни зависимости, за екранното влияние, наистина в един момент всеки един от нас като родител започва да си мисли, че едва удържа.
1: Така е.
0: Можем ли някаква универсална, като поне една настолна мисъл да имаме в главата си за това как да устоим на всичко това? Защото оказва се идеята, че във всеки един момент и всяко едно поколение има сблъсък с другото. И все сме си казвали, че света върви към разруха в момента, като че ли не върши тази работа и не дава този ефект на успокоение.
1: Моето впечатление е, че стратегията, която повечето родители възприемат, е да се опитат да подготвят децата си за всичко.
0: Всичко.
1: И те започват да ходят на уроци по едно, друго, второ, трето, пето и са залети с страшно много информация и нямат възможност толкова да преживяват, да усетят прекрасните и единствени години на своето детство. Това е по-скоро моето послание, което искаме да дадем. Искаме да

подкрепим родителите, да им кажем, че всичко това, което те преживяват, е нормално и че правят достатъчно, че няма нужда от повече, че е важно да създадат пространство за децата си, в което те да могат да споделят и че това е много по-важно, отколкото да отидат на поредния урок по нещо. Да. И че въпреки, че ние се страхуваме, тревожим се и се чувстваме несигурни за тяхното бъдеще, не винаги свръхподготовката и свръхкомпенсацията от страна на родителите е най-доброто нещо. Ние тръгваме натам, пак казвам, повечето родители, има други малка група, които абдикират и се случва известно неглижиране, да кажем, че те са по-малка извадка, да. но ние тръгваме в тази посока, т.е. когато ни обърнем внимание на себе си, успокоим собствената си тревожност и си дадем сметка, че всъщност ние правим най-доброто за децата. Защото няма универсална рецепта. Всеки родител намира своята и намира своя начин със своето дете да бъде най-добрия родител или, както казваме ние на психологически език, достатъчно добър. Няма нужда да сме най-най, има нужда да сме достатъчно добри за нашето дете. София... В повечето случаи позволяват се изключения. Да. Така че, нали, това е идеята, просто да нормализираме преживяването на родителите, за да могат те по-спокойно да подхождат към децата си и децата пък сами ще поемат това усещане и ще се възползват от пространството, което родителя им е дал.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

0: Rootbox. Rootbox. Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

Така слагаме край на това късно начало на работната седмица. Все още обаче в почивен план. Подготвихме се, надявам се, психически и емоционално за това, което ни предстои от утре. Останете с програмата на Радио Пловдив. До чуване ви казваме Дарина Иванова и Августина Петкова.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че предстоят огромни трусове в партийната система на страната след изборната победа на Алтернатива за Германия в провинция Саксония-Анхалт. Той обаче отново изключи всякакво сътрудничество с крайно дясната партия. Предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
2: Лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява и с тяхна помощ. Сред най-важните теми, по които ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Именно това е сред първите точки в 100-дневната програма на Алтернатива за Германия. За Саксония-Анхалт особено важен е договорът за телевизия МДР. Това е обществената медия на Саксония-Анхалт, Саксония и Тюрингия. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални мигранти. Третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Икономически спорно намерение, тъй като Саксония-Анхалт е лидерът в Германия по производство на ток от слънце и вятър, а темата за санкциите срещу Русия е от компетентността на федералното правителство и на Европейския съюз, а не на локалните политици. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Украинският президент Володимир Зеленски призова всички страни да съхранят духа на дипломацията след посещението на американските президентски пратеници в Москва и Киев. Стив Уитков и Джаред Кушнер подчертаха, че Русия и Украина трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. Редакторът Георги Петровски обобщава.
3: Нашите партньори знаят какво ще бъде полезно за Украина, особено преди зимата. Координираме следващите си стъпки. Подготвяме

0: предстоящите срещи и комуникации, написа Зеленски в социалните мрежи. Според него в хода на разговорите са разгледани необходимите доставки за украинската противовъздушна отбрана и съответното технологично сътрудничество. Киев е предал на НАТО списък с неотложните нужди на украинската армия преди предстоящото заседание утре на контактната група за Украина в формата «Рамштайн». Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украина, но все още е рано да се говори за конкретни дати и място за такива срещи, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одески и в Измаилски район. Един човек е загинал и един е бил ранен при украински удар с дрон в руската Белгородска област. В Пермска област украинско нападение е взело една жертва, ранени са 4 души. За новините Георги Петровски.
1: У нас специализиран екип от военноморската база във Варна е активиран в късния следобед вчера по сигнал на МВР за дрон, намиращ се на около 600 метра североисточно от нос Калиакра. След като е установено, че дронът е безопасен, той е откаран до базата, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Пожарът в нерегламентираното сметище в столичния квартал Филиповци вече е локализиран и няма опасност за хората и жилищните сгради. Причината за избухването на огъня все още не е ясна. Заради силното задимяване в част от Люлин, тази сутрин кметът на района Георги Тодоров препоръча на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. От пожарната обаче заявиха, че не е установено наднормено замърсяване на въздуха. Старши инспектор Емил Симеонов.
2: Столична дирекция пожарна безопасност се разполага с мобилна станция за измерване качеството на въздуха. През цялото време не са установени наднормени показатели. Като измерваме въглероден окис, хлор, цяноводород, сероводород, няма никаква опасност. Мога да го сравна с печките зимата на твърдо гориво, което излиза дима от комина. Усеща се мирис, но не над нормалните показатели.
1: Каза старши инспектор Емил Симеонов от пожарната. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се възпламенят отново отделни огнища. Снощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Заради пожара подбалканската железопътна линия остана затворена между Казанлък и Калофер. Движението на влаковете в участъка Тъжа Съхране вече е възстановено. Агенцията по храните установи трети случай на антракс за тази година в страната. От заразното заболяване, което е опасно и за хората, е засегнат животновъден обект в разградското село Езерче, информира репортерът Веселина Миланова.
3: Антраксът е установен във ферма с 170 говеда. Сигналът за умряло говедо в стопанството е подаден до регистрирания ветеринарен лекар. Незабавно са взети проби от животното за лабораторно изследване, което потвърждава наличието на антракс. Започва вакцинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в цялото село. Движението на животни към местата за паша и водопой е забранено до приключване на карантинния период след вакцинацията. Извършва се дезинфекция, няма данни за засегнати хора. За новините Веселина Миланова.
1: 33-годишна жена от Варна е задържана за убийството на бебе на една година. На 30 август в полицията е получен сигнал за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. Пристигналите на мястото екипи на полицията и спешната помощ са установили, че то е починало. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че бебето е убито. 33-годишната жена, живееща на адреса, е близка на семейството на жертвата. Разследването по този случай продължава. Окръжната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за мярка за неотклонение задържане под стража за шофьора, задържан с 340 кг високорискови наркотични вещества на входа на морския град. По оцени на съдебната система, заловените кокаин и марихуана са за над 15 милиона евро. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
4: Шофирания от 40-годишния мъж товарен камион при спецоперация на Главна дирекция Гранична полиция и Окръжна прокуратура Бургас. Бяха намерени 110 кг кокаин и 230 кг марихуана на 4 септември. Наркотикът е открит в тайници в превозното средство, но според защитата на шофьора той не е знаел за наличието им. Бил наето частна фирма за превоз на празни палети от София до Поморие. Мъжът е с адресна регистрация в столицата, не е осъждан до момента. По данни на прокуратурата, през последните последните няколко години е напускал страната многократно с различни автомобили. Подробности за акцията даде наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев.
5: При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполивия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест като марихуана.

0: реагирала при полевия тест на кокаин и 230 пакета с тревна маса реагирала при отново полевия наркотест като марихуана.
1: Директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов обобщи.
2: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия.
1: От Бургас, Петя Янакиева.
3: Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова световната общност да действа бързо, за да наложи бариери на изкуствения интелект. Причината е, че според Тюрк той може да представлява екзистенциален риск за човечеството. Още по темата от редактора Таня Иванова.
4: Нужно е бързо да бъде изработена система за контрол на изкуствения интелект, който се измъква от своята тестова среда или изнудва разработчиците, за да избегне деактивиране, каза върховният комисар. Шепа мъже държат почти неограничена власт над изкуствения интелект, за който непрекъснато ни повтарят, че притежава немислима изчислителна мощ. Те говорят за свобода, но при по-внимателен поглед се оказва, че става дума единствено за свободата да експлоатират нашите данни, каза Фолкер Тюрк. Минимумът, от който се нуждаем, е държавите, които приютяват изкуствения интелект и които участват във веригите му на доставки, да се споразумеят за общи червени линии, подчерта върховният комисар на ООН. За новините Таня Иванова.
3: Синоптичната прогноза очакваме да чуем сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 25-26 градуса в североизточните райони до 31-32 в крайните югозападни, а по Черноморието са от 23 градуса в Шабла до 26 във Варна. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 20%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижава. До края на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, над югоизточна България с купеста облачност. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб, в югоизточните райони умерен. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони умерен вятър от изток-североизток, в североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: И информация за шофьорите. Заради катастрофа движението при 21-я километър на магистрала Хемус в посока София е в активната лента. На мястото има екип на пътната полиция, който пренасочва превозните средства. Чухте емисията новини в 15.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Това е Радио Пловдив и класация Елит. Чухме Bruno Mars, Yena Spyro и Dave & Tem, съответно с песните I Just Might, Die on This Hill и Rain Dance на номер 30, 29 и 28. Сега продължаваме с Joseph's End of Beginning. 26 е Better on Me на Джони Хин, а на 25 се изкачи Home Plus на Пол Маккартни и Ринго Стар.
1: Номер 27.

0: живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла «Тракийска мистерийна драма» от 20:30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Студио 1. Номер
2: 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: номер 26.
1: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета

0: Темп Импала дебютират в класация Елит с Луза на 24-то място. Веднага след това слушаме Just the Way You Are на Milk and David Guetta, Boy You Turn Me на Felix Jean, Papa Lutey на Mike's Mind, Jamaican Bam Bam на Hugen and Soto и BTS с Swim, които останаха на позиция номер 19.
1: Номер 24.

0: Оливия Родриго запазва номер 18 в класация Елит с хита Drop Dead, на 17-то място е Алекс Лоренс с Fever Dream, а на 16 Easy to Love на Джордан Раке и Том Макфарланд. Тази седмица новото предложение в класацията идва от Стела Левки с заглавие Бостън.
1: Номер 18.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!
3: Номер 17.

0: 16 часа, емисия новини на радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Автомобилният сектор е сред областите, в които България търси сътрудничество с Китай. Европейският съюз се отказва от създаването на експертна група за укрепване на европейската отбрана. Иранското правителство обяви рязко увеличение на цените на горивата. България насърчава компаниите от китайската провинция Фуцзиен да разгледат страната ни като инвестиционна дестинация. Инвестициите и аутомотив секторът са сред ключовите направления, в които страната ни търси нови възможности за икономическо и индустриално партньорство с Китай. Това стана ясно по време на среща на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с правителството на провинция Фуцзиен в Сямън, Китай. Вицепремиерът Пулев е начало на българска правителствена и бизнес делегация, която участва в китайския международен панаир за инвестиции и търговия в Сямън. В рамките на визитата си министър Пулев посети и производствените мощности на един от водещите китайски производители на автобуси, електрически превозни средства, автономен транспорт и решения за интелигентна мобилност. Сред разработките на компанията е и първият в света серийно произвеждан автономен електрически автобус с ниво 4 на автономност. Европейският съюз се отказва от създаването на експертна група за укрепване на европейската отбрана след съпротивата на няколко държави, сред които Италия, съобщиха дипломатически източници. Върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас обяви миналата седмица в Ирландия плановете за сформиране на група от високопоставени експерти, включително от Украина и Великобритания. Те трябваше да обсъдят възможностите за укрепване на европейската отбрана. Инициативата трябваше да започне с първо заседание на групата, но бе отменена в последния момент заради резервите на Италия, към която се присъединиха Франция и Германия. Някои държави членки прецениха, че това не е най-добрият подход в момента. Търсим нови възможности за диалог с държавите от общността. Оценката не се е променила. Европа трябва да постига резултати по-бързо в областта на отбраната, заяви европейски представител, пожелал анонимност. Европейският съюз се стреми да засили отбранителните си способности на фона на заплахата от Русия и риска от намаляване на американския ангажимент към Европа. В същото време 27-те държави членки продължават ревностно да защитават националните си правомощия в тази област, посочва агенция Франс Прес. Иранското правителство обяви рязко увеличение на цените на горивата на фона на тежката икономическа криза, обхванала страната от началото на войната, предаде ДПА. От утре, 8 септември, цената на литър бензин на свободния пазар ще се удвои от 50 000 реала, а равни на 3,6 цента на 100 000 реала, това заяви по държавната телевизия Керамат Вейс Карами, председател на държавната компания за разпределение на нефтопродукти. Цените на субсидирания бензин обаче ще останат непроменени, добави той. Горивото в Иран е сред най-евтините в света. Иранците зареждат първите 110 литра с помощта на карта за субсидия за гориво при цена от малко над 1 щатски цент на литър. След изчерпване на тази квота се прилага обичайната цена от 100 000 реала на литър. Въпреки ниските цени, измерено по западните стандарти, повишението ще окаже значителни последици в Иран предвид значително по-ниските доходи в страната, тъй като се отразява на транспортните разходи, цените на енергията и инфлацията. В края на август опасенията от недостиг на горива доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите. В мегаполиса Техиран с неговите милиони жители шофьорите чакаха пред бензиностанциите дори по цяла нощ, припомня ДПА. Виктория Клещанова с прогноза за времето.
1: След обяд ще бъде слънчево. На места в източна България все още ще има ниска облачност, но ще намалява. Вятърът ще от изток-северо-изток, предимно слаб, в източните райони до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Пловдив. Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: Това бяха Rolling Stones с You Know I'm No Good, Dirty Rose на Shania Twain и Street of Dreams на YouTube, съответно 15, 14 и 13. Сега продължаваме с Кецай и най-новият сингъл Animal, който се придвижи с 12 позиции до номер 12. 11-то място е за Take That с Sweet July, а на 10 слушаме Sam Smith с Old Mother.
1: Номер 12.

0: изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
3: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Номер 11.

0: Хари Стайлс с Dance No More пропадна до номер 9 тази седмица в класация Елит. Осмото място е за Тери Суим с Mr. Know It All. На 7 останаха Lady Gaga и Deutsche с хита Runaway. Номер 6 е Tame Impala с Dracula. На 5 място слушаме Madonna и Sabrina Carpenter с Bring Your Love. А на 4 е Katy Perry с Watch It Burn.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация. Елит на номер 3 останаха Моранди с Мис Калифорния, второто място е за Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me, а номер 1 продължава да са Шакира и Бърна Бой с Дай Дай.
1: Номер 3.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио.

0: национално радио. Намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Номер 2.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

17 часа информационен обзор на Радио Пловдив представя го Емил Костов. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. Възстановено е движението на влаковете в участъка Тъже-Съхране, което бе преустановено заради пожар. Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 2,8% през второто тримесечие на тази година. Възстановено е движението на влаковете в участъка Тъже-Съхране, което бе преустановено заради пожар на гарата в село Горно-Съхране преди ден. Това съобщиха от Националната компания Железопътна инфраструктура. Припомням, че през цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край Старозагорското село, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища. С нощ огнеборците овладяха пожара, като огънят е спрян на метри от къщите в селото и от дървообработващо предприятие. Заради пламъците бе спряно движението на влакове по подбалканската линия между Казанлък и Калофер. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. За вторник е обявено учредяване на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илиян Йотова и на Кирил Вълчев, а на 10 септември е учредителното събрание на комитета, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати съответно за президент и вице-президент. Междувременно в ЦИК до 9 септември се приемат документи от партии и коалиции. До момента заявления са подали от 5 партии. Това са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и от Истината и само Истината. На 8 септември ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вод със своя партийна кандидатура. Това обяви вчера лидерът на партията Бойко Борисов. Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 2,8% през второто тримесечие на 2026 спрямо същия период на миналата година и с 0,7% спрямо предходното тримесечие, съобщи Националният статистически институт. Данните са коригирани към леко повишение спрямо предишната оценка, която посочваше растеж от 2,7% на годишна основа и 0,6% на тримесечна. Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,9% спрямо първите три месеца на 2025 година и с 0,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2025. През второто тримесечие на тази година за крайно потребление се изразходват 79% от брутния вътрешен продукт, докато инвестициите формират 23%, посочва статистическото ведомство. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. Над 15 милиона евро по цени на съдебната система е стойността на задържания край Бургас в петък наркотик, количеството от 110 кг кокаин и 230 кг марихуана е рекордно, обявиха на брифинг в Бургас главен комисар Антон Златанов, директор на гранична полиция, окръжният прокурор Георги Чинев и наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. При акцията е заловено количество дрога, което се на реализация извън пристанище или извън граничен пункт, е рекордно за последните десетилетия, отчете Антон Златанов. По случая се работи от няколко месеца, уточни той. Арестуваният е български гражданин с адресна регистрация в София, неосъждан. За престъплението той може да получи от 3 до 12 години.

0: години лишаване от свобода. Според разследващите, по-голямата част от откритите наркотици са били предназначени за други държави. Виктория Клещанова с прогноза за времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Утре отново ще бъде слънчево, сутринта хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, в Северо-източна България от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, останете с програмата ни.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представяме от Емил Косов, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес е понеделник, драги слушатели, и въпреки празничния ден, по традиция Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Аз съм Вадо Григоров, Калоян Сапунджиев и до мен нашия стажант репортер. Ангел Димитров е на този режисерския пул, той е музикален редактор на предаването. След малко с Калоян ще се върнем към мачовете от 8-я кръг в родното футболно първенство и по-специално представянето на пловдивските Ботев и Локомотив. Тази вечер има един двубой, който затваря 8-я кръг на първенството. От 20 и 30 минути Дунав Русе играе срещу Славия на градския стадион в Русе. Стана известен и съдята, който ще реферира матча за суперкупата на страната. Някои лоици, които се пичат за големи футболни специалисти, все още обявяват този матч като финал за суперкупата на България. Няма такъв филм, драги слушатели, защото до сега турнир такъв няма. Турнир има финал, когато има турнир. Това е матч за суперкупата на България, а не финален матч. Между шампиона и носителя на купата на България, в случая Левски и ЦСКА. Знаете, двубоят е в среда, 9 септември, на тази бележита за българската история дата. Матчът е от 18 часа и 30 минути, като Геро Писков е определен за главен съдя на този двубой. Хаосът в българския спорт, искам да кажа, че е абсолютно пълен, поне за мен, защото никаква координация между Футболния съюз и волейболната ни федерация в този момент от 19 часа в същия ден, 9 септември, започват мачовете на българския национален отбор в рамките на Европейското първенство по волейбол за Арена Армеец, така че няма как просто феновете и на футбола, и на волейбол по едно и също време да бъдат и на двете места. Тотално недомислене и общо взето безхаберие, ако мога да го кажа, защото се е лишава и едното спортно събитие, и другото от фенска маса. Но надали има смисъл да нищим подобни проблеми, тъй като през годините сме видяли какви ли не идиотии сътворени от българския футболен съюз. Този матч, който общо взето е без никакво значение, спокойно може да бъде направен в ден и час, който да не съвпада примерно с матча на българския национален отбор по волейбол. И то отново в столицата. Иначе тенис новини от Flushing Meadows, открито първенство по тенис на щатите. Някои интересни трансфери. Лудогорец ЦСКА с нови футболисти. Ботев Пловдив, съобщихме още сутринта.

с ново попълнение, ако не се лъжа, 12-ти нов футболист. 11-ти Калоян ми подсказва. Мисля, че 11-то попълнение бе за Станислав Шопов. Така че за мен са 12. Ангел Димитров и той им загуби бройката, между другото. Не, той е цял един отбор. Това си е манер на Ботев поле. Да се взимат футболисти на килограм, после да се чуват как да се отърват от тях, но това е също проблем на тренерското ръководство и на собственика, благодетеля на Ботев поле, Филиан Филипов. Алберто Салидо ще подсили атаката на канарчетата. И той може да бъде критикиран още за дербито в неделя срещу Локомотив Пловдив. Алберто Салидо ще играе като преотстъпен до края на шампионата от Лудогорец. Пак по уста Ботев Лудогорец. Тези топли връзки. Да не изпадаме така в подробности. Ангел Димитров веднага леко подскочи така на стола срещу мен, музикалния редактор и този сор на преданието, но ще се спра до тук, само ще спра до топлите връзки между двата отбора, които се проявяват, нали, през годините назад във времето и така стават все по-топли и по-радушни тези връзки. Общо взето това са така акцентите в днешното издание на Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали.

В Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, ще си говорим с нашия стажант репортерка Лоян Сапунджиев за мачовете от изминалия 8-ми кръг в родното футболно първенство и по-специално победата на Ботев Пловдив в Кърджали с 3-2 срещу Арда и Локомотив Пловдив срещу Черно море 1-0. Темата е важна, защото в края на тази седмица е 125-то дерби на Пловдив между Ботев и Локомотив, мач, който предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив в неделната вечер от 20:30. Ботев приема Локомотив при

абсолютно изравнени показатели. Статистиката показва 43 победи за Локомотив, 43 победи за Ботев Пловдив, съответно 38 равенства. Единствено голата разлика е една идея по-добра за Локомотив Пловдив, 148 на 146 гола в полза на Локомотив. Тази гола разлика се формира от този паметен матч на 28 ноември 2020 година, онова 6-0, което все още така тежи доста на психиката на футболистите на Ботев, въпреки че от този матч нито един не е останал, който да играе в Ботев Пловдив. Всички са абсолютно различни. Единствено точно Неделев, но той е контузен, Тодор Неделев. Той тогава взе участие в този матч. Нито един друг футболист на Ботев от преди 6 години няма да бъде на терена. Това е добра новина за Станислав Генчев. Няма да бъдат затормозени психически жълточените, но пък миналата година от 5 мача 3 победи за Локомотив Пловдив, една служебна победа за Ботев и едно равенство на стадион Христо Ботев. Черно-белите така взеха почти максимум от мачовете срещу канарчетата миналата година и в първенство, и в турнира за купата на България в елиминационната фаза. И така, Локомотив Пловдив с и голяма доза късмет, бих казал, вчера се поздрави с победа 1-0 срещу Черноморе Варна. И двата отбора го бяха закъсали здраво в класирането след първите кръгове и се намираха в дъното на таблицата. Локомотив с тази победа отлепи от дъното, Черноморе попотъна още повече. Голата за Локомотив Пловдив падна в 21-та минута. Райан Лейтън го отбеляза. Едно от новите попълнения на Локомотив Пловдив. Преди това също имаше попадение във вратата на Кристиан Томов. Още в 4-та минута Крис Лунгвил надбяга защитник на Черно море и отбеляза, но вар системата, на чело на която бе Волен Чинков, привика там Венци Митрев на контролния монитор и голът бе отменен за нарушение в нападение. Пак казвам, логично се случи в тази 21-та минута, по-така настойчивата игра на Локомотив даде резултат с гола на Райан Лейтън. След това Локомотив можеха и да удвоят преднината си, но гредата спаси вратаря на Черноморе, а второто по време изцяло пък бе за

0: с 6 точки задишат една идея, малко по-спокойно, не че не им пари под краката, но сега като че ли без така излишно напрежение ще се подготвят за дербито с Ботев Пловдив в края на тази седмица, отново да кажа, в неделя от 20 часа и 30 минути. Сега от Калоян, как се разви матча в Кърджали, за мен изключително изненадващо. Ботев поведаха с 3 чисти гола срещу Арда, един стабилен отбор, който в последните години винаги е играл сериозна роля в първенството, още повече с треньор като Сашо Тунчев и вече доста обигран манер на игра от страна кърджалийци. Честно казано, не вярвах, че Ботев могат да стигнат до победата. Първото, което е, и второ, да отбележат 3 гола безответни в един момент. Канарчетата водиха с 3 на 0 преди драмата да стане пълна в последните 10 минути, но повече подробности за този двубой от Калоян Сапунджиев.
1: Здравейте от мен. Напълно се присъединявам към мнението ти, че това е изключително изненадваща победа за Ботев, имайки предвид, че е първа за тима като гост и още повече идва в Кърджали, място, където Арда през този сезон има само единствено победи. Никой не очакваше преди този двубой да стигне до този резултат, особено имайки предвид, че последните 3 двубоя на Ботев с изключително слаба игра, 3 поредни загуби от Лудогорец, Ботев, Враца и Левски. И началото на матча, в интерес на истината, не подсказваше, че може да стигне не до нещо такова. Първите 15 минути бяха съвсем в полза на Арда. Няколко добри положения пред вратата на Даниел Наумов, който за пореден път и за пореден матч показа висока класа и направи няколко важни спасявания. И може би от нищо в 20-та минута Самуил Цонов, който в последните матчове най-накрая започна да получава шанса от Станислав Генчев, беше пренебрегван, използван само в дубъла на отбора в първите матчове през този сезон, но в момента, в който треньора на жълточерните усети, че може би се събира някакво напрежение около позицията му и евентуално може да стигне до него смяна, започна да разчита повече на юношата на тима, успя да отбележи много добро попадение, след това в 36-та минута успя отново да се разпише и да затвърди предимството на Ботев и от този момент нататък канарчетата като че ли си повярваха, отпуснаха се психически и започнаха да играят много спокойно, много добре и съвсем логично на база на това, което се случваше и в началото на второто по време. Асен Чандъров отбеляза, да кажем, поредното си попадение, успя да направи резултата 3 на 0.
0: И пети гол за Асен Чандъров. Дали си го вярвал в началото на първенството, след като започна втория пристой на Чандъров в Ботев Пловдив?
1: Не съм го вярвал и ме изненадва изключително приятно.
0: За 8 матча, 5 гола, той е в челото и на голмайсторската листа и освен че бележи голове, е изключително важен за селекцията на Генчев. Заработва дуспи, нарушения и има така нюх към попадението, както го и реализира този трети гол в началото на второто по време, с което на пръв поглед като че не се сложи край на интригата, но
1: Само да довърши за Чандър да добавя. Показва и хладнокръвност от бялата точка. Разбира се, изключваме
0: с изключение на мача с Левски.
1: Точно така, с изключение на мача с Левски. Реабилитира се срещу Арда. И в момента, в който резултатът стана 3-0 и си мислихме, че Ботев просто ще доиграе мача и ще успее да запише първата си победа като гост, се повтори сценария от двубоя с Спартак Варна на Колежа. Арда успя да отбележи гордо от нищото чрез Вячеслав Велев. И изведнъж просто, може би психически, жълточерните рухнаха. Арда започна да натиска, да доминира, да прави положения и само 4 минути по-късно бившия играч на Ботев, Антонио Бутов, се разписа за 3 на 2 и трябваше, образно казано, да трепере до края играчите на Генчев. Успяха да удържат, имаше още 1-2 положения пред вратата на Наумов. Не се стигна до гол. Ботев успя да спечели, да прекъсне лошата си серия, да стигне до трите точки, да се изкачи до шеста позиция и малко по-спокойно

0: да започнат да дишат и те, както и Локомотив преди предстоящото дерби на Пловдив.
1: Да, разликата от 4 точки преди този двубой между двата тима. В началото сме все още на първенството. Начало, не забравяме, че този шампионат е скъсен вариант.
0: Започва да се преполовява.
1: Да, започва вече да се преполовява. Така, първата част от първенството. Какво да очакваме от дербито? Тези дербито, общо взето, както обичам аз да казвам, са абсолютно непредвидими. Няма никакво значение на кое място са двата отбора и в каква моментна форма се намират. В много от случаите, особено в последните години, Ботев и Пловдив са излизали на хартия като фаворити преди тези двубой. Но всъщност да не подминавам и факта, че Ботев, откакто играе на стадион Христо Ботев, няма победа на Локомотив Пловдив.
0: Точно така, има само една победа, но тя беше на Лута през по-миналия.
1: Говорим за стадион Христо Ботев, откакто е пуснат в експлоатация.
0: Точно така.
1: Победите са само за Локомотив и равни мачове.
0: Точно така.
1: Така, това дали става вече като традиция, тенденция. Или дошло време да си щупи кръка, както се казва.
0: Със сигурност ще тежи на играчите на Ботев, имайки предвид и крехкото им психологическо състояние, както видяхме и срещу Арда, и срещу Спартак. Но надявам се да покажат себераздаване, което липсваше през повечето време от началото на сезона. Видяхме го за около 40 минути в Кърджали. Надявам се да го покажат и да не ги е страх, защото миналия сезон в всичките двубои от дербито в общи линии Ботев игра изключително страхливо и предпазливо, въпреки ролята си на фаворит в някои от двубоите, и съвсем заслужено ги загуби повечето от тях. Така че предстои да видим какво ще се случи. Очаквам здрава битка, само се притеснявам да не е прекалено здрава и да завърши с нещо типа на 0-0 или 1-1, скучно равенство, каквото виждаме доста често в интересна истината в това дерби, но предстои да видим.
1: Да, новината от Локомотив е, че черно-белите ще направят всичко възможно да уредят с картотека последното си ново попълнение Антон Фасе за дербито с Ботев. Аз обаче не вярвам на подобни информации, защото Матеус Брито, бразилски футболист, изобщо не сме го видяли очите в игрова обстановка, а само тренира със здраве с своите така бъдещи нови съотборници от Локомотив Пловдив. Все още се бави неговата картотека. Антон Фасе дали ще помогне по някакъв начин, ако бъде картотекиран на Душан Косич и компания, дали изобщо ще разчита на него Косич да води нападението на Локомотив Пловдив, защото до тук всички матчове на черно-белите са без типичен на централен нападател. Дали вече се изчисти и избистри тази схема на игра за Локомотив, не смея да казвам. Твърде малко голове отбелязани, само 4 на брой за 8 матча. Наистина липсва вече завършен голмайстор като Жоел Зварц. Няма го, няма кой да плаши Даниел Наумов вече. Няма го Хуан Перея, няма такъв футболист, който да тръгне и да повлече един-двама със себе си от Локомотив Пловдив. За Антон Фасе аз нямам кой знае колко много информация, освен че така е бил в доста отбори, играл и в Ботев, брат, аз поне не си спомням този негов период. И след като не си го спомням, значи никаква дире не е оставил в българското футболно първенство позитивна със своя пристой на стадиона под върху Колчеса, но да видим. Ще видим, има време до началото на 125-то дерби на Пловдив. Всеки ден ще говорим така за него, ще има и повече информация и за феновете, които съм сигурен ще понапълнат стадион Христо Ботев в неделната вечер.
2: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, щях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

Продължава Антена Спорт Плюс съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Българския футболен съюз обяви главният съдя за матча за суперкупата на страната между Левски и ЦСКА, който предстои в сряда. В други ден, 9 септември, Геро Писков ще реферира матча между сини и червени. Началото на двубоя е от 18:30 минути на националния стадион Васил Левски. Помощници на Геро Писков ще бъдат Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия Любослав Любомиров. За ВАР системата ще отговаря Николай Попов. Ще му помага в това начинание Станимир Тренчев. Ичко Лозев ще бъде съдийски наблюдател. Символичен домакин на среща е Левски, като привържениците на отбора ще бъдат настанени в сектор А и Б. Феновете на ЦСКА ще вземат съответно сектори В и Г. Това е общо взето като предварителна информация за този двубой. Пак казвам, той освен престиж нищо друго не носи. Все пак победата под каквато и да е форма за един, или за другия отбор ще даде така повечко самочувствие на победителя, който ще обогати витрината с още една, още един трофей. Суперкупата на България. А иначе ЦСКА отправил оферта за защитника на Дели Сити Бари Котър. Помните, драги слушатели, че първият съперник на ЦСКА в Лига Европа в квалификационните кръгови бе именно северно-ирландският отбор Дери Сити. Информацията гласи, че червен се надява да финализира сделката до края на трансферния прозорец, който затваря утре. Десният бек не взе участие при победата на Дери над Дъндълг за купата на футболната асоциация с нощи с 4-2, като причина се изтъква засилен интерес от страна на ЦСКА. Хората си пазят футболиста, да не се контузи случайно, за да му вземат някой евро. Ще припомня, че червените много добре познават качествата на защитника, тъй като двата отбора се срещаха в първия квалификационен кръг на Лига Европа. А ако сделката стане факт, Котър ще играе за ЦСКА само във вътрешното първенство до края на годината. След това, при положение, че червените се класират за елиминацията на Лигата на конференците, той може да бъде критикиран и за Европа. В същото време Лудогорец и вратаря Сержо Пат се разделиха по взаимно съгласие. Това информира официалния сайт на 14-кратния шампион на България. Нидерландският вратар се тръгва от разград след 5 години, в които бе доста важна част от състава на Орлите. Сержо Пат е втори основен футболист, който напуска Лудогорец в рамките на последните няколко дни, след като клубът се раздели с един от най-опитните си защитници Оливие Вердон. Това показва, че в Разград вече нещата не са такива, каквито бяха. Явно братя Домовчиеви са така спрели кранчето до голяма степен и няма как да се плащат тези баснословни заплати от по 30-40 хиляди евро на месец на тези суперзвезди. Малко с по-ограничен бюджет, с повечко български футболисти, ще играе Лудогорец. Видно е от класирането до този момент. Вече два мача наравно завършиха Лудогорец, изгубиха 4 точки в опита си да си върнат титлата от Левски. Няма да стане тази година, така ги виждам аз нещата. Казахме вече за Алберто Салидо, друг футболист на Лудогорец, който явно не влиза в плановете на Томас Райс. За старши тренерът на Лудогорец, германецът откровено не разчита на Салидо и логично той е пратен под найем в Ботев Пловдив до края на шампионата сезон 2026-2027.

Новините от US Open. Американките Джесика Пигула и Ема Наваро ще излязат една срещу друга на четвъртфиналите на открито първенство на щатите по тенис. Третата поставена Пигула преодоля румънката Сораня Кръстева. 2-6-3-6-4 за час и 26 минути игра. Подгласничката от 2024 година запази шансове за първа титла от големия шлем, повеждайки с 3-0 и 5-2, за да спечели първия сет комфортно с 6-3. Във втората част американката имаше аванс от 4-1 гейма, преди Кръси да намали до 4-5. Но Пигула завърши матч с нов пробив на своя сметка и не затвори матча с крайнето 6-3-6-4. 26-та в основната схема при дамите. Наваро се наложи на 21-та поставена Ана Калинская от Русия, 6-4-6-2. Матч, който продължи час и 21 минути. Пробил в 10-я гейм донесе успех на американската тенисистка в първия сет, докато във втория сет тя натрупа аванс от 5-1 гейм и уверено приключи срещата с общо трети пробив за 6-2. В другите срещи всъщност няма от снощи. Тази вечер по програма от 18:10 минути след малко започват двубоите. Мира Андреева срещу Потапова, също в 8-на финален двубой. Ига Швионтек срещу китайката Жен. И Наоми Осака срещу Елена Рибакина. Това е в нощната сесия на Арта Раштериан от 21:30. При мъжете Франсис Тиафо се класира за четвъртфиналите на открито първенство на щатите, след като елиминира шампиона от 2021 година Даниел Медведев. Само да припомня, че Медведев тогава 2021 година отне мечтата на Новак Джокович в финалния двубой на Арта Раш Стедиум. Казвам отне мечтата му, защото Джокович бе само на победа от това

да стане първият тенисист след Род Лейвър, спечелил четирите турнира от големия шлем в една календарна година. Т.е. големия шлем да направи. И в последния, всъщност, буквално момент и матч, тъй като това беше финал на последния турнир от големия шлем за годината US Open, Даниил Медведев успя да победи Новак Джокович. Естествено, тогава Джокович много трудно. Беше му ясно, че няма как да направи подобен подвиг. Да спечели първите три турнира, Australian Open, Roland Garros и Wimbledon, и да чака последния четвърти турнир. Годинките понатежаха на ноле и като че ли това му бе последния шанс. Все пак, 2024 година в Париж, ноле сбъдна една друга мечта да стане олимпийски шампион, като победи в финала на Roland Garros на Филип Шатрие. И така, Даниил Медведев е аут от турнира след загуба от Франсис Тиафо 7-6-6-4-7-6. В четвърт финалите американците ще се изправят срещу сънародника си Алекс Микелсен, който отстрани аржентинецът Томас Ичевери. Двобоят между Тиафо и Микелсен гарантира американско присъствие на полуфиналите в Нью-Йорк. Така щатите продължават да мечтаят за първа мъжка титла на US Open след успеха на Анди Родик от далечната вече 2003 година. В същото време Карлос Алкарас също е на четвъртфиналите на Flushing Meadows. Поставяне под номер 2 в основната схема испанец победи представители на домакините Томи Пол с 6-4-6-3-6-4 за 2 часа и 22 минути играя. В предишния кръг Томи Пол изразходва адски много усилия, много нерви, много време още взето пристоя на корта при тези непосилни жеги срещу Александър Бублик и трябваше да обръща матча от 1 на 2 гейма до 3 на 2 в крайна сметка. Матч, който продължи над 4 часа и половина. Нямаше как Томи Пол да бъде свеж за матча с Алкарас и испанец се възползва по най-добрия начин от този факт. Защитаващият титлата си двукратен шампион в Нью-Йорк направи решителен пробив за 6 на 4 в равностойния първи сет. След това 23-годишният испанец заигра по-уверено и повери с 2 на 0 във втората част, която спечели с 6 на 3. Третия сет отново един пробив се оказа достатъчен за Алкарас. Испанец трябваше да спасява два брейкбола в последния гейм, преди да сложи край на матча от първата си възможност. Алкарас записа 33 уинъра срещу 18 само за американеца и вече има 7 победи в 9-те си матча срещу Томи Пол. Следващия кръг, Карлос Алкарас ще срещне 8-ми в схемата Бен Шелтън от Съединените американски щати. Шелтън се класира за четвъртфиналите, след като победи Стефанос Циципас с 3 на 0 в сета, 6-2-6-3-6-4. Циципас направи някои много стойности, много силни мачове на кортовете на Flushing Meadows, но силите му стигнаха до 8-ми на финалите. Тази вечер от 20 часа програмата при мъжете предвижда Франциско Черундово от Аржентина срещу Бокс от Белгия. От 23 часа българско време Карен Качанов срещу Тиен от Съединените американски щати. И късният двобой, нощната сесия при мъжете между Гей от Франция срещу Ван де Заасхуп от Нидерландия. Сега се разделяме от най-Вали Григоров, Калуян Сапунджиев, нашия стажант-репортер, тон режисор и музикален редактор на предаването Ангел Димитров. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер!

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Линия Носталгия – българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в Саксония Анхальт, една от източните провинции на Германия, и се надява да управлява еднолично там, или с помощ от дезертьори от ХДС, или от една от крайно левите формации. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц. И даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, нито да работи с Алтернатива за Германия, или да спира помощта за Украина. Без пробив завърши посредническата совалка на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев за начало на мирни преговори. Кремъл не изключва подновяването им в тристранен формат, Володимир Зеленски обаче очаква войната да продължи и през идващата зима. Военнопрестъпникът Радко Младич беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди се стекоха на опелото, отслужен от сръбски патриарх. 15 милиона евро е стойността на рекордното количество.

0: количество наркотици, които бяха задържани в петък в Бургас, 340 кг. Шофьорът на камиона, в който бяха открити 110 кг кокаин и 230 кг марихуана, остава в ареста с решение на Бургаски окръжен съд. Това са накратко част от водещите новини в понеделник, 7 септември. Сега, уважаеми слушатели, останете с подробностите. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че с нощната изборна победа на крайно-дясната партия Алтернатива за Германия във федералната провинция Саксония-Анхалт е разтърсила из основи партийната система и в частност управляващи Християн-демократически съюз. Но добави, че да се предаде не е вариант за него и продължи да изключва категорично всякакво сътрудничество с крайно-дясната формация. По последни данни на Алтернатива за Германия не достигат само трима депутати за мнозинство в парламента на Саксония-Анхалт. Ръководството на партията вече търси подкрепа от други партии или отделни депутати, за да състави кабинет. Кореспонденция от Берлин на Капка Тодорова.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц се обърна към всички граждани в Германия, както и в Европа, като ги подсигури, че правителството му ще осигури спазването на законите в Германия. Нашите институции са стабилни, а основният ни закон ни защитава и аз и управляваното от мен правителство ще се погрижим той да бъде спазан. Това послание и за нашите партньори в Европа, заяви Мерц. Канцлерът обаче не скри емоциите си от резултата от изборите.
2: Ние сме дълбоко разтърсени. Не очаквахме точно такъв резултат. Разбира се, трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Но с вчерашния ден се промени не само Саксония-Анхалт, а и цяла Германия.
1: Малко по-рано лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява с тях на помощ.
3: Каква е задачата сега? Това е много ясен мандат за управление. Едва ли би могло да бъде по-ясно. Това е най-добрият резултат, постигнат от която и да е партия в Саксония-Анхалт от 1990 година насам.
1: Сред най-важните теми, по които той ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Той настоява за генерални съкращения в нея и пълно преструктуриране, така че да работи само с една десета от досегашния си капацитет. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални имигранти, а третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Капка Тодорова, Берлин.
0: В Саксония-Анхалт живеят едва 1 милион и 700 хиляди от общо 60 милиона германски избиратели. Победата на Алтернатива за Германия там предизвика обаче силни реакции не само в Германия, но и в цяла Европа. Георги Петровски обобщава реакциите.
4: Резултатът от регионалните избори е сигнал към управляващите в Берлин и дава повод да бъде преосмислена политиката на федералното правителство, заяви вице-канцлерът и съпредседател на германската социал-демократическа партия Ларс Клингбайл. Председателят на Еврейския централен съвет в Германия каза, че всеки гласувал за Алтернатива за Германия носи отговорност за този резултат. Остро изявление направи полският премиер Доналд Туск, според когото в Полша само идиоти и предатели биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си проправя път в Европа и по света до голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. От другата страна дойдоха поздравленията. Това е огромен успех, който подчертава силния стремеж към промяна, сигурност и работни места. Страх, терор, опасност? Не, това се нарича демокрация. Друга Европа е възможна, написа лидерът на италианската партия Лига и вице-премьер Матео Салвини. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан поздрави Алтернатива за Германия за съкрушителната победа и написа: това е само началото. Впечатляващ резултат, който дава големи надежди за Германия и Европа, реагира лидерът на испанската Вокс Сантьяго Абаскал. Милиардерът Илон Мъск на свой ред отправи поздравления с думите «добре свършена работа». Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в Саксония-Анхалт без коментар.

0: У нас лидерът на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. След гласуването в Саксония-Анхалт се проведоха протести срещу Алтернатива за Германия в Берлин, Франкфурт и Майнц с искане да й бъде наложена забрана. За тази вечер е насрочена нова демонстрация при Бранденбургската врата, в която се очаква да се включат около 5000 души. За новините Георги Петровски.
1: Пратениците на американския президент Доналд Тръмп си заминаха след полунощ от Киев с експреса на мира, както беше наречен влакът им на Киевската централна гара. С това двудневната мисия на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва и в Киев приключи, но същината на предложенията, които споделиха в столиците на двете воюващи страни, остава неизвестна. Русия и Украина продължиха да си нанасят далекобойни удари на периметър от хиляди километри. Руснаците насочват дроновете и ракетите си най-вече срещу украинските пристанища в Черно море. Украинците продължават да се фокусират върху петролната индустрия на източния си съсед. В Кремъл говорителят Дмитрий Песков не изключи възобновяване на тристранните преговори, не само с американско, но за първи път от 7 месеца и с украинско участие. От думите му обаче се разбра, че това няма да стане веднага. Повече чуйте от Добрин Йотов.
2: Твърде рано е да говорим за място и конкретни дати за такива преговори, отсече Песков в брифинг за руски и западни медии днес. Преговорите на украинския президент с американските пратеници и представители на така наречената Европейска тройка, Германия, Франция и Великобритания, продължиха няколко часа до късно с нощи. Владимир Зеленски даде да се разбере, че поне по две от исканията на Кремъл за оттегляне на украинците от Донбас и за съкрещаване на армията им, отстъпление няма да има.
3: Актуалним залишається територіальне
4: питання. Територіальният въпрос остава актуален. Продължавам да се придържам към виждането, че такива комплексни въпроси могат да бъдат решени само на ниво лидери.
2: Зеленски даде да се разбере, че не очаква бойните действия да приключат скоро и не скри надеждата си за продължаване на материалната помощ от Европа и Съединените щати, включително във вид на увеличени доставки на американски природен газ.
4: Ако войната продължи през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
2: От американска страна Стив Уиткоф даде на свой ред да се разбере, че Киев все пак трябва да направи отстъпки, но не уточни какви.
0: Ще трябва и двете страни да направят някои компромиси и да сближат различията си. Мисля, че необходимите условия за това са на лице.
2: Без признаци за затишие на фронтовете край Суми, Харков, в Донбас и Запорожие, руснаците нанесоха удари по градовете Запорожие и Прилуки. Военното им министерство се отчете с удар по още един товарен кораб в пристанището Черноморск с нощи, а тази сутрин по товарителни съоръжения в Измаил, главното пристанище за украинското зърно на Дунав. Ударите на руснаци и украинци в Черно море допринасят съществено за рекордното поскъпване на пшеницата на глобалните пазари през последните седмици, посочи пред БНР Яна Кобзова от Европейския съвет за външна политика.
5: Отражението е сериозно по няколко причини. Първо, както Русия, така и Украина са важни производители и се нарежат сред шесте водещи износители на пшеница. И разбира се, затварянето на Черно море за техния експорт се усеща силно на международните пазари. За разлика от 2022, когато Черно море също бе блокирано, тази година имаме допълнителни проблеми. Един от тях е ситуацията в Ормузкия проток, през който минава съществена част от глобалната търговия с изкуствени торове.
2: По данни на местните руски власти, украинските удари от последното денонощие са довели до най-малко 3 цивилни жертви в окупирания Севастопол, в граничната Белгородска област и в Пермския край, на стотици километри източно от Москва. Според Зеленски, край Перм дроновете са поразили нефтопреработвателни съоръжения, както и в Татарстан и Рязан. За новините Добрин Йотов.
1: Притиснати от американските икономически санкции и блокадата на иранските пристанища в Персийски и в Оманския залив, властите в Техеран обявиха увеличение на цената на горивата за крайните потребители в Исламската република. Цените на бензина и на дизеловото гориво там се определят според потреблението. Промяната е за онези, които използват най-много, над 110 литра на месец. За тях цената ще е 100 000 риала за литър, което е около 4 американски цента. За първите две степени на потребление промяна няма. Който гори до 60 литра на месец, ще плаща 15 000 риала на литър, което е 1 цент, а до 110 литра 30 000 риала или 2 цента.

0: Международният пазар, суровият петрол сорт Brent достигна днес най-високата си цена от 6 седмици, малко под $98 за барел. Режимът в Техеран заплаши Съединените щати, че ще отвърне на евентуални нови нападения срещу петролната инфраструктура на Иран с масирани удари по цялата енергийна инфраструктура в Персийския залив. А зоната за ограничен достъп в залива щяла да бъде разширена през следващите няколко дни. Трафикът през Ормузкия проток е намалял драстично през последните 10 дни. Средно само по 10 търговски кораба преминават оттам. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За ситуацията по българските магистрали в края на дългия празничен уикенд сега, ето какво заяви преди около час пред репортери старши инспектор Лъчезар Близнаков от Пътната полиция.
1: Натоварено е на автомагистралите Хемус и Тракия. Както виждате, движението е доста интензивно. За съжаление, не мина и без инциденти. В последните часове има едно пътно-транспортно произшествие на 227 км на автомагистрала Тракия посока София. Автомобилите към 17 часа са изместени, движението се нормализира, но не такава е ситуацията на автомагистрала Хемус, където в района на Чурек възникна тежко пътно-транспортно произшествие с участие на 3 автомобила. Там се образува колона от около 10 км изчакващи автомобили, които се изтеглят към момента. Автомобилите са изместени, очакваме и там да се нормализира движението до около 1 час.
0: Старши инспектор Лъчезар Близнаков разясни причините за катастрофите на двете магистрали.
1: Специално тази, която създаде повече проблеми на Хемус, по първоначалната информация, която имаме, е възникнала техническа повреда в първия движещ се автомобил, след което два автомобила са се ударили един в друг зад него. Затова отново обръщаме внимание, че при движение по такива пътища с висока скорост, дистанцията е определяща за това да не възникват инциденти. На Тракия не са известни още причините. Колегите там много бързо са действали и не се е допуснало образуването на големи колони.
0: В Кресненското дефиле движението е интензивно, но за сега не е натоварено. По магистрала Струма няма изчакващи автомобили. Колоните са дълги по 200-300 метра. Екипи на пътната полиция са разположени на входовете на големите градове. Бургаският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража за шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. По данни на съдебната система, заловените кокаин и марихуана струват около 15 милиона евро. Кореспонденция на Петя Янакиева от Радио Бургас.
2: 40-годишният Димитър Христов е шофьорът на товарния автомобил, задържан при операцията на гранична полиция и окръжна прокуратура Бургас. Той заяви, че не е знаел за наркотика, открит в тайници в превозното средство. Мъжът е неосъждан от София, защитата му твърди, че е нает от частна фирма за превоз на празни палети от столицата до Поморие. Наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев съобщи.
3: При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тръбна маса, реагирала при отново полевия наркотест като марихуана.
2: За престъплението законът предвижда от 3 до 12 години затвор. Директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов обобщи.
4: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън кристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия.
2: Според Златанов, подобни пратки се претоварват много пъти в различни точки с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си. Най-вероятно, голямата част от наркотика е за чужбина. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев подчерта.
5: За по-малко от 2 месеца, само по 3 досъдебни производства, наблюдавани от окръжна прокуратура Бургас, са заловени над половин тон високорискови наркотични вещества.
2: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Огнище на антракс е установено в Разградско, в животновъден обект до село Езерче, община Цар Калоян. Това е третият случай на антракс в страната през тази година. В обекта в Езерче се отглеждат 170 говеда. Заболяването е потвърдено след лабораторно изследване на проби от умряло животно, съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Кореспонденция на Айше Лятиф от Радио Шумен.
6: Спешни мерки за ограничаване на антракса са въведени в село Езерче, община Цар Калоян. След извънредно заседание днес на областната епизоотична комисия, областният управител Айлин Башева разпореди теренът, където е открито умрялото говедо, да бъде обособен като антраксна зона, ограден и обозначен с предупреждение.

0: Табела. Ограничено е движението на възприемчиви животни и фуражи от и към животновъдния обект и населеното място. Предстои инвентаризация на всички животновъдни обекти в Езерче и вакцинация на подлежащите на имунизация животни. Ветеринарните власти ще следят здравословното им състояние. Четирима души, двама ветеринарни лекари и двама работници във фермата са имали контакт с трупа на животното. Те са използвали лични предпазни средства и са поставени под медицинско наблюдение. В Цар Калоян не е имало регистриран случай на заболяването в последните 50-60 години, коментира доктор Юлиан Йорданов, началник отдел здравеопазване на животните в областната дирекция по безопасност на храните в Разград. Той поясни още, че антраксът не е контактно заболяване. Заболяват предимно животни и не се предава от човек на човек. От институциите призовават жителите на Езерче да съдействат за изпълнението на въведените мерки. За новините от Шумен, Айше Латиф.
1: Филмови дейци и независими артисти излязоха днес на протест в защита на киноцентъра Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира бъдещето на киноцентъра. Репортаж на Веселина Миланова.
2: С два въпроса протестиращите се обръщат към правителството.
3: Първо, какво ще се случи с киноцентъра след изтичане на последното ограничение по договора за приватизация, което ще се случи на 17 ноември. И вторият голям въпрос е изпълнени ли са всички условия по договора за приватизация.
2: Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти уточнява, че информацията им е неофициална, но тревожна.
3: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс.
2: Според гилдията, държавата вече закъснява с ангажимента си към случая.
3: Трябва да се действа сега, защото след два месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив. Искрено се надявам да не се стигне до такава хипотеза.
2: Весела Кондакова представя най-лошия и най-добрия възможен сценарий.
4: Ако се обяви за продажба, би могло да се придобие обратно като държавна собственост. Най-лошото е да се закрие кинопроизводството и тогава всъщност ще се приравним с някои наши съседни държави, в които няма как да се осъществи целият кинопроцес. Киното знаем все пак, че не са само лицата на екрана, отзад стоят ни огромни екипи. Тези екипи би следвало да загубят поминъка си. Това е и социален проблем.
2: Оптималният вариант според кинодейците е правителството да гарантира, че в бъдеще частният собственик няма да сменя статута на имота. Утре протестиращите дават пресконференция, на която канят и министъра на културата, за да започне липсващия според тях диалог по темата. За новините, Веселина Миланова.
1: В Добрич днес с панихида и с поднасяне на цветя на паметника на генерал Иван Колев беше отбелязана 110-та годишнина от Добричката епопея. На 7 септември 1916, през Първата световна война, когато Руската империя воюва на страната на Румъния срещу България, части от Трета българска армия отблъскват настъплението на руско-румънските войски и с това допринасят за освобождението на Добруджа. Панихидата в военното гробище музей в Добрич беше отслужена от варненския великопреславски митрополит Йоан.
5: Основната важна същност на мисъл, която е ръководила тези човеци, е изпълнението на дълга към род и родина. И затова в днешната съвременна политическа обстановка е изключително важно да има държавни мъже, които наистина да удовлетворят тази жива памет и този подвиг на тези загинали човеци, които една част от тях са също генерали и в тази преемственост на генералитета да помнят и да имат пред очи подвига на тези човеци, та когато дойде ред да се отстоява национална кауза, мъжествено да го сторят.
1: Въпреки саможертвата на десетки хиляди български войници, Първата световна война завършва с крах на усилията за национално обединение. Ньойският мирен договор оставя Южна Добруджа заедно с Силистра, Добрич, Балчик и ред други български градове в пределите на Румъния. През 1940 година обаче България си връща областта с Крайовската спогодба. Днес се навършват и 86 години от подписването й. Повече за това чуйте от кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
6: 7 септември 1940 година. Крайова, България и Румъния подписват договор, който слага край на повече от две десетилетия румънско управление над Южна Добруджа. На 19 август 1940 година протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Русия, първа от великите сили, поставя въпроса за връщането на Южна Добруджа, но водена от собствените си интереси за Бесарабия и Северна Буковина, коментира историкът Иван Занов.
7: Директните взаимоотношения между българския цар Борис III и

0: решават този проблем. Успяваме да си възвърнем към майка България Южна Добруджа, но Северна Добруджа е загърбена.
1: За Силистра това е не просто историческа дата, а денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България, разказва Вера Милева от Регионален исторически музей Силистра.
2: Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, който се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
1: От Силистра, незабравка Кирова.
3: В съседна Сърбия днес беше

0: Harčinku.
1: Vrlo mi je bitno da odam poštu našem.
2: Mnogo je važno za men da odam počet na našia generala, на когото за жалост ние, обикновените хора в Сърбия, с нищо не можахме да помогнем. Ако ни бяха попитали нас, той никога нямаше да бъде предаден в Хага.
3: Не само човек, който е бранил сръбски народ, веч и един от...
4: Той не беше само човек, който бранеше сръбския народ, но и един от първите борци срещу онези от списъците на Епстийн, които малтретират целия свят. Така че не само сръбският народ, а всички свободомислещи хора по света трябва да го почитат днес.
0: Това бяха само двама от хилядите сърби, които се поклониха днес на Ратко Младич. Той почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани от анклава Сребреница през 1995 година и за продължилата 43 месеца обсада на Сараево, по време на която бяха убити близо 10 000 души. Майката на един от тях, Здравка Гвоздьор, нарече ужасно поклонението в Белград. Младиш беше касапин и заслужава само да бъде изтрит завинаги от паметта на хората, а не да бъде възвеличаван като герой, заяви Гвоздьор пред Франс Прес. Синът ти е бил едва на 9 години, когато е загинал при експлозия на граната при обсадата на Сараево. Младиш беше арестуван през 2011-та след 16-годишно укриване в Сърбия. Присъдата му беше произнесена през 2000.

0: 2021 година. След погребението на Младич, правителството на Сърбия се събра на извънредно заседание. Премиерът Джуро Мацут обяви, че предлага на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или 25 октомври. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
1: Добър вечер! Футболният Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двубоят е в сряда от 18.30 на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. В нашия шампионат, осмият кръг, тази вечер завършва с матча Дунав-Славия, който е от 20.30 в Русе. Извън футбола, баскетболният рилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе в Адриатическата лига.
0: За времето очакваме да научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес сутринта беше доста хладно. Минималната температура в Кнежа беше 8 градуса, в София 9. Понижиха се и максималните температури. В повечето места те бяха между 26 и 31 градуса. По-топло беше в Сандански 33, а малко по-хладно по Черноморието 23 до 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта отново хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд на Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. И в средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста. По-значително ще е в четвъртък над западната половина от страната, но само на отделни места там ще превали краткотрайно, а в планините е възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите бавно ще се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Катастрофа е станала на 329-я километър на магистрала Тракия в пътното за София. Трафикът там се пропуска само в активната лента. Пътно-транспортно происшествие е станало и на магистрала Хемус при 388-я километър в пътното за Варна. Там полицията пропуска трафика в активната и в аварийната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Радослав Кръстев.
3: На автомагистрала Тракия, в района на област Сливен, движението от километър 229 до километър 273 се осъществява повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, движението от километър 35 до километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание в средната активна изпреварваща ленти поради обследване на анкерна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Отново на автомагистрала Хемус, в района област Ловеч, движението от километър 78 до километър 103 в посока Варна, да се осъществява с повишено внимание поради косене на предни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. В района на област Варна, движението в участъка от Нанде Сигнатиево до пътен възел летище от километър 419 до километър 422 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава: водачи, управляйте се съобразена с

0: Накратко чуйте отново част от водещите новини на 7 септември, накратко. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в Саксония-Анхалт, една от източните провинции на Германия, и се надява да управлява еднолично там или с помощта на дезертьори от ХДС, или от една от крайно левите формации. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц, и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, нито да работи с Алтернатива за Германия, или да спира помощта за Украина. Без пробив завърши и посредническата совалка на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев за начало на мирни преговори. Военнопрестъпникът Ратко Младиш беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди обаче се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. 15 милиона евро е стойността на рекордното количество наркотици, които бяха задържани в петък в Бургас, 340 кг. Шофьорът на камиона, в който бяха открити 110 кг кокаин и 230 кг марихуана, остава в ареста с решение на Бургаски окръжен съд. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември, Сопот. Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври, Панагюрище. Театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Започваме с информация за пътуващите в края на дългия празничен уикенд. Катастрофа е станала при 139-я километър на магистрала Тракия в платното за София. Затова колите там се пропускат само през лентата за изпреварване. Възстановено е движението при 329-я километър на магистрала Тракия в посока София. Това е при Карнобат. По информация на БНТ, там е имало верижна катастрофа. Новини от чужбина. Прокуратурата и полицията в източната германска провинция Саксония обявиха, че през последните два дни са открили 9 самоделни взривни устройства в близост до високоволтови електропроводи край град Гьорлиц на границата с Полша. С това броят на обезвредените бомби в Саксония за по-малко от седмица става 21. Те са открити след като федералното правителство обвини Русия, че стои зад неуспешен опит за бомбен атентат с дрон на летището на Лайпциг в началото на август. Генералното консулство на Германия в Санкт-Петербург трябва да затвори врати най-късно до 18 септември. 5 дни по-рано трябва да приключат работа културните центрове на Гьоте институт в Русия. Това обявиха от руското външно министерство. Решението е в отговор на закриването на руски културен център в Берлин и на Генералното консулство на Русия в Бон, което германското правителство разпореди заради ролята на Москва в хибридната атака по летището в Лайпциг. Германия няма да промени и с милиметър политиката си в подкрепа на Украина. Въпреки съкрушителната победа на проруската партия Алтернатива за Германия в вчерашните избори за Ландтаг на Саксония-Анхалт, заяви днес федералният канцлер Фридрих Мерц и даде да се разбере, че продължава да гледа на Москва като на заплаха за вътрешната сигурност на Германия.
2: На 2500 км на изток от тук особено много се радват на този изборен резултат. И това не е изненада, ако си дадете сметка за всички онези, които се опитваха да спомогнат и да допринесат за него. Но ние сме наясно с кого си имаме работа.
1: В Финландия днес беше обявен край на изграждането на общо 200 км ограда на сектори от границата на страната с Русия, с която в Хелзинки целят да предотвратят хибридни атаки чрез мигранти. Сухопътната граница на Финландия с Русия е дълга 1340 км и всички контролно-пропускателни пунктове бяха затворени през декември 2023 година, след като от руска територия в Финландия нахлуха 1300 мигранти. Граничната ограда е висока 4,5 метра, съоръжението е снабдено с подлива, тел, камери и сензори. Изграждането му е струвало 356 милиона евро. Британските медии изнесоха повече информация за антимигрантския протест през нощта в Портсмут. Макар и да не се посочва конкретен брой, стана ясно, че са били ранени служители на реда и има няколко повредени превозни средства. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Полицията съобщи, че около 200 демонстранти, облечени в черно и с маскирани лица, са били разпръснати около 4 часа рано сутринта, след като в продължение на часове са блокирали пристанището и неговия район.

0: Започнало е разследване на нанесените щети и сблъсъците. Няколко служители са получили наранявания, повечето отхвърлени по тях предмети, но няма информация за нещо по-сериозно. Повредени са автомобили на полицията, на бреговата охрана и на Министерството на вътрешните работи. Правителството осъди хулиганското поведение на протеста. Към момента не са извършени арести, но това може да се промени в резултат на започнатото разследване. Насилието и щетите от престъпления нямат място в мирен протест, коментираха от полицията. Подобен протест имаше и в събота в Дувър с скандирания „Спрете лодките“. Участниците в него бяха облечени в черно и с маски. Като организатор е посочен Даниел Томас, по-известен като Дани Томо, дългогодишен активист срещу мигрантите. Той за първи път привлече общественото внимание през 2016 година, когато беше осъден на 2 години затвор, след като се призна за виновен в опит за отвличане на мъж с нож. Когато напусна затвора, той стана близък сътрудник на антимигрантския и антимюсюлмански активист Томи Робинсън, чето истинско име е Стивън Яхсли Ленън. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето от Мариана Попова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта отново хладно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чепански.

Вие слушате предаването «Жива земя», което се излъчва на вълните на Радио Пловдив. А днес слушаме изпълнение на народни изпълнители, родени през месец септември. И това са Димитър Ангелов от Асеновград, известен акордеонист, Николина Чакърдъкова, Донка Кожухарова от Хасково, Николай Горбанов, Румен Родопски, Стайка Гьокова, Крум Янков, Борис Христев. Все именити народни изпълнители, родени през месец септември. С някои от тях се разделихме, но това богатство, което ни оставиха, е завещано и в фонотеката на Радио Пловдив. Слушаме техни изпълнения днес.

0: 100 и 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

Вече ви отвеждаме на гости в град Първомай, уважаеми слушатели, защото броени дни остават до 26-те празници, посветени на тракийската народна музика и песен. Утвърдени вече 26 години тук се събират едни от най-добрите оркестри, любими музиканти и много-много техни почитатели от страната. Кмета на община Първомай Николай Митков е вече мой събеседник, защото подготовката за тези празници започна.

0: И на вас се пада честа, господин Митков, да ни кажете как ще изглеждат тази година тези празници и да поканим слушателите. Здравейте!
1: Здравейте на вашите радиослушатели. Радвам се отново да сме заедно. Наистина, както казахте, 26-ти поред празник на тракийската народна музика и песен в град Първомай. Както знаем, Първомай е утвърден като столица на тракийската народна музика и това всеки първомаец го знае и се гордее с това нещо. Всички тракийски оркестри, всички оркестри в България с техните участия и изпълнения привличат хиляди на площада в Първомай. Тази година се надявам, че всичко ще е както е повелява традицията, с танци, с хора, с много хубава народна музика, изпълнение на български народни песни. Три дена е надсвирването в Първомай. Разбира се, тази година наблягаме организаторите заедно с Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1894 година, наблягаме на малко по-млади изпълнители и на утвърдени изпълнители, разбира се. Участие на оркестър Балканци от град Пловдив, участие на един млад оркестър Искра от село Искра с ръководителят Анас Митовичин, утвърдената формация Паскалев, млади загорци от Стара Загора, утвърденият и на всички известен оркестър Марица с ръководител Хари Асенов, оркестър Стара Загора с Неделчо Тончев и втората вечер на 11 септември, петък, на Централния площад от 10 часа оркестъра, който ще закрие вечерта, втората вечер, но пък ще отбележим един голям юбилей. Младен Малаков ще отбележи своята 70 годишнина на сцената на Първомай и своята 55 творческа дейност, 55 години творческа дейност, така че смятам, че вечерта ще е много интересна, изпълнена с много хора, хубави народни песни, прекрасни изпълнения, защото всички познаваме изпълнението на тези оркестри. И последната вечер на нашия традиционен празник, пък и есенен панаир в Първомай, е отредена за оркестър Тракийски звуци, село Градина, един млад оркестър с ръководител Колю Илиев, който са от 18:30, след това са оркестър Славяни от 20 часа, оркестър Славяни Стара Загора, и по утвърдена традиция през последните години се наложи организаторите го правим рецитал на оркестър Канарите, един от най-обичаните оркестри в България с утвърдени традиции. Няма да говоря за господин Атанас Стоев и целия оркестър. Аз се радвам, че всички тези оркестри, едни от най-добрите, може би най-добрите оркестри тази година ще участват, а хубавото, че и младите изпълнители, сформирали нови оркестри, също ще се изявят на нашата сцена и каня всички любители на българската народна музика и песен да заповядат в Първомай, четвъртък, петък и събота, 10, 11, 12 септември, заповядайте в Първомай да се настрадите на хубавата българска народна музика.
0: Няколко поколения изпълнители си дават среща тук, така ще бъде и тази година, от най-младите оркестри до доказаните вече такива. А любителите си запазват отдавна тези дати, за да присъстват на площада в Първомай. Те идват откъде ли не. Поставяте началото и с поклон към народния гений. Единственият паметник, посветен на народния гений и на народния музикант, е тук в Първомай и вие си събирате всички около него.
1: Да, това е една скулптура, която символизира полета и на птицата, и на тракийската народна песен. Той е единствен в България и започваме наистина след официалното откриване, поднасене на цветя в знак на почет, признателност към всички творци, които са основоположили началото и са развивали през годините българското народно творчество. Аз се радвам, че в Първомай има неща, които са единствени в България и с които ние се гордеем. Затова още веднъж казвам, че столица на духовността, се радваме, че сме крепители на българските народни традиции.
0: 10, 11 и 12 септември, град Първомай.

0: Ето и телефонната ни връзка сега с кмета на село Татарево, Първомайско, Петко Петков, който със сигурност очаква и той това събитие, защото е домакин кмет на село Татарево. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Здравейте!
1: И слушатели!
0: Младен Малаков заслужава един такъв хубав празник и аз се радвам, че е избрал вашата сцена на село Татарево. Как вие правихте идеята? Обмисляхте ли я или просто така решихте от раз да се случи?
1: Ами вижте, че сега почти стана от раз, защото може би преди една година се говорим за юбилея му и му викам: Младене, що ли го направим Татарево? И той се позамисли и вика: това е много хубава идея. И оттам нататък почнахме да коментираме, нали, след всяка наша среща и стигнахме до извода, че там ще бъде юбилея. Място има много, скари бири сме поръчали, понеже организацията е почти от моя страна извършвам. Нали, скарите ги познавам, люлки, всичко. Той се кани гости, музиканти. Много музиканти ще присъстват, понеже е такъв ден в сряда. Те са свободни.
0: Той е сряда, е и личен ден, и 9 септември е...
1: Да, и личен ден, 9 септември, но Младен Малаков има много приятели музиканти. Той е кларинета на България, каквото и да говорим, изявен майстор, нали?
0: Със сигурност село Татарево ще се превърне в един такъв притегателен център за много почитатели на народната музика, които вече така протриват ръце и се подготвят за него. Къде ще бъде? Това ще бъде на сцената, където се става и вашия събор, нали? Там ще използват.
1: Точно на центъра на площада, да.
0: Да.
1: Той ще има гости там, колкото е поканил, и ще има и още около 1000 места свободни. Свободна консумация, защото съм сигурен, нали, след обявата много хора ме питат, дето викаш, потриват ръце, да дойдат да слушат, понеже той ще бъде нещо като събор, нали? Но юбилей и много негови колеги ще го поздравят, ще посвират, нали? Няма да е точно, защото на събора са само ура. Малко по друг начин ще бъде самата организация и много музиканти ще свират, сега не знам точно колко.
0: Така е. Но той ни каза вече някои от гостите, които е поканил, все елитни, все добри музиканти от А-класата.
1: Да, най-добрите
0: в народната музика. Някои от тях запазваме в тайна. Но и още нещо подчертава Младен Малаков, че в едно село, в което свири 5-6, та дори 10 години като вашето, вече има много приятели, много почитатели, които го очакват там.
1: Цялото село го познават и той почти ги познава.
0: Еми време е да го направите и почетен, почетен гражданин на Татарево.
1: Еми той кмета трябва да го направи на общината, ще говорим.
0: А, ето.
1: По този въпрос.
0: Давам ви идеята.
1: На юбилея, нали, като свири на Първомайския събор. Иначе на Татарево почетен гражданин е на общината, награда е по-голяма награда, нали.
0: Така е. Сега да кажем пак деня и часа, 9 септември.

0: колко часа?
1: 18 часа, казва. Започват да свират, понеже много музиканти, много желаещи. По-рано започват, да може да... Който има желание, там до 2-3 часа да го поздраве, нали?
0: Да, и да се получи и хубав празник, юбилей.
1: Доколкото знам, че има гости от други държави, няма да споменавам.
0: Да, хубаво. Разбирам, че много тайни подготвяте, много изненади подготвяте. Благодаря за включването, Петко Петков, кмета на село Татарево, Първомайско. До чуване.
1: Благодаря, лека вечер.

Вие слушате предаването Жива земя, което се излъчва на вълните на Радио Пловдив. А днес слушаме изпълнение на народни изпълнители, родени през месец септември. И това са Димитър Ангелов от Асеновград, известен акордеонист, Николина Чекрадъкова, Донка Кожухарова от Хасково, Николай Горбанов, Румен Родопски, Стайка Гьокова, Крум Янков, Борис Христев. Все именити народни изпълнители, родени през месец септември. С някои от тях се разделихме, но това богатство, което ни оставиха, е завещано и в фонотеката на Радио Пловдив. Слушаме техни изпълнения днес.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
4: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.
5: От нас за вас.

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До чуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Автомобилната компания Volkswagen е сключила предварително споразумение за продажба на завода си в Оснабрюк в западно-германската провинция Долна Саксония. Това ще позволи да бъдат запазени около 1400 от общо 1800 работни места. Там предаде агенция Reuters. Заводът в Оснабрюк е един от четирите, които

0: Влизат в плановете на ръководството на Volkswagen за закриване с цел оптимизация на производството заради конкуренцията с китайските производители на автомобилния пазар. Споразумението е с израелската компания Aurelius Capital и с правителството на Долна Саксония, което е вторият по големина акционер в Volkswagen. Споразумението предвижда в Осенбрюк да се произвеждат части и системи за противовъздушна отбрана за Германия и за Евросъюза. По-конкретно, израелската Rafael Advanced Defense Systems ще произвежда системите с различен обсек – железен купол Arrow, стрела и прашката на Давид. Поточната линия за автомобили в Осенбрюк ще спре едната година, а мажоритарен собственик на завода ще е Aurelius Capital. Правителството на Швеция обяви, че купува от Съединените щати 10 мобилни реактивни системи за залпов огън Хаймарс и неуточнен брой и видове боеприпаси за тях за общо 630 милиона евро. Това ще позволи на въоръжените ни сили да действат с по-голяма далекобойност от сега, обясни министърът на отбраната Пал Йонсон. 227 мм управляеми ракетни снаряди за Хаймарс или тактически балистични ракети Атакамс са с обсег до 300 км. Първите доставки за Хаймарс за Швеция от Lockheed Martin са планирани за едната година. Латвия ще наложи 300% мито върху зърното, пристигащо от Русия и Беларус, затова съобщи латвийският премьер Андрис Кулбъркс. Повече подробности чуйте от Добринятов.
1: Според агенция Reuters, ограничения за транспорта на руско зърно се обмислят и в Литва. Тези планове могат на практика да затворят един от важните алтернативни маршрути за селскостопанската продукция на Русия. Основният маршрут през Таман, Туапсе, Новоросийск и други черноморски пристанища бе практически затворен от украинските дронове през юли. През август експортът на руска пшеница намаля наполовина в сравнение с същия месец на миналата година. Зърното бе пренасочено към Услуга, Висоцк и други балтийски пристанища, но капацитетът им от 7 милиона тона годишно е крайно недостатъчен в сравнение с 46 милиона тона, изнесени през Черно море през миналия сезон. Руските производители се надяват, че транзитът до пристанищата на Латвия и Литва ще им позволи да изнесат до 6 милиона тона зърно допълнително през настоящия сезон. Рига и Вилнюс обаче са сред най-решителните противници в Европейския съюз на руската агресия в Украина. В двете столици се опасяват още, че пристанищата им могат да бъдат използвани и за експорт на зърно, добито от руснаците в окупираните украински земи. За новините, Добринятов.
0: Северна Корея и Русия откриха първия шосеен мост на общата си граница. Съоръжението с две платна и дължина 1 км се простира над граничната река Туманная до моста на приятелството. Железопътно съоръжение е пуснато в експлоатация още през 1959 година. Изграждането му беше договорено през 2024 по време на посещението на президента Владимир Путин в Пхеньян. В видеоприветствие към участниците в церемонията, руският премьер Михаил Мишустин заяви, че новият инфраструктурен обект ще даде мощен импулс за търговския, технологичния и културния обмен между двете страни.
1: Още през пролетта на миналата година ние заедно дадохме началото на реализацията на този амбициозен проект. Днес, буквално 16 месеца по-късно, ставаме свидетели на едно действително историческо събитие. В рекордни срокове бе построен и пропускателен пункт през границата. Той е проектиран за прогнозирания значителен ръст на товарните и пътническите превози с преминаване на до 300 автомобила дневно.
0: Северна Корея и Русия са близки съюзници в противопоставянето на Запада. Пхеньян предостави на Москва хиляди войници за отблъскването на украинското нападение край Курск преди две години, а така също значително количество боеприпаси и оръжейни системи. Движението е двупосочно в една лента по второкласния път Нови Искър Своге в района на Реброво при разклона за Батурия заради катастрофа. Освен това е възстановено движението при 139 км на магистрала Тракия в платното за София. Заради катастрофа там се преминаваше само в лентата за изпреварване. Прогноза за времето от Мариана Попова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта отново хладно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за време.

0: проекта от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте! Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Чести почитания от мен, Петър Краевски, един най-обикновен водещ тук, там и навсякъде.
1: Аз също съм водещ, ей!
0: Брей, алтер-егото ми Крайо Петровски отново е тук. Какво водиш пък ти, бе, приятелю?
1: Аз съм водещ на хорото, ей, там тире дире дидам там та та та та та.
0: Да, има логика. Днес очакваме в студиото майстора на тъпана Асен Мусов. А Петровски се надява той да го научи как се става тъпанджия.
1: Тъпана ще бия аз, денонощно и в захлас. Бум, тряс, прас.
0: Тоест, останете с нас, ще бъде весело. Поне преди съседите на Петровски да си купят пушка.
1: Стигаме!
0: Междувременно ще си разказваме музикански истории.
1: И ще водим хорото на два ката.
0: Не на два, на три ката, защото с нас е и музикалният звукочовек Александър Кочев.
1: Тъщих
0: е. Така е. И така ще бъде следващите 50 минути. Започваме.

0: вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Уважаеми дами и господа, радвам се...

0: че Фалтер Его ни гостува академикът на тъпана, който е свирил с конушинската група, с садовската група, с оркестра на ансамбъл Тракия, с концертната формация Тримонциум, с представителния народен оркестър на Музикалната академия в Пловдив и къде ли още не, самият Асен Мусов. Здравей, здравей, как си?
1: Много съм добре.
0: Познаваме се, съседи сме, говорим си да ти, нали?
1: Разбира се.
0: Мога да ти казвам бай, Асене?
1: Може, да.
0: Като удариш тъпана, колко надалеч се чува?
1: Зависи от местото, къде се намираме.
0: А?
1: Ако сме вътре в стая, много силно се чува. Ако е на открито, по-малко се чува.
0: Примерно така 50-60 метра?
1: Повече се чува, да.
0: А важно ли от какво животно е кожата на тъпана?
1: По-рано нямаше пластик кожи. Имаше ярешки кожи, взимахме, обаче те имат по-хубав тон имат. Само че когато е времето е влажно, отпуска се и трудно се работи. И сега с тези кожи се родихме, с тези пласти кожи.
0: Еко кожи.
1: Еко кожи.
0: Защото ние тук плащаме данъци, такси и цените скачат, вече ни смъхтаха по 9 кожи. Знаеш ли какъв тъпът може да се направи от тях? Направо за Гинес. Шегувам се, разбира се.
2: Колега Краевски, да попитам и аз нещо.
0: Крайо Петровски се обажда, моето алтер его. Питай, Петровски, питай.
2: Ако децата ги носи Штъркила, дали тъпанчиите ги носи Калвача?
0: Това последното се едно, че не сме го чули. Бай, Сене, ти как започна с тъпана?
1: Ами аз случайно станах танцьор. Минавах край кино Христо Ботев и слушам тъпан се чука и влизам вътре в салона. Тогава войниците имали шество с Ана Май. И беха оставили един тъпан отпред пред вратата и аз вземам да чукам и викат, ей, малкият идея, бари. И гледам един мой приятел вътре, той танцьор. А, така аз тук играя. И гледам как играят, аз се запалих. И вече казах ми, искам и аз да играя. И пощах да влизам в ритъма и който беше тъпанджия, той се казваше Васко Глухия.
0: Васко Глухия тъпанджията?
1: Тъпанджията, да. Оставаше тъпана и аз взимах тъпана, малко полека, нека тумпа, като дойде, оставя тъпана и почвам да играя. И играх така 4-5 години играх.
0: А тъпана?
1: Тъпана пак така, нямах тъпан. Той като идваше на репетициите, взимам от него, чукам.
0: Между другото,
1: да. Като бях в ансамбъл на трудови войски, носех ми офицерска униформа, габардин. И тогава на трудовите войски значките бяха звездите на...
0: Вензелите.
1: На вензелите. И като не видя някой новобранец, ни козориваха. И след като се уволних, поручих си тъпан, обикновени кожи беше, и почнах, извикаха ми при танцови сада глухонемите.
0: А, така, от Васко Глухия?
1: Да, в танцови сада глухонемите тогава беше Димитър Терезиев. И след това ми покани в танцови сада денято и там бях тъпанджия.
0: Бил си тъпанджия и в групата на Никола Илиев?
1: При Никола Илиев, известният кларнетист, който заедно почнахме, Тодор Пръщаков, Янко Петров, Недялки Керанова, Никола Илиев беше голям кларнетист, беше.
0: А сега трябва да ти призная, че моето алтер его иска да го научиш да свири на тъпан.
2: Да, много искам. Ще ме научиш ли?
1: Може, разбира се.
0: А с кое хоро да започне?
1: Ами, право хоро.
0: Право хоро. Направо към правото хоро.
1: Чумпа таката таката таката думта таката таката такта. Чумпа таката таката таката чумпа таката таката такта.
0: Я, Петровски.
2: Джумта таката таката таката джумта таката таката так. Джумта таката таката таката джумта таката таката так.
1: Браво!
0: Колко? 5.50 да му пишем ли?
1: 5.50 стига, нормално.
0: Като за начало. А, 5.50, добре. Правото хоро е в размер 2 четвърти.
1: 2 четвърти, да.
0: Да, има 6 хороводни стъпки, доколкото знам.
1: Да, кажете.
0: Абе, колкото дал Бог. Започваме да ги практикуваме веднага.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Петър Краевски, Крайо Петровски.
1: Дум, така, така, така, така, така, така.
2: Да, стига, стига, Петровски, стига. И нашият гост, тъпанджията Асен Мусов, сме в студиото и се забавляваме добре. А между другото, инструментала, върху който говорим, е и в твое изпълнение. Я да чуем малко от него.

0: Да, доста, доста тунизиращо.
1: Направо настръхнах.
0: Преди няколко дни ти беше на голям концерт. Вдигнахте ли публиката на крака? Настръхна ли и тя?
2: Да, да. Дигнах ми и много добре се представих и аз се представих добре както трябва.
0: Да, ти също си преподавал и в Академията за музикално и танцово изкуство.
2: Да, ударни инструменти.
0: Еми да, какво друго?
2: Има, всяка година, юли месец, имаше симпозиум.
0: Да.
2: Идваха чужденци от различни страни. Последния път имаше от Франция, от Испания, от Германия.

0: Германия, от Япония. И аз ги учих и останаха много доволни, защото даже черпиха там. Вика, very good teacher, very good teacher.
1: Very good teacher. Да. А, и с teacher с черпят. Да. А какви качества трябва да притежава един младеж, за да започне да се занимава с ударни инструменти?
0: Трябва да е ритмичен.
1: И по-якичък, може би?
0: Не за як, става просто за тъпан. И за танците да не е много пълен, който да не...
1: Да, значи аз няма да стане.
0: Абе, обаче да е ритмичен. Аз ги познавам веднага, като показвам ритъма и за нула време фашат, значи е ритмичен.
1: Значи Крайо Петровски все пак е ритмичен.
0: Ритмичен, да.
1: Ритмичен е. Да. Има, има така хляб в него.
0: Да, има.
1: Малко
0: има.
1: Клисъв, да. Ама има. А, добре, учил си чужденците на нашите неравноделни тактове. Ти езици знаеш, нали?
0: Знам няколко езика тук. Една година бяхме във Франция, имах концерт. Не знам, град Бордо ли беше, къде е заправих?
1: Бордо, има, има, да.
0: Е Бордо. И тогава нямаше GSM-и, в една канцелария се събличахме и колегите ми казаха там, танцорите, а сега кажи нещо по-френски, ти знаеш хубаво френски език, и аз с всички седих телефона, Бонжур, мисю Мишел, ли си те по-франси? Но, но, но, ли си де лорду, ля Булгари, ля Дорс, ля Хоси, ля Бапертии? Обаче дошъл един французен, който искал да говори по телефона и той се казал Мишел. Колегите се смеят, никой не ми казва, че има човек, който чака телефона. И аз като се обърнах, като погледнах и той вика, парле франси? Вика, му им си, ем парле, ем франси.
1: Ем парле, ем франси. А, много добре.
2: Колега Крайски, докато вие си говорихте, аз прочетох нещо интересно в сановника. Ако чуеш някой да свири на тъпан, значи ти предстоят грижи. Но ако ти удариш тъпана, ще изживееш непредвидено щастие.
1: Да, това го пише в сановника, да знаеш. Щастлив човек си ти, Бая Сене, според нашия сановник.
2: Бая Сене, аз правото хоро вече го изучих. А как е ритъма на кривото хоро?
0: Криво хоро?
2: Криво хоро.
0: Джум така така та така така дум па дум та так та рум та та та та та та та та рум така така та так та рум така така та така така
2: рум така така та так та рум така така та така така рум така така та так та.
1: Ей, добре, вече заграхме студиото. Време за още едно хоро, а като ще е хоро, криво да е.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: как спука тъпана.
1: С ансамбъл българи имахме концерт в Бургас с един от най-добрите тъпанджия Пелето. И той излиза с тъпана, след това аз излизам, почваме на свирване с тъпана. Той чука аз, обаче кастана, както аз чукам тъпана, палката ми влезе вътре в това.
2: Мушна го?
1: Мушна, да.
2: А, така.
1: И аз имах дигнах тъпана и се сложиш на главата си. Така. Публиката се смее там. В това беше Бургас в летния театър. Да. Ама беше...
0: Това е да умееш да го отиграеш. Това е артиста.
2: А с ансамбъл Тракия сте били къде ли не по света? Ще ни разкажеш ли някоя по-любопитна история?
1: Много държави ми кажа. Индия бяхме, Мексико, Колумбия, Иран, Алжир, Северна Корея. Северна Корея.
0: Северна Корея.
1: Северна Корея бяхме и имахме концерт на
2: Ким Ир Сен.
1: Ким Ир Сен, да. Да. Даже имам вкъщи вестника Паза, имаме снимка с него.
2: Снимка с Ким Ир Сен?
1: Да.
2: И с тъпана?
1: Не, само с носиите бяхме.
2: А, защото тъпана може да стане оръжие, нали? Те са го прибрали, да.
1: И то спомен имам.
2: Тропна ли хорце Ким Ир Сен?
1: Не.
2: Не. А в Индия?
1: Индия бяхме, да.
2: Да.
1: Тогава Тодор Живков, Делхи. Влезахме вътре в хотела и горе по таваните е ти големи гущери, зелени гущери.
2: Стига бе, гущери?
1: Да.
2: В хотела?
1: Хотела, да.
2: И какво? Не ви ли хапят?
1: Еби, ни малко погледнахме и всички избягахме и дойде един от нашите танцори, извади с обувката и каза, чакай сега, виж, какво ще стане. Обаче дойде нашия посланник, който каза, това са свещени животни, няма да ги барате, ядат комарите. Легнахме вечерта да спим.
2: Ама не ви ли беше страх, че ще ви изядат?
1: Е, де. И само легнахме, началото ни беше ставил като резерв да падат долу.
2: Ето, добре, че имало, добре, че имало комари. Да. По-добре да те ядат комари, отколкото гущери, нали? Все пак.
1: Имахме концерт и Тодор Живков беше и Индира Ганди. И след концерта Тодор Живков се качи на сцената и каза, здравейте, момичета, момчета, добре дошли. И дойде при мен. О, тъпанджията, поздравявам те, браво. И това спомня след това, слезахме долу, направихме едно хоро. И панаха и Индира Ганди.
2: Индира Ганди.
1: Играха едно хоро. Това ми е спомена от...
2: Да, много е интересно това, дружичко, да ви каже, здравейте, момчета, добре дошли в Индия. Като домакин.
3: Бая се не, ще ми научи си на някакво друго хоро. Например, Дайчовото.
1: Дайчовото може. Чум, така чум, така качум, така кум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум,
2: така качум, така качум, така качум, така
3: качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така
2: качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така качум, така

0: Това е Alter Ego. Това е и продължението на нашия разговор с академика на ТПН Асен Мусов. Знаеш ли, ние в радиото си имаме ведомствени крилати фрази, например, то с микрофон всеки може, я опитай без микрофон. Вие тъпанчиите имате ли си нещо подобно?
1: Сега, ТПН, има ли прах да знаете, че няма работа?
0: Това е крилатата фраза на тъпанчиите?
1: Да.
0: Добре. А преди казвахме, музикант къща не храни. Как е днес? Храни ли музикант къща?
1: Храни, обаче... Много извеждане имаше едно време, сега няма извеждане.
0: Храня, ама трябва си на диета.
1: И сватби няма.
0: Да, така е. Храня, ама не става ли често така? Един бие тъпа, на друг събира парсата.
1: На времето ставиш.
0: Знам аз. Той в държавата вече стана така. Един бие тъпа, на друг събира парсата. Какво да се прави? А казват и това. Празна гана тъпън бие. Тоест много шум за нищо, както е в една Шекспирова пиеса. От висотата на твоя многогодишен опит, какво би посъветвал онези, които правят всевъзможни експерименти с българската народна музика?
1: Аз толкова години съм тъпанджия, обичаме чисто българско.
0: Автентично.
1: Автентично да бъде. Е, сега има някои правят модерни работи.
0: За тях говоря, да, не казвам лошо.
1: Ама ако е модерно, да, да е хубаво, пак се възприема така.
0: Да. Има ли си някой шокиращ случай по време на твоите турнета по света?
1: Бяхме в Мексико, имахме концерт в един летен театър. Обаче имаше...

0: Ради момчет, който мексиканци помагаха там, ние се обличахме, имахме домашна ракия, гроздова ракия, и сипахме на тях така малко да пият, ама не се делят от нас. Много им хареса ракията, домашна ракия. И нас се става неудобно, но сега като идват, сипай ми така. И направим един голям концерт. Летен театър, около 3000 души се береше, голям.
1: Колко ръки изпива този театър?
0: И след концерта, аз се прибрах, моят тъпът на гърба и тарамбуката ми в ръката и дойде един висок едър човек, фана ми за ръката, антеби, викам,
1: ко стана тук?
0: Аз се оплаши, викам, кой иска то? Веднага се спомня, викам, тези момчета, дето ги пиха домашните ръки, нещо да не е станало с всяк, викам, леле, какво ще стане?
1: Да не са припили нещо.
0: Да не са припили, да. И дойде началника, викам, шефе, викам, кой искате? Отивай с него. И целият само след мен тренираха. Излязахме от театъра на вънка, гледам трима души с автомати, с едни каски. Викам, значи има нещо дебело тук. Фанаха ме. А то какво е била работа? Кметът на Мексико, където бяхме столицата, искал да ме види. Като ми видя, о, амигос! И аз го поздравих по български на майка му.
1: Надявам се, че това не са го превели.
0: Викам, аз се отплавих той, като ми видя, о, амиго, взема да ми прегръща там.
1: Да. А ти си нареждаш, той те прегръща. Да, ти да. Си нареждаш, той те прегръща. Така е понякога в междудържавните отношения.
2: Колега Крайски, много хубаво си говорите, ма остави го Баесен да ме научи на някое друго хорце. Какво ще кажеш за пайдушкото хора? Може ли?
0: Може. Пам па пам па пам па па па пам па пам па па пам па пам па па па пам па пам па па па па па па па па па пам па па па пам па пам па па па па па па па па пам па па па пам па.
1: Я сега да го изпитаме, Петровски.
2: Там та там та та та та. Ма това не е един хора.
0: Не.
2: Там
0: па пам па пам па па па пам па.
2: Там та там та та та та та та та та.
1: Вече обърнахме студиото на Мегдан.
0: Като българските хора няма никъде.
1: Хващаме се и на пайдушкото хора.
2: А така!

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
3: Веселяк е нашият гост Асен Мусов, пълен е с музикански истории и не само музикански. Бай, Асене, ти може и да си забравил, но преди повече от 20 години ти взе участие в едно мое предаване, което получи специалната награда на международния радиоконкурс «Сребърна вълна». Шоуто се казваше «Етнофорум» и го направихме с Славчо Пейков и Елбена Пейкова. В него разглеждах смеховите нагласи на различните етнически общности в Пловдив. Ще ти припомня един фрагмент от тогава.
4: Сега искам да кажа за националния герой на турците Насредин Ходжа. Той бил болен, легнал на легло и се заявил с един хубав копринен юрган. Обаче това време вънка една голяма гюротия. Той бил много любопитен и искал да види какво става вънка. Заявил с юргана, излиза вънка, гледа, след 5 минути се връща без юрган. И жена му вика: къде е юргана? Абе цялата гавга била вика за юрган, вика.
3: Хубава, хубава история, тогава успя да ни насмееш. Сега ще опиташ ли пак?
5: Двама пълтека седнали да играят в едно кафене карти. И ти е раздавал картите. На тебе три, на мене три. На тебе три, на мене три. Обаче един е бил по-голям тарикат, взимал да краде от картите, други усетил и казал: слушай, аз пиката не го лапам за каро. И пошла да се карат. И по едно време и ти не се е дошъл, дигнал стола, искал да го даря по главата. И казал: пай си китарата. По една случайност, кафеджията и той бил пилтек. Казал: ча, а къде бре? Какво правите бе? За 5 лева оброче ли оправите за пи-пи-пи? 50 лева стои ще ми чупите. А пилтецът, пилтецът ти е.
1: А, и аз имам една кратка история по въпроса. Докато се мъчеше да произнесе думата пистолет, заекващия байк Олю събра всички котки в квартала. Байк Олю влезе в аптеката и поиска презервативи XXL. Аптекарката се омъжи за него, но после се оказа, че той само заеквал.
5: Един пилтек решил да позори кума си. И кумът идвал срещу него, трябва да му каже: добър ден. Обаче като се запънал и кумът наближавал, той до кумът минал, заминал, друг срещал, казал: добър ден, на теб се случи.
3: Голямо, голям вид. На теб се случи. Честито да почерпиш. Добре, браво на вас. Направо си направихте един мини благолаш с Крайо Петровски. Да кажа и аз едно, колкото да не е без хич. Знаете ли защо жените обичат заекващи мъже? Защото повтарят. Да, и така. Добре, да се върнем сега на музиканската тема. Днес нашия радио перформанс го обърнахме и на училище по народни танци. А едно от най-обичаните хора е, разбира се, Елено Моме. Кое е характерно за това хоро?
5: Елено Моме, като се свири, много хора пащат да играят. Обаче има някои хора, които не могат да играят Елено Моме.
3: То се учи в училище, между другото.
5: Училище, да. Значи
3: ритъм е така. Петровски, я дай ритъм.
5: Да, точно така.
3: Точно.
5: Да.
3: Колко ще опишем? 5,75.
5: Нормално.
3: 5,50
5: достане. 5,50,
3: добре.
1: Добре, съгласен съм.
3: Айде, 5,50 стигат и толкова. Ето го и Елено Моме. За всички вас.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Драги приятели, днес в Alter Ego свалихме всички сатирични рубрики, за да оставим простор за нашия гост, тъпанджията Асен Мусов и хубавата народна музика. Вече стана дума за Славчо Пайков, с когото преди 20 години направихме предаването Етнофорум с участието и на Байасен, а Славчо е подготвил специално предизвикателство и днес. Нека да го чуем.
2: Здравейте, Alter Ego! Разбрах, че днес гост ще бъде един от най-колоритните пловдивски музиканти Байасен. Познавам се с него от началото на 90-те години, когато той свираше в оркестъра на академията, пък аз бях студент. Тогава много обичахме да си разказваме вицове, отдавна бяхме установили, че не е все едно кой ще ти разкаже вица, а Байасен го знаехме като най-сладкодумния разказвач на вицове. Тогава Байасен е да си жив и здрав, още дълги години да разказваш такива хубави вицове и лакърдии. Ще те помоля да разкажеш за една случка с Недялка Киранова, когато си решил да си направиш майтап, да не й даваш да пие.
0: Да, много хубав въпрос за Недялка Киранова. Ти си работил с нея. Сподели ни така своите впечатления.
3: С Недялка Киранова работихме много години. Голяма певица беше. Голяма певица. Много рядко се раждат такива певици. И много доволни бяхме. И хората идваха специално за оркестра, специално за Кольо и за Недялка Киранова.
0: А коя е тази весела история с Недялка Киранова, за която те подсеща Славчо Пайков?
3: През време на почивката на една сватба седнахме да хапнем и донесеха ракия. Там ядене пили, ракия донесеха и тя ми каза, ти ще ми даваш ракията, аз ще кажа, не искам.
0: Отказва.
3: Да. И аз няколко пъти вика, като ми даваш ракията, аз ще кажа, не искам да пие, не искам. И аз взимах чашата, напълнах, да, Недялки, пие на ракия. Тя ми каза, не искам. Недялки, моля се, пи една ръка, сега всички тук ще пием, айде да се чукнем. Недялки, не иска. Е, що не иска? И аз оставих чашите на страна и тя после се развика. Сипи бе!
0: Сипи бе, какво чакаш? Да си дойдем на думата, както се казва. От дума на дума. Имаше едно такова предаване с Бъклица и Дян. Това пък беше съвсем различно предаване. Да. Преди много години аз работех в едно частно радио. Недялка Киранова редовно ми се обаждаше. И знаеш какво ми казваше? Краевски, ако ми пуснеш песента Либерта, ще ти дам едно шише мастика. Много обичаше песента Либерта и мастиката, разбира се. Вече сме на финала на нашия разговор. Приключихме с хората. Всеки момент ще пуснем и песен на Недялка Киранова. На изпроводя, ако влезеш в ролята на глашатай и удариш тъпана, какво ще е твоето послание към нашите слушатели?
3: Пожелавам на всички здраве и да слушат българска народна музика. Като българските хора няма никъде.
0: Благодаря ти за тази среща и, както се казва, до нови срещи.
3: Благодаря ви много за предаването.
0: Аплодисменти за виртуоза на тъпана Асен Мусов.
4: Аплодисменти!
5: Браво! Браво!

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Това е Алтер Его.
3: С Петър Краевски и Крайо Петровски.
4: Ало, радиото ли?
5: Да, кажете.
4: Искам една песен. Трапезно кахърна с религиозно приватизационна насоченост.
5: Моля?
4: Абе, она песен бе. Про...

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Почти на финалната права е време за Радио Бомбон. Следва Смехо Маратон, а в него подбрахме някои от най-кратките и весели габровски шиги. Кое се среща най-рядко? Умна блондинка или честен митничар?
3: Щедър габровец!

0: Какво прави габровецът, когато гостите му поискат нещо освежително?
1: Отваря прозорците.
2: Това е Алтер Его.
3: Драги филибари, филибаровци и барофили, днес нашият радио хепенинг беше малко по-различен. Фокусирахме се върху народните ритми и ролята на тъпана в тях. Такова е нашето предаване. Променливо, изменчиво. Аз дори си го наричам хамелеон.
1: Колега Краевски, като казахте хамелеон, веднага пускам една обява. Продавам зелен хамелеон. Опа, не. Продавам син хамелеон. Всъщност не. Продавам червен хамелеон. Ега си якото. Не го продавам.
3: Така е, не се продаваме тука. Аз Петър Краевски, Алтер Егото Крайо Петровски и музикалният звукочовек Александър Кочев. Очаквайте ни отново, когато ни дойде времето, във всички разцветки. А сега се изнасяме от студиото с стъпките на тежка тракийска ръченица. Басене, ти още си в студиото. Как беше тежката тракийска ръченица?
4: Чум така така ка дум така така ка дум така така та дам там та ра па па па та па па там па па па па па па па па па па па па дум сам
3: ка. Айде, готови сме. До слушане.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 7 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Категоричната победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия на вчерашните избори в федералната провинция Саксония-Анхалт разтърси из основи партийната система на Германия. И в частност управляващия Християн-демократически съюз, който претърпя най-голямото си поражение след обединението на страната. Канцлерът Фридрих Мерц декларира, че ще брани демокрацията. Германия, според него, има нужда от фундаментални реформи. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете, срещу едва 17% за ХДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в Ландтага на Саксония-Анхалт и за да управляват еднолично ще разчитат на поне трима дезертьори от ХДС или на процедурна подкрепа на една от крайнолевите партии там. Мерц беше категоричен, че няма да работи с Алтернатива за Германия и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка.
2: За много неща си мисля в момента, но федералните избори през 2029 не са сред тях. Най-много мисля за това как да се върнем на пътя на общия ни политически успех. Да се предам не е вариант за мен.
1: Канцлерът заяви, че дори с контрола върху една от 16-те провинции, Алтернатива за Германия няма капацитет да промени вътрешната и външната политика на държавата.
2: Това послание е насочено и към нашите приятели в Европа и по целия свят. Знаем, че Германия носи специална отговорност заради историята си. Винаги ще поддържаме политическата си система и здравите си корени в Европа.
1: И на милиметър няма да отстъпи Фридрих Мерц от подкрепата за Украина срещу руски агресор.
2: На 2500 км на изток от тук особено много се радват на този изборен резултат. И това не е изненада, ако си дадете сметка за всички онези, които

0: се опитваха да спомогнат и да допринесат за него. Но ние сме наясно с кого си имаме работа.
1: Руското външно министерство обяви, че германското генерално консулство в Санкт-Петербург трябва да бъде закрито най-късно на 18 септември. А културните центрове на Гьоте институт в Русия имат по-малко от седмица, за да сторят същото. Това е реципрочна мярка за закриването на руски културни и дипломатически представителства в Бон и в Берлин, което правителството на Фридрих Мерц разпореди в отговор на руската хибридна атака на летището Лайпциг-Хале. Редица крайно десни лидери в Европа приветстваха успеха на Алтернатива за Германия като мандат за промяна в Германия и на континент. Френският финансов министър Ланд Лескюр го определи като много тревожен сигнал за популистка вълна, която може да засегне и Франция на президентските избори до година. В Полша само идиоти или предатели могат да празнуват победата на крайната десница в Германия, заяви полският премьер Доналд Туск. Киев беше атакуван при вечер с реактивни дронове, въпреки публичното нареждане на руския президент Владимир Путин за въздържане от нападение срещу украинската столица до 8 септември. Това съобщиха от военновъздушните сили на Украина по-малко денонощие, след като американските посредници Джаред Кушнер и Стив Уитков напуснаха страната. Уитков написа на интернет-платформата X, че на разговорите му с Путин в Москва в събота вечерта и с украинския президент Володимир Зеленски ден по-късно бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. За възможностите руската война в Украина да бъде спряна са говорили по телефона американският президент Доналд Тръмп и британският премьер Анди Бърнам, съобщиха от Даунинг Стрийт тази вечер. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Военнопрестъпникът Радко Младич, бивш командир на армията на босненските сърби, беше погребан днес в Белград без официални държавни церемонии и почести. Опелото в църквата Свети Лука на хълма Кошутняк беше отслужено обаче от сръбския патриарх Порфирие. Президентът на Сърбия Александър Вучич не беше там заради други ангажименти, но сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия, а също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна, Милорад Додик, и посланикът на Русия в Белград, Александър Буцан-Харченко. Младич почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани в анклава Сребреница в Босна. Също днес правителството на Сърбия реши да предложи на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или на 25 октомври. У нас Бургаският окръжен съд разпореди задържане по стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия.
2: В товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала като марихуана.
1: Съобщи наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев, от прокуратурата оценяват заловените наркотици на около 15 милиона евро. Филмови дейци протестираха днес с искане държавата да гарантира бъдещето на киноцентъра Бояна във връзка с изтичането през ноември на последните ограничения по договора за приватизация. Участниците в протеста изразиха опасения от закриване на кинопроизводството у нас.
3: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс. Трябва да се действа сега, защото след два месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както купомните сградите на тютюневите складове в Пловдив.
1: Затова предупреди Габриел Георгиев в Сдружението на независимите продуценти. Владислав Стоянов представя спортните новини.
4: Футболистите на Дунав и Славия играят в последен матч от 8-я кръг в нашия шампионат. Към края на първото полувреме резултатът е 0-0. А 8-ят кръг във втора лига завърши с 4 мача. Спортист Своге, Локомотив Горна Оряховица 0-0, Фратрия, Черноморец Бургас 2-2, Пирин Благоевград, Лудогорец втори отбор 0-3 и Спартак Плевен Хебър 3-2. В класирането води Янтра с точка пред Вихрен и Фратрия. Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 4.

0: 1948. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби до сега. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двубоят е в сряда от 18.30 на Националния стадион Васил Левски, ще го предаваме по програма Хоризонт. Извън футбола. Тенисистът Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите на откритото първенство на Съединените щати. Поставен под номер 10, той спечели срещу участващия с Wild Card, представител на домакините Сафир Азам с 6 на 7, 6 на 4 и 6 на 2. А националката ни Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира на Клей в Анталия, Турция, с награден фонд 115 000 долара. Тя отстрани с 6 на 1, 1 на 6 и 7 на 6 полякинята Вероника Фалковска. Баскетболният рилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе в Адриатическата лига.
1: За времето очакваме да чуем сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. В късното празнично утро. Информации от историята на интернет. Любопитни и малко известни факти за това как е изглеждал доскоро светът на технологиите. Музиката днес избира Диляна Тодорова. Аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни.

Слушате програмата на Радио Пловдив в предаването на мрежите. Има ли връзка между бирата и интернет, такъв какъвто го познаваме днес според вас? На пръв поглед няма, но всъщност има. Интернет е измислен в една бирена градина в Силициевата долина преди около 40 години. Самата градина е още по-стара, на 170 и на пръв поглед действително не изглежда място, което да предразположи към велики идеи, но точно там група учени успяват да сгубят компютърен терминал на едно от масите за пикник и така над чаши.

е спиво да докаже, че странната идея, наречена интернет, може да проработи. В момента световната мрежа е толкова огромна и така безформена, че е трудно да си представим как изобщо може да бъде измислена. Можем да си представим едно човешко изобретение, което можем да вземем в ръка. Но макар да изглежда този интернет все проникващ, както си е невидим, логично е поне да се предположи, че за разбирането му е нужно усъвършенствана техническа подготовка. Да, но при него е наопаки. Интернет е фундаментално прост и точно простотата му е ключ към успеха. Иначе изобретателите му се събират от целия свят. От френския правителствен проект Циклади, от Британската национална физическа лаборатория, от Хавайски университет и от Ксерокс. Разбира се, в ядрото са хората от DARPA, агенцията за усъвършенствени научни проекти, която по-късно променя името си на DARPA, защото става звено на отбраната от Defense, отбрана. Така, през 1969 година се създава ARPANET, което си е компютърна мрежа. Тя свързва университети, правителствени агенции, подизпълнители на Министерството на отбраната из цялата страна. Бързо се разраства и до средата на 70-те вече има 70 възела в цялата страна. Но основният недостатък на ARPANET е, че не е мобилен. Компютрите от това време са гигантски, особено гледани според днешните стандарти, и се свързват един друг с фиксирани линкове. Те са били достатъчно удобни за учените от Силициевата долина, но на бойното поле, например, за нуждите на армията, са абсолютно безполезни. И точно мечтата да успеят да свържат полевите единици с щаба ражда идеята за интернет. Осъществяването изисква две неща. Изграждане на безжична мрежа и едното, а второто е да се свържат тези безжични мрежи с жичната на ARPANET. И така, тъй като го кръщават интернет working, резултат от това свързване, което означава взаимодействие между мрежи, имаме след ето вече около 40 години това, което наричаме интернет. Връщаме се за момент до бирената градина, с която започнах, която всъщност всичко е започнало останалото история. А след малко, накратко, ще засегнем и кой е бащата на Wi-Fi мрежата.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

мрежите на Радио Пловдив. Интернет е действително измислен в една бирена градина, както разказах, и в многото измислене са участвали учени от целия свят. Но за да просъществува така както е замислен, трябва да има мрежа. Тоест всички компютри трябва да са свързани в една мрежа. И тук ключова е Wi-Fi връзката. А за нея трябва да благодарим на проектант на компютърни мрежи за универсални магазини на хората от старата популярна компания за касови апарати NCR. Се наложило да измислят начин как да свържат апаратите без кабели, а на клиентите им омръзнало да им дупчат мраморните подове всеки път, като решат да си реорганизират етажите. През 1985 Американската комисия по съобщенията гласува да оставят големи нелицензирани ниши и да дадат възможност на търговците да изграждат такъв тип мрежа, какъвто искат, докато не попречат на никого да ползват честотите им. Говорим за ниши в телекомуникациите, разбира се. И така NCR се възползват от шанса да развият безжичен LAN. Нещо, което не е съществувало по това време, свидетелства Вик Хайес, бив инженер в компанията. Е, точно той е, Вик Хайес. Вик Хайес днес наричат бащата на Wi-Fi мрежата.

Слушате програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. Говорим за интернет, за това как е бил измислен, как е бил създаден, с какви цели. Също и разказах за този, когато наричат бащата на Wi-Fi мрежата. Мрежата съществува от средата на 80-те години на миналия век. Може да прозвучи странно на някои хора, но е точно така. И стигаме до нещо, което често споменава в това предаване, така наречения термин интернет на нещата. Той също е доста стар. Изкован от британския визионер Кевин Аштън през 1999 година, точно преди окончателно да се спука онзи мехур на доткомите, това историческо събитие, което история, най-новата ни история дълго ще помни. Тогава Аштън описва как свързаните с интернет устройства ще променят живота ни. Той предрича един футуристичен свят от гладко свързани машини, които могат да ни спестят време и пари. Това е, повтарям, през 1999. Само 15 години по-късно тази негова идея, когато по времето, когато той пише и говори, това звучи като нещо невероятно, вече е шир потреба. Домакинствата, например, на острова, си имат брандове като Nest и Hive, които свързват отоплителните им системи с интернет. Това е 15 години, след като той предрича интернет на нещата. Но пътят до масовото им приемане не е бил гладък. И битката за това дали да се създадат общи стандарти, които да позволят устройства да си приказват едно с друго, продължава и сега. В много от ранните, свързани с интернет неща, потребностите на консуматорите са пренебрегнати заради това, че могат да им поставят някакви бомбастични имена или заглавия, които да заловят окото. Всичко е в сензацията и такъв е случая, той е доста комичен, с свързания с интернет пластмасов заек, който се казва на база так. Заека, за съжаление, е пълен провал. Какво представлява? Това е една играчка, която действително е свързана с интернет, но не успява никакви нужди да посрещне. Светлинките на заека мигат, когато човек получи имейл, но така прави и телефонът BlackBerry. По това време заекът може да прогнозира дали ще вали дъжд, но същото прави и смартфонът. Заекът е и доста скъп и така цялото начинание е обречено на финансов неуспех. Но уроците са научени и интернет на нещата става нова зона в технологиите, но със същото фундаментално приложение, както обясняват инженерите, които разработват днес

тази ниша. Ако създавате продукти, които са полезни, казвате, и могат да променят нечий живот, независимо дали са големи или малки, хората ще ги купуват.

Разказвам за историята на интернет, за малко познати факти, за забравени вече имена, но които са с фундаментално значение за развитието на интернет, и се сетих, че за мнозина интернет всъщност означава Google. Когато кажат интернет, те всъщност имат предвид Google, а знаем, че далеч не е така. Google е просто една търсачка, сама по себе си интересна, разбира се, и сега ще припомня някои факти от нейната история. Google в момента обработват повече от 40 000 заявки в секунда средно, което се равнява на 3 милиарда и половина търсения за ден, или 1 билион по-скоро и 200 милиарда търсения за година. Но какво е било през основаването си? Основана през 1998 година, тогава е създадена търсачката и обслужва 10 000 търсения на ден. Но година по-късно, през септември 99-та, вече отговаря на 3 милиона и половина заявки дневно, а 8 години след това същата сума от 10 000 заявки ще бъде обслужвана в секунда. През 2000-та година обемът на търсене се е увеличил петкратно, достигайки 18 милиона заявки на ден, а през август 2012-та Амит Сингал, старши вице-президент на компанията, отговорен за развитието на търсачката,

Статистиката разкрива, че Google е открила повече от 30 билиона уникални страници в интернет. Разглежда по 20 милиарда сайта на ден и изпълнява 200 милиарда заявки всеки месец. След малко ще ви запозная с още любопитни факти, които предполагам са малко известни на мнозина от Google.

0: Pode ter tagif. Ditcha, ditcha e tu peti. Barza que tu tig vejeram vlak. Preliva prolete ni slanche flores. Молчи по страч между светълки и штурци. После някой те хваща за ръката и те води. После е тихо и си сам. Но вървиш. Вървиш. Особено когато има защо. А винаги има защо.
1: Мрежите на Радио Пловдив. Дали интернет е Google или Google интернет? Не, разбира се, нито едното от тези две твърдения не са верни. Google е проект огромен сам по себе си, но разбира се, една малка част от интернета и една част от Alphabet, компанията майка, заета да развива и усъвършенства високи технологии. Започнах да разказвам за Google преди малко и продължавам. Припомням само, че търсачката е изобретена през 1999 година и е била несравнимо по-бавна, отколкото сега. Ето да си го представите. Цял месец е отнемал да пропълзи, казано в кавички, да създаде каталог с около 50 милиона страници през 1999 година. Значи 50 милиона страници един месец. А същата задача през 2012 година успява да изпълни за по-малко от една минута. Виждате за този период от 13 години какъв огромен път е извървян и до каква степен са напреднали технологиите. И друго нещо любопитно има. Малко се знае, че между 16 и 20% от заявките всеки ден, които постъпват в търсачката, никога преди това не са били задавани. Това е един огромен процент. Между 16 и 20 чисто нови заявки, чисто нови въпроси. Колко пътуват въпросите? Много пътуват. Средно по 1500 мили до информационен център и обратно, за да отговорят само на един въпрос на питащ до сървърите, разбира се. Пътуват. И още една единствена заявка използва не един, не два, а 1000 компютъра, за да измъкне отговор за малко от секунда.

0: Дарик, всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
1: Градус
0: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
1: Градус.
0: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
0: и не до там.
1: Градус.
3: Слушате програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. В днешното издание разказвам за малко известни факти от историята на интернет и за малко известни хора, които са допринесли много за развитието на интернет. Не можем да подминем и мрачноватата тема за компютърните вируси. Знаете, по няколко хиляди се появяват всеки месец, при това различни, но кой е първия? Първият се нарича Creeper и е създаден от човек на име Боб Томас още през 1971 година. Но по-интересен е един така наречения червей сасър. Така наричат компютърен вирус, който атакува машини, които работят под операционна система Microsoft. Той търси в системата уязвими места, използване най-вече срещу устройства на Microsoft, които работят с Microsoft XP. Този червей е в състояние да се инсталира част от системата и да зарази цялата. Ако е интересното при него? Интересното е, че веднъж щом си отвори входна врата, той се самоизтрива, така че никой не може повече да го проследи. И следва част от историята, доста трагична, за съжаление, на един 15-годишен младеж. Името му е Джонатан Джеймс. Той успява да хакне НАСА през 1999 година, когато е едва 15 годишен. Инцидентът принуждава институцията да спре дейностите си за малко повече от 20 дни. А цената да се провери всичко и да се поправи възлиза на над 40 000 долара. Тогава въпросният младеж е поставен под домашен арест. Не му е било разрешен да излиза, докато не навърши 18 години, и това е първият случай на осъден за киберпрестъпление в света. През 2008 година Джонатан Джеймс загиб.

Отива при трагична злополука с огрестелно оръжие, когато е само на 24 години. И за да завършим тази серия от интересни информации от историята на интернет в по-ведър дух, електронните писма. Електронните писма са даже по-стари и от световната мрежа. Те са отпреди World Wide Web, категорично. Това е част от онази история на технологиите, когато за да осъществим някаква дейност, трябва да използваме компютър и телефон с шайба, за да се свържим с услуга. Тази услуга, в момента, в когато вече навлизат електронните писма, се нарича MicroNet. И тъй като преди www ерата няма URL, както ги наричаме адресите, а само номерирани страници. Така че възможността се използват, изпращат и получават електронни писма, съществува много от преди интернет. Както всъщност и други интересни неща в живота. Пожелавам ви красив завършек на дългия уикенд и красива предстояща седмица. Дочуване до другата неделя. С хиляди благопожелания се разделяме с вас Диляна Тодорова, която избра страхотната музика днес, и аз, Биляна Господарска. И разбира се, слушайте Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Гасенето на пожара на цел Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и утре, съобщи кметът Андрей Симов на страницата на общината във Фейсбук. Няма опасност за селото и за хората там, но ситуацията остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара. В гасенето днес са участвали близо 40 души, включен беше и екипаж от 24-та авиационна база Крумово с хеликоптер «Кугър». Потушен е мащабен пожар, който е обхванал площ от над 2500 декара между Три Водици и Ново село в Пловдивско и Огняново и Исперихово в Пазарджишко. За това съобщи регионал

0: Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. В гасенето се включиха 10 пожарни екипа от Пловдив и 4 от Пазарджик, земеделски производители с техника и доброволци. Пожарите в страната са под контрол, няма застрашени населени места и хора, съобщи директорът на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов по Нова телевизия. В съседна Гърция пожарникарите се борят с няколко мащабни огнища. Засегнати са някои егейски острови и североизточната част на Гърция, съобщава нашата кореспондентка Катя Пеева.
1: Голям горски пожар гори на остров Евия. Властите пуснаха 14 самолета и хеликоптера да гасят по въздух, защото огненият фронт се разпространява бързо от вятъра. Над 100 пожарникари действат на терен, но силите не достигат, съобщават огнеборците. Министерството на отбраната изпрати военни части в помощ, включиха се и доброволци. Евакуираха жители и туристи от едно село, полиция охранява района. Две пожарни огнища горят едновременно до град Драма. Единият пожар е в трудно достъпен горски район и гасенето е възможно само по въздух. Предупреждават хората, които се намират в района на огнището, да носят маски поради гъст дим. Втория пожар до Драма е възможно да се овладее до няколко часа, казаха доброволците, които се включиха в гасенето. Има съмнение за умишлени палежи. Разследването се води от специализиран екип за установяване на причините. Голям пожар обхвана и горския район до град Александрополис. Огъня се приближава до магистралата за Солун. Поради намалена видимост има пренасочване временно на движението. Пожара до Кавала е загасен, съобщиха от гражданска защита. За сега не е необходимо да се евакуират туристи в Северна Гърция. От Гърция Катя Пеева.
0: С медицински хеликоптер беше транспортирана израелска туристка, пострадала при падане под връх Харамията край 7-те езера. Сигналът до спасителната служба в Дупница е бил подаден малко преди 16 часа. Жената е с контузии по главата, счупена ръка и други травми, информира нашият кореспондент Кирил Фалин.
2: Инцидентът станал на много стръмен и труден терен, където е необходимо дори алпийско подсигуряване, казаха планинари. Жената е била в група, когато се е подхлъзнала. Спасителят Божидар Джокин.
3: Атмосферата е еврейска. Туристи при слизане от раздела по една стръмна пътека, пада и си разбива главата, счупена ръка, може би. Два хеликоптери, карах с хеликоптер. Трябваше да се качим чак до раздела, там има една пътека към връх Харамията, много стръмна. Как ги е повел този водача оттам? Това е безразсъдно поведение на водача. Той има едно ръкче, се слиза от раздела директно към връх Харамията, тя е много стръмна пътека и там е с алпийско подсигуряване. Те се слезли така, както са решили да слязат. Много стръмно и опасно, на подхлъзване и направо в Северуби знак.
2: За инцидента е било уведомено и израелското посолство в София. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Напрежението в испанския ексклав Селта отново се нагнетява. През миналата нощ силите на реда трябваше да се справят с палежи и с блъсъци между нелегални мигранти, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Органите на реда в автономния град са регистрирали най-тежката нощ с вандалски прояви след миграционната вълна от края на юли. Източници от полицията и пожарната служба са съобщили за агенция ЕФЕ, че през изминалата нощ в различни части на града са извършени умишлени палежи, както на автомобили, така и на контейнери за смет. Освен това, в незаконни лагери на мигранти са били подпалени различни вещи, а полицията е трябвало да се намеси при няколко сбивания между чужденците на плажа Ел Трамполин. На този фон разследващият магистрат от Националния съд в Испания Мария Тардон обяви, че поема случая с масовото нерегламентирано навлизане на мигранти в Селта на 30 и 31 юли. В свое постановление тя посочва, че става въпрос за престъпления, които са нарушили тежко териториалната цялост на страната. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Мартин Славчев за времето.
5: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. През деня ще е предимно слънчево, но утрето ще е хладно. часовете. Преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Здравейте! Добро утро, скъпи слушатели! Ето днес на пети един ден преди големия истински голям български празник, ние сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив. Сега, знам, че днес е по-особено, защото за българите то няма празнични дни, то има почивни дни, някакви празни дни. И вчера, като се движих и по магистралата минах, като видях какво движение има, кой на къде отива, ясно, следващите 2-3 дни, така ли? Града ще бъде малко по-празен, което е хубаво и което може би носи малко празнично настроение, защото сигурно тук ще си останат пловдивчани. Но! Ние днес ще се движим по традиционната схема, макар празника да е утре. Какво друго да кажа? Трябва да кажа, че след като е по традиционна схема, първото нещо, което трябва да се направи, то е да се поразбудим. За да може докато стигнем до втората част на преданието, където е лятното четиво, и днес, и мисля, че още един път ще има лятно четиво, да може да сте бодри, ведри, бързо да реагирате, защото да, има хора, които реагират наистина много бързо. Ще го разберете във втората част на преданието. А за сега, по традиция, разбуждане, будни хора трябват нам, как се будим ние? С музика. И така, днес Славчо Пейков ви буди сето това парче.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Преге. Напълно непознат.
7: И така, напълно непознати, това са новите книги. Сега, бавно-бавно нещата излизат извън рамките на четивото и има все още четива. Но една много сериозна, много интересна и много забравена у нас книга. Това е второто издание, но като имаме предвид, че първото е 1981, т.е. тя мисля, че е тотално непозната на българския читател. И това е романа на Карсън Маккалърс «Сърцето е самотен ловец». Това е една много интересна история. Книгата е публикувана, мисля, че 1940, там някъде. И всъщност разказва за едно малко фабрично градче в Америка, на юг, където ясно там проблематиката, расовата проблематика е много силна. Има един глухонем човек, той е, работи с сребро, и ходи в бара на Бранан в Нью Йорк кафе и там при него идват на този глухонем човек се изповядат самотници. Едно младо момиче, един лекар с черна кожа, един бунтар, механик, самия притежател на кафенето. И така в техните разкази така са построени и главите, но те приливат от една в друга, всъщност се разгръща големите теми за социалните несправедливости, за расовите неща, които ние като че може би по-малко познаваме, но така, има ги у нас тези, напоследък се видя, че ги има някъде така върват отдолу. И понеже действието се развива точно по времето, което започва Втората световна война, разбира се, става въпрос и за фашизъм. Немски. В случая, онова, което е най-красивото в цялата тази история, е стремежа на човека да не бъде самотен, стремежа на човека дори в разказ, дори в изповед, да търси другите, да търси една, как да кажа, човешка подкрепа във всяко едно нещо. Мисля, че като цяло тази проблематика и за нас днес е изключително важна, а пък като се има предвид, че романът е написан много майсторски, много финно и така, наистина, като че ли има някакъв, хайде да не го казвам чак толкова, но поетичен вкус. Мисля, че това е едно много добро решение на издателство Инфодар да издаде тази книга отново. Тоест, Карсън Маккалърс, Сърцето е самотен ловец, 415 страници, на приличната, малко по-високата, но прилична цена, както вече казах, изданието е на Инфодар. И сега една култова книга на нещо, което е много-много непривично за нас, българите, но е страшно интересно по света това, за което сега ще стане дума, наистина е култова книга. И това е графичният роман Кафка. Той е написан

от Дейвид Малроиц и е илюстриран, т.е. нали, то прилича на, на комикс от Робърт Кръм, който е така, световна величина. Сега, любопитното в случая е, че това не е чисто илюстративен някакъв комикс, а е комбинация от една много дълбоко осмислена биография, която биография всъщност построява контекстите на възникването на големите произведения и самите произведения по един или друг начин са така представени, но очевидно света на Кафка, това, което наричаме кафкиянско, е наистина големия дух на този, на този графичен роман. Т.е. въздействие и с рисунка, и с текст. Да, пак казвам, това е култова книга. Вероятно, по-младите хора ще и обърнат особено внимание, заслужава си от всякъде. 176 страници е, пак на малко по-висока цена, но те такива са и лицензите, особено като имате преди, че това е картинна книга. Изданието на този култов роман е в издателство Нике, което издателство се оформя така като първопроходец в издаването на подобни тип, подобен тип литература, и това е така, заслужава приветствие. Дейвид Майроуиц и Робърт Кръм, Кафка, графичен роман, издание на издателска къща Нике. Сега, следващата книга е силно провокативна. Някой да ни каже, че не съм го казал. Джеймс Патрик Донливи. Джеймс Патрик Донливи е американец, който отива, живее в Ирландия. Той има ирландски корени. Разбира се, след това пак се връща. Той за това и така пише, че е американско-ирландски автор. Този ирландско американски автор е върло забранява. Върло. Защото неговите текстове наистина са много непристойни, с мощен черен хумор. Ето сега това, което излиза на български. Това е приказка за Нью-Йорк. То започва така. Един нюйоркчанин, Корнелиас Кристиан, се завръща в Америка от Европа. Какво носи той? Ами чантата си и ковчега с съпругата си. И за да може да я погребе, тъй като беден, започва да работи в една погребална агенция. Ситуацията вече е много ясна. Но тъй като е и ужасно похотлив, нещата започват да се свързват в наистина едно, как да кажа, бурно, с много непристойни моменти поведение негово. Така че имате един текст, който е необуздан, неприличен, но в същото време толкова комичен, толкова интересен. Такива гледни точки към света много рядко ще бъдат допустени. Още повече, че това е и хубава провокация, поне тук в един пловдивски контекст, който се разигра тук около тези дни, публиката напускала спектакъл, ако щете дори заради езика, който се използва вътре. Еми, така. Нека да видим и световните образци. Аз нищо не, преценки не казвам, защото не съм гледал нищо, но тук мога да ви кажа, че това си е един вид явление. Джеймс Патрик Донливи. Приказка за Нью-Йорк. 456 страници на малко по-високата цена. Приличната. Изданието е на издателска къща Лист. И сега, преди да премина към онези малко по нехудожествени книги, нека кажа една българска художествена, много хубава, на Митко Новков. Добързие и после. Селски фрагменти. Митко Новков е познат български автор и като критик, и като така наблюдател за медии, за... и в последните години създава и едни книги с едни интервюта, през които така поглежда, налага един наистина особен поглед, хубав към нещата. И това е книга за неговото родно място, за света на Бързия, там където е горе-долу Радичков регион, така да се каже, то така е и разказано цялата история. И как всички онези детски спомени, които го връщат в онова време, разказани точно по Радичковски, правят едно

една картина на едно място в България, което наистина, наистина е особено. Хубаво, приятно за четене. В край на краищата човек през подобен тип творби опознава и родината си. Това е много важно. И стига, така хубавото е, че има хора като Митко Новков, които могат да го правят ето по този начин. Така, нека да я наречем, че е есеистична книга. 200 страници на приличната цена. Изданието на тази книга е в издателска къща Женет 45. И ето ги последните две книги. Знаете, че аз харесвам такива, като тази на Елайза Джордан. Нарича се Здравей, Норма Джейн. Сега, много хора тук може да се объркат. Норма Джейн е всъщност Мерлин Монро. Значи, от една страна ние всички знаем Мерлин Монро, този, да, митологичен образ, клише. Но жената, човека, който стои за това нещо. Какво е? Какъв е? И Елайза Джордан, която е, хайде да кажем така, холивудски историк, се сблъсква с всички тези неща, защото тя вика, бя се иска да разкаже една книга, какво е дете, как преживява, как се движи в света. И като почна да изследва всичко митологии. И тогава тръгва през архиви, познати, за да напише всъщност книга, биография на жената, която играе ролята Мерлин Монро. Това е много интересно, защото вие тук ще видите съвсем друга фигура. Така че, наистина, Елайза Джордан, Здравей, Норма Джейн, 456 страници на много приличната цена, която изнадена от издателска къща Прозорец, е едно прекрасно, хубаво четиво. И завършвам с шестата книга, която е на историка Александър Стоянов, когото аз много харесвам, тъй като той, благодарение на педагогическия си опит, постоянно се сблъсква с ето това нещо, което в историята, в разказването на история го има. Свеждане на нещата до някакви клишета, които клишета обслужват най-вече някакви идеи, идеологии, доста често патриотарски, след това се налагат. Това е като, примерно, всички знаят за Бог Тангра, но чисто исторически такова доказателство за налично такъв Бог няма. Сега, това е, защото историята е точна наука. И сега Александър Стоянов, който точно по този начин изследва, деца казва, вижда се същината на нещата, не митологията над нещата, се е заел с българското средновековие. Неговата книга се нарича Българите между две империи. Ясно, става въпрос за Римската империя, която е на изток, и става въпрос за Свещената Римска империя, която е на запад. Това е времето на средновековието, има и граници 639-1396 година. Показва

Ку векове България успяла да устои на двете и да не изчезне, напротив, доста активно. Тоест, това е една сила, една мощ, която я има в нашата история, но ние най-често я преекспонираме погрешно. Така че, Александър Стоянов, Българите между две империи, тази книга е 446 страници, вече на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Сиела, с което и мога да кажа, че виждате, да, дори и в края на лятото, когато почти всичко все още е замряло като издаване, излизат книги, хубави книги, има какво да се чете. Но ние сега няма да четем, а ще послушаме малко музика.

5 септември 1568 година се ражда Томазо Кампанела. Очевидно, времето е Ренесанс, късен вече. И Томазо Кампанела е един от онези утописти, т.е. Томас Мор вече е създал този жанр, представа за един красив, хубав бъдещ свят. Тази утопия е, при Томазо Кампанела е въплътена в неговия текст «Градът на слънцето». Много дълго той отсъстваше в българския книжен пазар, но издателство Захари Стоянов в 2022 година общо взето пусна в един том заедно и книгата на Томас Мор «Утопия» и Томазо Кампанела «Градът на слънцето». Е така едно доста луксозно издание, което означава, че поне с тази творба Кампанела е на българският пазар. Утрешния ден, 6 септември, ясно. Това е Съединението на България. Случва се 1885 година в град Пловдив. Празник е на нашия град. Аз тук няма какво да казвам. Има две книги, стари, класически. Едната е на Захари Стоянов, другата е на Иван Вазов. И те през погледа на хората, съвременници, а при Захари Стоянов и участници, ви описват събитията на самия ден. При Захари Стоянов та става през биографията на Чардафон Велики. Хермес я преиздаде тази книга преди известно време, а при Иван Вазов става в романа му «Нова земя», където две от големите части на романа са посветени на град Пловдив и на самите събития в деня на Съединението. А последно я преиздаде Кръг, ако не се лъжа, 2019 година. Четете. Много интересно. Иначе, на 6 септември 1928 година се ражда Робърт Мейнард Пърсик. Известен е като Робърт Пърсик най-вече и е най-известен с книгата си «Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет». Има едно подзаглавие, което е «Изследване на ценностите». Тази книга е публикувана 1974 година и едва доста по-късно, 1991 година, той публикува един втори роман. Защото Пърсик е преди всичко учен философ. Да, той е участник във войната в Корея, след което отива в Индия, за да изучава източна философия. Изключителен мислител, много, как да кажа, да, странеш от шумовете на деня, и така през това описание на едно пътешествие с мотоциклет през Северна Америка с приятели и сина на повествователя, всъщност се интерпретират големи понятия като качество, добро и т.н. Много интересна книга е. Иначе мисля, че Фама я преиздаде за последен път и пак Фама 2008 година пусна и един другия роман «Лейла». 7 септември. На 7 септември 1978 година с изстрел от чадър е убит писателят Георги Марков. Това е едно политическо убийство, което се случва с, правят го българските тайни служби и КГБ заедно. Тези неща вече са отдавна доказани, написани. Разбира се, на тази дата е за да е подарък за рождения ден на Тодор Живков. И ако искате да прочетете повече за това нещо, мисля, че много книгата на Христо Христов «Двойния живот на агент Пикадили», който впрочем почина неотдавна, това е човека, който движи нещата, това ще ви покаже онази, как да кажа, чингисарската част. А другата книга, която винаги препоръчвам, е тази на Ина Пелева, Георги Марков, «Снимка с познати». Защото тя описва живота на този човек в доста с много проблематизиране и се вижда, че той в никакъв случай не е така, онова, което стои зад митологията. Но много интересно. Така стигаме до 8 септември. 8 септември, Международен ден на грамотността. Тук нямам какво да кажа. Просто има речник на български език, официално

Pregue. Матрицата. И така, матрицата, хайде да я караме бързо. То тук е много лесна тая матрица, защото почти всички автори са зле представени у нас. Започвам с днешната дата. На

Главният речник, с който работим до ден днешен, е от 2012 година. Там са написани всички правила. Учете ве, четете, не е много сложно. Но толкова. Иначе, ето сега, много големи имена на световната литература, напълно липсващи у нас. 1474. Лудовико Ариосто. Сега, за целия културен свят, Лудовико Ариосто е представителният автор на италианския ренесанс. В българските учебници, които подвеждат децата, под ренесанс ние слизаме до надолу. Автори, които не са ренесансови, ги обявяваме за ренесансови, а те са предренесансови, и за ренесанса край. Та този Лудовико Ариосто, който включва в невероятната си поема и българите като герои, и само професор Иван Шманов, разбира се, изследва това нещо, но това е в началото на 20 век и оттам всичко това е забравено. И край. С Богом, Лудовико. Всъщност, с Богом и на следващия. Следващия е Август Вилхем Шлегел. Август Вилхем Шлегел е световна фигура, така, свързана с, ето да кажем, един ето такъв, такава група хора. С брат си Фридрих Шлегел, с Йохан Готлиб Фихте, Лудвиг Тик, Новалис. Ами, това са хората, които, така да се каже, оформят теоретично, пък и практически немския ренесанс, който става изключително влиятел върху цялата световна литература. Самият той, който чете лекции по естетика, заедно с брат си отиват в Виена, поставят началото на индологията, т.е. изучаването на източния свят и така нататък. От и за него няма нищо на българския пазар. Същото се отнася и за Фредерик Мистрал. То сигурно има хора, които изобщо не го знаят това име. Той получава Нобеловата награда 1904 година, а основанието е за това, че той много оригинално и вдъхновенно отразява естествения дух на своя народ. Кой е този народ? Е, хората от Прованс. Защото той е роден в Прованс, учи в Авиньон, в Марсилия и още доста млад започва със своето поетическо творчество, включително първата му поема Мирей е създадена, тя по една легенда е написана на провансалски. Така че голямо име в световната поезия, за нас напълно непознато. Сега, поне хубаво, че родената на същата дата, 1868, Мара Белчева, една голяма българска поетеса и спътница на Пенчо Славейков, общо взето около 2018-та малко се поактивираха нещата, ма там изпряха с един том поезия и с един втори том проза и преводи, защото тя е преводача на тъй рече Заратустра, да, с помощта на Пенчо Славейков, но тя е голяма фигура в българската култура, както виждате, и не сме склонни да я забравим. И сега продължаваме нататък и това влечение е същото. 10 септември 1890 е роден Франц Верфел. Това е немскоязичен автор, родом е от Прага, разбира се, Австро-Унгарската империя, работи и в Холивуд, защото бяга от нацизма. Ако има някой, който да кажем, арменците изключително да почитат, това е той, защото с своя роман за Муса Дак той дава прави, проблематизира геноцида в световен мащаб и оказва изключително въздействие върху световното мислене по този въпрос. Той е автор-експресионист, когото той няма сборник, енциклопедия или нещо свързан с експресионизма, той да не е емблематична фигура. Е, Гео Милев го е направил това у нас и след това айде е край. Нищо, ама нищо, което е някакси твърди срамно. След това идва 1927 година и на тази дата се ражда Георги Алексиев,
един хубав български автор, който от Северна България, ето там от Бързия, идва тук в Пловдив, пише своите неща, много интересни творби, но ние вече сме го напълно забравили. А той беше много активна и много хубава проза, впрочем, точно с онзи дух на Северна България. Последно от него излизал един сборник, сюжет за Пеперуди, 2012 година и до тук. Сега, поне към роденият на 10 септември Виктор Пасков, 1949 година, нещата като че ли не изглежда така. Аз тук винаги препоръчам книгата на Красимир Дамянов, Студентът по хармония, защото тя през погледа на приятеля вижда света на автора и техните приключения. Много е хубаво и хубаво е написана. От самия Пасков събраните му съчинения в три тома, които излезоха обаче преди 12-14 години и трудно могат да бъдат намерени. Хубавото е, че отделни творби излизат. Балада за Георг Хених се признава, следи се кога свършват тиражите, това е прекрасно, а Аутопсия една любов. И последното, което издадоха

Творби излизат балада за Георг Хених се признава, следи се кога свършват тиражите, това е прекрасно, аутопсия една любов и последното, което издадоха близки на Пасков литератори, това е неговата поезия, която доста неочаквано. Стихотворенията му се появиха 22-а година. Последно, 11 септември. На 11 септември 1524 година е роден Пьер де Ронсар. Пьер де Ронсар е обновителя на френската ренесансова лирика заедно с Плеядата. Пьер де Ронсар има свързане с родове рицари, които са живели и по българските земи. Някак да кажем, че има български корени. Няма. Живели са по тези земи в късното средновековие, ренесанса, хората така се движат. Знаете, че Асеновград е било много дълго латинска държава. Та, какво има от този, как да кажа, една от първите фигури на великата френска литература? Нищо. Нищо. 2019 година, благодарение на Кирил Кадийски, Царство му небесно, излезе едно томче в Колибри и до тук. Още една много голяма фигура, тук нещата стоят малко по-добре и това е О. Хенри, който е роден 1869 година на тази дата. Всъщност той се казва Уилям Сидни Портър. И това е един писател, който с изключително хубаво чувство за хумор описва живота на най-обикновените хора, най-често около Нью-Йорк, не фабулата, а ироничния поглед. Къси разкази са това. Той изгражда този страхотен свят. Мисля, че една от най-известните му творби е Вожда на червенокожите. 1910 година е излезла за първ път, но всичко това, което излиза от него, моментално се изкупува на българския пазар. Фама го издаваше много дълго време, последно излиза в Изток-Запад, Квадратурата на кръга, но неговите книги все още могат да се намерят. И последен е Дейвид Хърбърт Лоренс, роден на 11 септември 1885, британски автор, с едни от култовите романи и с една унази особена в началото на 20 век. Любовникът на Лейди Чатърли беше така една книга, която пък и филма, когато излезе, която много-много така навеждаше в свят, който ни познаваме. Иначе към него има някакъв интерес, примерно Стилует излезе 2020 Гранична линия, Сиела, Девицата и Циганинът, но това са много хубави, много интересни, дълбоки романи, в които и психоанализата играе много важна роля, и изобщо проблематиката на литературата, секса, отношението към порнографията, но не само това, разбира се. Та така, ето с това свършва тази матрица в началото на септември, която само ни демонстрира колко зле сме от към книжен пазар спрямо голямото творчество и оттам какво ще бъде и нашето познание за световната литература. Но да не се косим, а малко музика.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Това е лятото с Радио Пловдив.
3: И така, как върви играта? Ами как върви? Иван Николов няма спиране. И миналия път, тъй като споменах, че преди години в тази роля беше Левент Халил, той също се обадил и написал: аз съм деца вика ветеран, и все пак е казал коя е верната книга, само че е цели 20 минути след Иван Николов. Така че тая година много страшно много книги отидоха в София. И аз хващайте тук разни пловдивчани бинокул. Я внимавайте. Този Иван Николов ще ни отнесе цялата литература. Ева-ла! Защото много бързо, много точно познава. Вярно, по стило и по други белези, но... Та така. Сега. Днес... Тоест, забравих да кажа. Да, Каварненски разкази беше това. Това беше от Каварненски разкази. Той се обади и моят приятел Людмил Станев, писател Людмил Станев, и вика: о, това с дървото, това да знаеш, това е 100% е Здравка Евтимова. Вика: да бе, Люско, така е, Здравка Евтимова, ама ти знаеш, но не участваш. Та Каварненски разкази, това е последната книга на Здравка Евтимова, която излезе в издателска къща Женет 45, печели отново Иван Николов. Сега, днес става малко по-разбъркано. Боян Йорданов, подмисли

0: личината огромна като тиква. На Женет 45. Татяна Попова, Алеята на тебеширите. Женет 45. И Рене Карабаш, Остайница. Женет 45. Ерго, Боян Йорданов, Татяна Попова, Рене Карабаш. Слушайте текста. Свободата не е това, за което някой ще те накара да умреш. Спомни си, че така му беше казал един художник, дошъл на времето по този край да търси изгубеното си вдъхновение. Преди това го бил търсил и в софийските кафе Шандани, и в тамошните тъмни кабарета, но без успех. Стоимен не го разбираше. Той самият сутрин ставаше и се хващаше за дървото като за спасение. Вярваше, че само този, който прекалено много харесва този свят, може да изгуби вдъхновението си. Защото то не е от тука. Тогава той простодушно го попита какво е това да изгубиш вдъхновението си. А онзи му отговори, че чисто и просто въпросите били изчезнали. Когато художникът си тръгна, Стоил не го попита дали въпросите му са върнали, но след време в късната есен на 49-та, този същия се появи отново. Сподели, че не може да живее повече така, че въздухът не му достига, защото под лизурковците и доносниците пъкат като плъхове, че не понася вече тия варвари, които разгради в София върху антични останки. Едно време бил едно с тия хора, те били негови хора, и той бил техен, и вярвал, че когато дойдат на власт, ще донесат справедливостта на земята. Но тази дума, справедливост, която някога излизала с жар от устата на слабия, сега излизала с лукавщина от устата на властта. А точно тази власт му вярвала. Като го каза, прекръсти се. И продължи да разказва как важни хора започнали да го уважават и да възхваляват таланта му. Казал на един от правниците, когато добре познавал отпреди и в когото все още вярвал, че не бива така урболешката да се строи, че като се отнасят по този начин с историята, все едно копаят почвата под краката си. А когато копаеш под краката си, какво всъщност копаеш? Народ без памет, добавил, е стръмен слон без дървета, на който малко му трябва да се превърне в слачеще. А онзи му се усмихнал и му отговорил, че все пак остава по нещо и за археолозите, че няма защо чак толкова да се тревожи за историята. По-добре да се върне да живее в нашето революционно време, защото то всъщност е историческото, а не разни улющени камъни от не знам си кога. То излиза по нещо непрекъсно, рекал му управникът. И ако взем да съобразяем всичко, значи нищо да не построим. Но ние сега трябва да градим настоящето и да гледаме напред в бъдещето, което принадлежи на един световен комунизъм, а не на отделни нации. И продължил мъдро. Когато човек гледа назад, или трябва да стои на едно място, или ако върви, съвсем скоро ще се прибие. И накрая завършил, поглеждайки го над очелата, със съвет да бъде осторожен с национализма, защото той е пагубен за човека в общия смисъл, а що се отнася до него специално, може да бъде пагубен и за блестящия му талант. И така, това е отказ от една от следните книги, Боян Йорданов, Под месичината огромна като тиква, Татяна Попова, Алеята на тебеширите, или Рене Карабаш, Остайница. Вие сте!
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета стихотворението «Любовна песен» от Франц Верфел. Преводът е на Венцислав Константинов. Всичко от нас произлязло, в други пространства отива. Даря ли ти своята обич, така и света ще обикна. Извисиш ли се заради мене, походката ти сияе.

0: Изличи ли се моята болка, духът ми криле ще разпери. Ах, каквото съдбата назовават, нека ме прати в небето. А ако пък ме улучи стрелата, дано само ти си щастлива. Зазвучиш ли край мен като флейта, денят ми за миг разцъфтява, и ето, че тук на земята ставаме богоподобни.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Ами това беше за днес. Утре, хубав празник! А да, удайте се и на следващите дни. Не забравяйте, че можете по празнично настроение и да четете. А ние тук от студиото Славчо Пейков и аз Младен Влашки ви пожелаваме хубави, приятни следващи дни. Да, усетете духа на съединението, защото това е онзи момент, от който България вече е свободна. А ние също, като вас, ще се възлъжаваме на това време и ще бъдете сигурни, защото, ето, обещаваме ви, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип.

0: едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц, но даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, да работи с Алтернатива за Германия или да спира помощта за Украина. Военнопрестъпникът Ратко Младжи беше погребен в Белград без официални държавни почести. Хиляди хора се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. Гасенето на пожара на село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. Следват подробностите за тези и други новини. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че изборната победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия на изборите в неделя в федералната провинция Саксония-Анхалт е разтърсила из основи партийната система и в частност управляващия Християн-демократически съюз. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете, също едва 17%.

0: 10% за ХДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в Ландтага на Саксония-Анхалт и за да управляват еднолично, ще разчитат на поне трима дезертьори от ХДС или на процедурна подкрепа на една от крайно левите партии там. Канцлерът Мерц коментира, че Германия има нужда от фундаментални реформи. Той обаче добави, че да се предаде не е вариант за него и продължава да изключва категорично всякакво сътрудничество с крайно дясната формация. Мерц също така декларира, че ще брани демокрацията и няма да отстъпи от подкрепата за Украина. Още по темата от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц се обърна към всички граждани в Германия, както и в Европа, като ги подсигури, че правителството му ще осигури спазването на законите в Германия. Нашите институции са стабилни, а основният ни закон ни защитава и аз и управляваното от мен правителство ще се погрижим той да бъде спазан. Това послание е за нашите партньори в Европа, заяви Мерц. Канцлерът обаче не скри емоциите си от резултата от изборите.
2: Ние сме дълбоко разтърсени. Не очаквахме точно такъв резултат. Разбира се, трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Но с вчерашния ден се промени не само Саксония-Анхалт, а и цяла Германия.
1: Малко по-рано лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява с тях на помощ.
3: Каква е задачата сега? Това е много ясен мандат за управление. Едва ли би могло да бъде по-ясно. Това е най-добрият резултат, постигнат от която и да е партия в Саксония-Анхалт от 1990 година насам.
1: Сред най-важните теми, по които той ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Той настоява за генерални съкращения в нея и пълно преструктуриране, така че да работи само с 1/10 от досегашния си капацитет. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални имигранти, а третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Капка Тодорова, Берлин.
0: Хиляди демонстранти се събраха тази вечер пред Бранденбургската врата в Берлин, за да изразят недоволство от изборната победа на Алтернатива за Германия, съобщи Франс Прес. Участниците в демонстрацията изразиха опасение, че демокрацията в Германия, цитирам, се разпада. Някои отправиха упреци към федералния канцлер Фридрих Мерц, че не е взел достатъчно мерки срещу недоволството, довело до изборния успех на екстремистите. Според полицията протестът е наборявал 5000 души, а според организаторите до 14 000. Франс Прес отбелязва, че участниците са далеч по-малко в сравнение с миналогодишните протести срещу Алтернатива за Германия, в които се включиха стотици хиляди. В Саксония-Анхалт живеят едва 1 милион и 700 хиляди от общо 60 милиона германски избиратели. Победата там на Алтернатива за Германия предизвика обаче силни реакции не само в Германия, но и в цяла Европа. Георги Петровски обобщава реакциите.
2: Резултатът от регионалните избори е сигнал към управляващите в Берлин и дава повод да бъде преосмислена политиката на федералното правителство, заяви вице-канцлерът и съпредседател на германската социал-демократическа партия Ларс Клингбайл. Председателят на Еврейския централен съвет в Германия каза, че всеки гласувал за Алтернатива за Германия носи отговорност за този резултат. Остро изявление направи полският премиер Доналд Туск, според когото в Полша само идиоти и предатели биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си проправя път в Европа и по света до голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. От другата страна дойдоха поздравленията. Това е огромен успех, който подчертава силния стремеж към промяна, сигурност и работни места. Страх, терор, опасност? Не, това се нарича демокрация. Друга Европа е възможна, написа лидерът на италианската партия Лига и вице-премьер Матео Салвини. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан поздрави Алтернатива за Германия за съкрушителната победа и написа: «Това е само началото». Впечатляващ резултат, който дава големи надежди за Германия и Европа, реагира лидерът на испанската Vox Сантьяго Абаскал. Милиардерът Илон Мъск на свой ред отправи поздравления с думите «Добре свършена работа». Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в Саксония-Анхалт,

0: без коментар. У нас лидерът на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на Стария континент. За новините Георги Петровски.
1: Руското външно министерство обяви, че германското генерално консулство в Санкт-Петербург трябва да бъде закрито най-късно на 18 септември, а културните центрове на Гьоте институт в Русия имат по-малко от седмица, за да сторят същото. Това е реципрочна мярка за закриването на руски културни и дипломатически представителства в Бон и Берлин, което правителството на Фридрих Мерц разпореди в отговор на руската хибридна атака на летището Лайпциг-Хале. Киев беше атакуван при вечер с реактивни дронове, въпреки публичното нареждане на руския президент Владимир Путин за въздържане от нападение срещу украинската столица до 8 септември. Това съобщиха от военновъздушните сили на Украина по-малко от денонощие, след като американските посредници Джаред Кушнер и Стив Уитков напуснаха страната. Уитков написа в интернет платформата X, че на разговорите му с Путин в Москва в събота вечерта и с украинския президент Владимир Зеленски ден по-късно е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. За възможностите руската война в Украина да бъде спряна са говорили по телефона американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Анди Бърнам, съобщиха от Даунинг Стрит. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Военнопрестъпникът Ратко Младич, бившият командир на армията на босненските сърби, беше погребан в Белград без официални държавни церемонии и почести. Опелото в църквата Свети Лука на хълма Кошутняк беше отслужено обаче от сръбския патриарх Порфирий. Президентът на Сърбия Александър Вучич не беше там заради други ангажименти. Но сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия. А също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна Милорад Додик и посланикът на Русия в Белград Александър Боцан Харченко. Младич почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани от анклава Сребреница в Босна. Също вчера правителството на Сърбия реши да предложи на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или на 25 октомври. Гасенето на пожара над село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес, съобщи кметът Андрей Симов на страницата на общината във Фейсбук. Няма опасност за селото и за хората там, но ситуацията остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара. В гасенето вчера са участвали близо 40 души. Включен беше и екипаж от 24-та авиационна база Крумово с хеликоптер Кугар. Потушен е мащабен пожар, който е обхванал площ от над 2500 декара между три водици, ново село в Пловдивско и Огняново и Изперихово в Пазарджишко. За това съобщи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. В гасенето се включиха 10 пожарни екипа от Пловдив и 4 от Пазарджик, земеделски производители с техника и доброволци. Пожарите в страната са под контрол, няма застрашени населени места и хора, съобщи директорът на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, по Нова телевизия. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия.
2: В товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала като марихуана.
1: Съобщи наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. От прокуратурата оценяват заловените наркотици на около 15 милиона евро. Филмови дейци протестираха с искане държавата да гарантира бъдещето на киноцентъра Бояна във връзка с изтичането през ноември на последните ограничения под договора за приватизация. Участниците в протеста изразиха опасения от закриване на кинопроизводството у нас.
3: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс. Трябва да се действа сега, защото след два месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив.
1: Предупреди Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
4: Футболистите на Дунав отстъпиха от дома пред Славия с 0-1 в последен матч от 8-я

0: кръг в нашия шампионат. Загубата остави русинския тим на предпоследното 13-то място, белите са на 6-то. Срещите от следващия кръг започват в петък. А 8-я кръг във втора лига завърши с 4 мача. Спортист Своги Локомотив Горна Оряховица 0-0, Фратрия Черноморец Бургас 2-2, Пирин Благоевград Лудоголец втори отбор 0-3 и Спартак Плевен Хебър 3-2. В класирането води Янтра с точка пред Вихрен и Фратрия. Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двубоят е утре от 18.30 на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. Извън футбола. Тенисистът Димитър Кисимов се класира за втория кръг на юношеската надпревара на откритото първенство на Съединените щати. Поставен под номер 10, той спечели срещу участващия с Wildcard, представител на домакините Сафир Азан с 6-7, 6-4 и 6-2. И една изненада в женската схема на турнира, полякинята Ига Швьонтек беше елиминирана на 8-ми на финалите от китайката Джан Цин Вън с 5-7 и 3-6. В следващата фаза продължават Джесика Пегула, Мира Андреева и други. А националката ни Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира на Клей в Анталия, Турция с награден фонд 115 000 долара. Тя отстрани с 6-1, 1-6 и 7-6 полякинята Вероника Фалковска. Баскетболният рилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе и в Адриатическата лига.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса. Относителната влажност на въздуха е 47%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд на Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток североизток. В Североизточна България от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, близки до температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 септември за премахване на крайпът на растителност и почистване на облицовани окопи временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област. Между 8 и 16 часа днес ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес между 9 и 18 часа дейности ще се изпълняват на път 1-1 в района на село Скравена, като трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Крайнодясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, да работи с Алтернатива за Германия или да спира помощта за Украина. Военнопрестъпникът Радко Младич беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. Гасенето на пожара над село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.

Добра нощ, уважаеми слушатели! И днес ще говорим за хората и изборите им, за предизвикателствата на времето, в което живеем, за онова, което се променя около нас, но и за нещата, които остават важни, независимо от времето. Доверието, грижата, отговорността, принадлежността. Ще има сериозни въпроси, но и истории, които ни отвеждат извън делника в среща с лични хора и гледни точки. Ще пътуваме към интересни места и оставим място и за любопитството

Делника в среща с различни хора и гледни точки. Ще пътуваме към интересни места и оставим място и за любопитството, и за размисъла. А както винаги, важна част от този нощен разговор сте и вие, хората от другата страна на радиото. Онези, които работят, пътуват, не спят, избрали компанията на Хоризонт в малките часове. Звукорежисьор е Победа Лакова, музикален редактор Елена Ангелова, пред микрофона Станислава Пирчева. Останете с нас за разговорите, срещите и историите, които си струват да бъдат чути. Това е Нощен хоризонт. Вашето спокойствие.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Това е Радио Пловдив и класация Елит. Чухме Bruno Mars, Sienna Spiro и Dave & Tam, съответно с песните I Just Might Die on This Hill и Rain Dance на номер 30, 29 и 28. Сега продължаваме с Joseph's End of Beginning. 26 е Better On Me на Джони Хин, а на 25 се изкачи Home to Us на Пол Маккартни и Ринго Стар.
1: Номер 27.

0: Темпин Пауа дебютират в класация Елит с Луза на 24-то място. Веднага след това слушаме Just the Way You Are на Milk and David Guetta, Boy You Turn Me на Felix Jean, Papa Lutey на Mike's Man, Jamaican Bam Bam на Hugen and Soto и BTS с Swim, които останаха на позиция номер 19.
1: Номер 24.

0: Оливия Родриго запазва номер 18 в класация Елит с хита Drop Dead, на 17-то място е Алекс Лоренс с Fever Dream, а на 16 Easy to Love на Джордан Раке и Том Макфарланд. Тази седмица новото предложение в класацията идва от Стела Левки с заглавие Бостън.
1: Номер 18.

0: קונסטציה אליט. אליט. קונסטציית на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: Това бяха Rolling Stones с You Know I'm No Good, Dirty Rose на Shania Twain и Street of Dreams на YouTube, съответно 15, 14 и 13. Сега продължаваме с Кецай и най-новият сингъл Animal, който се придвижи с 12 позиции до номер 12. 11-то място е за Take That с Sweet July, а на 10 слушаме Sam Smith с All Mother.
1: Номер 12.

0: Хари Стайлс с Dance No More пропадна до номер 9 тази седмица в класация Елит. Осмото място е за Тери Суим с Mr. Know It All. На 7 останаха Lady Gaga и Дойче с хита Runaway. Номер 6 е Tame Impala с Dracula. На 5 място слушаме Madonna и Sabrina Carpenter с Bring Your Love. А на 4 е Katy Perry с Watch It Burn.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. На номер 3 останаха Моранди с Мис Калифорния, второто място е за Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me, а номер 1 продължава да са Шакира и Бърна Бой с Дай Дай.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.